0: Och thank you for the music säger jag till musikredaktör Olle Nilsson som valt musik denna morgon. Jag tackar för mig, Julia Pojanen, som har hängt med dig under detta vaken pass. God morgon.
1: God morgon på dig och god morgon kära lyssnare. Vi kör igång PFRA Stockholms morgonprogram nu. Det är jag, Alexandra Hammarlöf, som kör min sista högsommarvecka här.
2: Ja, samma här. Ja. Och jag då, Minja Sandlin, som sänder nyheter här.
1: Just det. Så himla trevligt att få sällskapa dig nu.
2: Ja, detsamma.
1: Men du, idag så blir det varmt, imorgon blir det varmt, på onsdag blir det ännu varmare och på torsdag blir det svinvarmt.
2: På fredag blir det ännu mer svinvarmt. Ja. 30 grader jobbar vi upp mot den här veckan.
1: Just det, och det är ju skönt kanske för många som har ledigt och kan vara vid badstranden och sådär. Det är inte lika trevligt kanske om man tvingas hålla på och ha massa aktiviteter.
2: Nej, eller sitta inne för den delen och jobba.
1: Sitta inne, ja precis, på Kumla. Det är inte, då skiter man i vad det är för väder. Så är väderläget. Dessvärre så medför det här också att det är stor eller mycket stor eller extremt stor brandrisk. Nu är det dags för Ekot.
3: Som börjar i Thailand.
4: Sveriges Radio Finska.
0: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning. Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, heinäkuun 13. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämänkin aamun ohjelmaan. Aurinkoinen uusi viikko se on startannut ja voisin melkein sanoa, että ihan keskikesää eletään nytten, on heinäkuu ja kuukauden keskellä ollaan, kun katson tästä kalenterista. Ja hei, tämähän viikko, se näyttää myöskin sään puolelta erittäin lupaavalta, oikein kunnon keskikesän säältä. Eli nyt ei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa oikein mukava asento ja heräillään yhdessä tähän uuteen kesäisään viikkoon, eikös vain? Ja muutes nyt kun 13. päivä heinäkuuta on, niin tänään vietetään myöskin kansainvälistä rock and roll -päivää. Niin saadaan ehkä vähän tuollaista rockihtavaa retrobiisiä tälle päivälle. Ja muuten hei, tänään aamussa kuullaan kaikenlaisista asioista, ei pelkästään rockista, vaikka sekin on mukavaa, mutta myöskin siitä, että tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei vaikka itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on myös vaara, sanoo Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori. Siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges radiosovelluksen kautta. Ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä maanantai-aamuun heräilee Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: M niin kuin maanantai, M niin kuin maustetytöt, kyllä vain tämä maanantai laitettiin käyntiin maustetyttöjen tahtiin kappaleella Syntynyt suruun ja puettu pettymyksiin. Ja meillä on nyt myöskin täällä mukana linjalla aamun uutis toimittaja Fanni Laakko Uppsalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat on yön aikana tehnyt useita iskuja Iraniin, maan asevoimat kertovat. Ja Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Ja näistä en muista kuulet lisää puoli seitsemältä.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä ihan hetkisen kuluttua kello 6.30 puoli seitsemältä. Ja tähän väliin myöskin katsotaan, mitäs tälle maanantai-päivällä oikein luvaillaan sään puolelta. Elikkäs tänään suurimmassa osassa maata on odotettavissa aurinkoista päivää. Eteläisimmässä Götamaassa on kuitenkin hieman pilvistä ja paikoin voi myöskin esiintyä jokunen sadekuuro. Ja Norlannissa on puolestaan hieman pilvistä säätä tänään. Lämpötilat ovat noin 22-27 astetta ja tunturialueella sitten 10-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Joel, Ilari, Lari.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Joel.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Joel, Judith.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lara, Joel.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kauri, Teppo, Teppana, Tapani.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Aleksi Ojala kappaleella En aio.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, tännehän voi aina soittaa, niin kuin tuossa äsken sanottiin myöskin. Ja on itse asiassa ensimmäiset puhelinvastaajapuhelutkin jo tullut. Sehän on oikein mukavaa. Kuunnellaanpas.
2: No hei, Sveriges Finska aamulähetys, maanantai 13. heinäkuuta. No niin, sinä arvasit sitä, en tiedä, tietysti, että tykkää hirveästi maustetyttöjen levystä. Aloitettiin lähetys maustetytöillä. Hyvä, hyvä. No niin, ja sitten kaikille nimpparisankareille oikein paljon onnea. Ja totta kai kello syntymäpäivä, niin vielä enemmän onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja täällä paistaa aurinko Södertäljessä, että sillä tavalla täältä Rauni Södertäljestä.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Raunia. Hei, voin sen verran sanoa, että kun tänään aamulla töihin tulin ja katsoin, että mitäs musiikkia täältä listalta oikein löytyy. Ja kun huomasin, että aamun ensimmäinen biisi on juuri Maustetytöt kappaleella Syntynyt suruun ja puettu pettymyksiin, niin kyllä mä vähän mietin, että muistelin, että Rauni tykkää Maustetytöistä. Ajattelin, että toivottavasti sinä myöskin kuulet tämän kappaleen. Ja hei muuten, jos tulee mieleen mitään muuta, niin siitä saa soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kerro vaikka, että pidätkö sinäkin Maustetytöistä tai vaikka, että millainen sää siellä on, missä sinä tällä hetkellä luuraat. Oletko Suomen puolella viettämässä vaikkapa kesää vai ihan kotona tai mökillä, niin siitä saa ihmeessä myöskin kertoa. Voin sen verran sanoa, että täällä Tukholmassa päin paistaa aurinko ja on oikein sininen taivas. Tuolla linnutkin ovat jo heränneet ja kuuluu melkein tämä lokkien laulu tänne studioon asti, vaikka ikkunat onkin kiinni. Ehkä nuo ikkunat voisi avata jossain vaiheessa, niin saadaan tällainen live-lokki vieras sitten mukaan. Ehkä ei tänne studioon, mutta tuolta niin kuin ikkunan välitykseltä, niin se passaa oikein hyvin. Mutta SMHin mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä jo 17 astetta. Ja se kyllä tuntui ulkona, että tänään on kyllä tulossa oikein tällainen kesäisä, keskikesän päivä. On aurinkoa luvattua noin 24 astetta. Ja niin kuin tuossa alussa myöskin sanoin, kun aloitettiin tämäkin aamuohjelma, niin tämä viikko näyttää oikein super keskikesän viikolta sään puolelta myöskin. Nimittäin ihan keskiviikkonakin ollaan luvattu lähes 30 plus astetta, niin saadaan tällaisia hellepäiviä. Ja näistä hellepäivistä kuullaan myöskin hieman myöhemmin tätä lähetystä, mutta siitä voi tosiaan myöskin soittaa vaikka, että pidätkö sinä helteestä, oletko helleystävä vai pysytteletkö mieluummin sisällä, jos tulee oikein liian kuuma, niin siitä myöskin ihmeessä puhelinvastaajan saa aina soittaa tai laittaa viestiä.
3: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
4: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
3: Mina första levande bilder av Sten.
4: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
5: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
0: Tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei vaikkapa itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on vaara, sanoo Timo Tossavainen, luulajan teknillisen yliopiston professori. Kuunnellaan.
6: Olen oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoistaa ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niinku tehdään näin. Minä olen Timo Tossavainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Tekoäly on todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoivat hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ihmisen kanssa, että syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
0: Timo Tossavaisen luulajassa tapasi Nikki Bergman. Jos sinulla tulee mieleen jotain tekoälystä, käytätkö sitä itse vai etkö ollenkaan ole sitä käyttänyt, niin siitä myöskin saa ihmeessä kertoa minulle tänne studioon numeroon 0878242400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta nyt jatketaan aamua musiikin parissa. Hyvää huomenta!

0: Siinä BEM kappaleella 100 vuotta. Sitä ennen kuultiin Jukka Poika kappaleella Älä tyri nyt. Kellokin se on jo sen verran, että arvaat varmaan jo minkä vuoro on nyt.
1: Retrobiisi.
0: No ihan oikein arvasit, eli retrobiisin vuoro tänään sen meille esittää Lordi kappaleella Hard Rock Hallelujah. Tämä laulu sen on siis tosiaan suomalaisen bändin Lordin tunnetuin kappale ja yksi Suomen populaarimusiikin historian merkittävimmistä hetkistä. Se julkaistiin vuonna 2006 singlenä albumilta The Arkkopalypse. Ja tämä kappale sehän edusti Suomea Euroviisuissa 2006 Ateenassa, jossa se voitti sekä semifinaalin että finaalin ja toi Suomelle ensimmäisen Euroviisuvoiton koko kilpailuhistorian aikana. Voiton jälkeen kappale nousi Suomen singlelistan ykköseksi ja sijoittui 10 parhaan joukkoon useissa Euroopan maissa. Ja nyt ehkä saatat miettiä, että miksi Lordi on tänään aamun retrobiisi, mutta tänään 13. päivä heinäkuuta niin vietetään kansainvälistä rock and roll päivää. Niin ajattelin, että tämähän voisi sopia hyvin aamun retrobiisiksi. Pidemmittä puhetta lähdetään Hard Rock Hallelujan pariin.

Siinä aamun retrobiisi Lordi kappaleella Hard Rock Hallelujah. Soita ihmeessä numero on 087842.

0: 0440 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Tosiaan tänään 13. päivä on kansainvälinen rock and roll päivä. Ja nyt kellokin alkaa olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on yön aikana tehnyt useita iskuja Iraniin, maan asevoimat kertovat. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Iranin valtiollisen uutistoimiston mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut iskuissa. Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Lisäksi yli 60 loukkaantunutta on toimitettu sairaalahoitoon. Heistä 22 on kriittisessä tilassa. Viranomaiset ovat käynnistäneet onnettomuustutkinnan ja palon syttymissyytä selvitetään. Bangladeshissa ainakin 50 ihmistä on kuollut viime päivien monsuunisateiden aiheuttamissa äkkitulvissa ja maan vyörymissä. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Matalalla sijaitseva Bangladesh on monsuunin aikana hyvin altis tulville ja maan vyörymille. Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän, kun hallitus vaihtuu, kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
2: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on silleen nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
1: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
2: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
1: Toimittaja oli Niki Bergman. Tänään astuu voimaan 6 viranomaista koskeva tiedonantovelvollisuus. 6 viranomaista velvoitetaan ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskeluoikeutta. Velvollisuus koskee Arbetsförmedlingen ja vakuutuskassaa, kriminaalihuoltovirastoa, kruununvoutia, eläkevirastoa sekä verovirastoa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä päivitettyinä uutisten puolelta maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli noin tunnin kuluttua 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin maanantai-aamussa. Ja minä, joka heräilen sinun kanssa yhdessä tähän viikkoon, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7, niin jatketaan hieman tästä tekoälystä, josta kuultiin myöskin hetki sitten ennen uutisia. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa ja kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nyt myös tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Niinpä niin. Tosiaan siis tuota Asfalt Blomman äänikirjaa, sitä löytyy kuunneltavaksi tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Lilja ja Lunaa kappaleella Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Tekoäly eli AI ratkaisi äskettäin matemaattisen ongelman, jota tutkijat ovat pohtineet vuosikymmeniä. Tekoälyltä siihen meni 18 minuuttia. AI:hin eli tekoälyyn on helppo ihastua ihan niin kuin psykopaattiin, toteaa Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Ja Niki Bergman tapasi Timo Tossavaisen Luulajassa. Kuunnellaan.
2: Minä olen Timo Tossavainen. Olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Professori on ennen kaikkea tutkija, mutta tietysti professorilla on myöskin koulutusvastuuta. Minä tutkin sitä, miten matematiikassa ja esimerkiksi fysiikassa opitaan, minkälaiset asiat on vaikeita opiskelijoille ja oppilaille, ja mitä me voidaan tehdä, että tämä oppiminen olisi vähän helpompaa.
3: Ja kuinka kauan sä oot ollut täällä Luulajan teknillisessä yliopistossa?
2: Kohta 9 vuotta, ja tämä on ollut oikeastaan aika hienoa aikaa. Tulin Itä-Suomesta tänne Luulajaan. Se tuntui oikeastaan aika pitkälle matkalle, mutta järvien ja metsien keskeltä, metsien ja soiden keskelle.
3: Että täällä on jotenkin, niin kuin ympäristö on vähän silleen tuntuu kotioloiselta.
2: Kyllä, tämä tuntuu kotoiselta. Jotenkin ihmiset tuntuu myöskin vähän samanlaisilta. En sano jöröiltä, mutta että, niin kuin, ehkä toisenlaisilta kuin Tukholmassa.
3: Sä sanoit matematiikan ja niin kuin matematiikan oppimista, miten opitaan matematiikkaa ja fysiikkaa, niin onko siinä jotain muutoksia tapahtunut tämän 10 vuoden aikana, kun sä melkein olet ollut täällä?
2: On. Ja siinä on tapahtunut valtavasti muutoksia Pohjoismaissa ja ihan globaalisti. Ja ne muutokset ei välttämättä ole, suoraan sanottuna, ne ei ollut kauhean positiivisia. PISA-tutkimuksista on ehkä monet ihmiset kuulleet, ja niissähän 15-vuotiaiden osaamista luonnontieteissä ja matematiikassa niin tutkitaan 3 vuoden välein. Ja esimerkiksi Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa, mutta se on oleellisesti heikompaa nyt kuin mitä se oli vaikka 15-20 vuotta sitten. Ja se on vähän mysteeri, että miksi maailma on mennyt tähän suuntaan, koska onhan meillä nyt esimerkiksi laskimet ja kaikki tämmöiset niin kuin matematiikkaan tukevat välineet niin kuin tullut osaksi meidän arkea. Että miksi meidän ajattelu ei kehity samalla lailla kuin tämä teknologia, joka olisi meidän käytettävissä, ja tässä onkin iso pähkinä purtavaksi.
3: Onko sulla siihen joku ajatus, että mistä se johtuu?
2: No kyllä on, ja tästä on itse asiassa tutkijoilla niin aika paljonkin erilaisia teorioita, että jotenkin se liittyy tähän koko kulttuurin muutokseen, että nämä teknologiset laitteet, vaikka ne on myöskin oppimisen apuvälineitä, niin ne muuttaa meidän toimintaa ja ajattelutapa arjessa. Me ei ehkä enää keskitytä niin pitkäjänteisesti niin kuin ratkaisemaan ongelmia, vaan ruvetaan pikemminkin selaamaan netistä nopeita ratkaisuja etsien. Ja se muuttaa itse asiassa ajattelua enemmän kuin mihin oltiin varauduttu. Että koulun digitalisaatio, siihen lähdettiin 20 vuotta sitten hyvin suurin toivein, että se muuttaisi ja tehostaisi oppimista, mutta se on oikeastaan pinnallistanut oppimista, ja sitten tämmöisissä matikan kaltaisissa aineissa niin se tulee niin kuin aika rajusti vastaan, että jossain vaiheessa pitäisi ryhtyä tekemään hyvin niin kuin määritietoista työtä, ja se ei ole enää helppoa nuorille.
3: Miten se on vaikuttanut sun työhön opettajana?
2: Entistä enemmän tulee vastaan oppilaita ja opiskelijoita, joilla on aivan perusasioiden kanssa valtavia haasteita. Nämä ihmiset ei ole tullut tyhmemmiksi kuin aikaisemmat sukupolvet, mutta heidän tapansa toimia ajatella on sillä lailla toisenlainen, että joutuu tekemään niin kuin valtavasti enemmän töitä aivan perusasioiden niin kuin haltuunottamisen kanssa. Tässä voi sanoa myöskin rohkaisevasti, että kukaan ei ole liian vanha oppimaan matematiikka, myös niin kuin missä iässä tahansa, mutta se vaatii just kykyä niin kuin keskittyä asioihin ja uskallusta ikään kuin kuitenkin sitten niin kuin ottaa haasteita vastaan. Ja nämä asiat on ehkä muuttuneet niin kuin nuorilla, että ei ole semmoista samanlaista sitkeyttä ja ehkä rohkeutta niin kohdata vastoinkäymisiä kuin aiemmilla sukupolvilla.
1: Haastattelussa tosiaan Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori. Häntä haastattelee Nikki Bergman. Jatketaan suoraan hänen haastattelulla.
3: Miten sä koet, että tästä kysymyksestä ja koulusta nykypäivänä keskustellaan Suomessa ja Ruotsissa?
2: Tämäkin on ollut mielenkiintoista havaita, että Suomessa ja Ruotsissa keskustelu on vähän erilaista. Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin on silleesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä. Mutta kyllä Suomikin on ehkä muuttumassa hieman niin kuin nopeammin muuttuvaksi. Ja Suomessa se suuri aihe on ollut nimenomaan tämä digitalisaatio. Silloin kun Nokia oli Suomessa ja maailmalla suurta, niin ajateltiin, että nyt tehdään kaikista koululaisista niin pikkuinsinöörejä tai semmoisia, jotka osaa nämä digilaitteet ottaa just oppimisen avuksi sillä lailla tehokkaasti haltuun, että 15-vuotiaana osataan asioita, mitä ennen 25-vuotiaat opetteli. Ja Ruotsissa ei mun mielestä lähdetty tähän digiuskoon niin kuin yhtä vahvasti mukaan. Että täällä on niin kuin koulutuksen niin kuin keskeisiä kysymyksiä, ehkä ne on ollut maahanmuuttoon liittyvät teemat. Ja sitten toisaalta se monikulttuurisen kulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden huomioon ottaminen niin kuin koulussa. Mutta kyllä Suomen ja Ruotsin erot on niin kuin hyvin tasoittumaan päin myös.
3: Sulla on myöskin kiinnostus AI kysymyksiin ja sä oot aikaisemmin siitä, sulla on ollut mietteitä siitä, että mitä tämmöisen AI-avustajan kanssa voi tehdä. Mikä on AI-tilanne tällä hetkellä? Onko se hyöty vai haitta?
2: Kyllä tekoäly on sekä hyöty että haitta. Tämä on todella kiehtova aihe niin kuin tutkijan näkökulmasta. Ensinnäkin siitä syystä, että tekoäly kehittyy ihan valtavaa vauhtia. Että se mitä on ikään kuin vuosi sitten ollut totta ja arkea tekoälyn käytössä, ja silloin on ollut kriittinen joihinkin ominaisuuksiin. Ne on saattanut muuttua aika toisenlaiseksi nyt, mutta peruskysymys on edelleen niin kuin sama. Tekoäly on valtava hieno teknologinen järjestelmä, joka käsittelee nollia ja ykkösiä. Siellä ei ole sielua, eikä siellä ole sellaista henkeä, jota ihmisillä on. Et se ei koskaan tule myöskään niin kuin ottamaan ihmisen paikkaa ihmisyydessä niin kuin keskeisillä alueilla. Mutta kyllä se monessa asiassa on ihmistä nopeampi ja tietorikkaampi. En sano viisaampi, mutta tietorikkaampi.
3: Äskettäin näin uutisen siitä, että tekoäly on nyt onnistunut ratkaisemaan jonkun matemaattisen kysymyksen, jota on pohdittu kymmeniä vuosia, ja nyt tämä AI oli ratkaissut sen 20 minuutissa. Miltä se tuntuu matematiikan professorille?
2: Kyllähän siinä vähän kylmiä väreitä tietysti selkäpiissä käy, että tuleeko tämä nyt jo vähän liian lähelle minun tontille, mutta ei ole pelkoa siitä. Matematiikan ongelmat ei tule loppumaan siihen, jos tekoäly ratkaisee joitakin ongelmia. Että me keksitään kyllä jatkuvasti myöskin uusia ongelmia pohdittavaksi, joita sitten voi seuraavat 60 vuotta niin ihmiskunta yrittää ratkoa. Mutta kyllä se tietysti hämmästyttävää on, että miten tekoäly pystyy tämmöisiä ongelmia ratkaisemaan, koska tekoäly on oikeastaan kun malli siitä, miten me käytetään kieltä. Mutta se ei ole sama asia kuin, että se olisi niin kuin ajattelukone meidän puolesta. Se on niin kuin todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Mutta samalla lailla kuin papukaija ehkä ajattelee kuitenkaan maailmaa samalla lailla kuin ihminen, niin siinä on se oleellinen ero. Mutta hämmästyttävän hyvin se pystyy kopioimaan ja välillä käy niin, että sitten se onnistuu ratkaisemaan semmoisia ongelmia, joita ihmiset ei vielä tähän mennessä ole ratkaissut.
1: Jatketaan vielä Timo Tossavaisen kanssa, etkä sen kuluttua laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Frans Harju-kappaleella 110%. Jatketaan vielä tekoälystä. Tekoälyyn eli AI:hin. Siihen on helppo ihastua, toteaa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori. Kuunnellaan.
1: Sä oot joskus aikaisemmin sanonut, että AI:hin on helppo ihastua. Mikä on tällä hetkellä tunne, että AI:hin suhteen?
2: Kyllä meillä vielä on tämmöinen rakkaussuhde kehittymässä, mutta että siinä on myöskin ryppyjä siinä mielessä, että minä olen aika kriittinen edelleen niin kuin tekoälyn käyttöön tietyissä asioissa. Ja nimenomaan on oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Että meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoista ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niin kuin tehdään näin. Toisaalta samalla voi sanoa myöskin, että ne ihmiset, jotka kehittää tekoälysovelluksia, niin heidän pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä, että he ei ikään kuin tekisi tekoälystä semmoista ihmistä mielistelevää ja sillä lailla ikään kuin koukuttavaa välinettä, vaan niin kuin tekoälyn pitäisi muistuttaa aina ihmisistä, että hei, minä olen vain kone, että vaikka keskustelenkin ihmisen kaltaisesti, niin minä en ole ihminen. Koska ihmisen psyykkeeseen liittyy se puoli, että jos meille puhutaan ystävällisesti, niin me jotenkin luotetaan siihen, että tämä tarkoittaa oikeasti sitä. Joku, joka puhuu mulle näin, niin oikeasti haluaa mulle hyvää. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoivat hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ja arvostavasti ihmisen kanssa, että siinä syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
1: No, mitkä olisi sulla sellaiset niin kuin ehkä varoituksen sanat, kun nyt ollaan, niin kuin käytetään AI:ta, niin onko sulla semmoisia jotain hyviä ohjenuoria, mitä on hyvä miettiä tai niin kuin muistaa siinä tekoälyn käytössä?
2: Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen semmoisena apuvälineen, jolla oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Se ei ole sen vaikeampaa, mutta että, kuten sanoin, niin tämmöinen ystävällinen laite, niin se on hirmu koukuttava tai hirmu ikään kuin antautua sille, että kun jos joku sanoo, että minä voin tehdä sinun puolestasi, että haluatko tämän valmiin, niin on hirmu helppoa vastata, että juu, anna vaan. Mutta että jos me lähdetään sille tielle, että koko ajan ulkoistetaan, että tee vaan eti mun puolesta toi asia, niin siinä me ruvetaan ajan kanssa niin kuin menettämään itsestämme jotakin oleellista.
0: Niki Bergman, toimittajamme, tapasi tosiaan siis Timo Tossavaisen Luulajassa. Aiheena oli tekoäly.
3: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin. Mitä vaan mielen päälle tulee, siitä voi ihmeessä soittaa tuon puhelinvastaajan numeroon 0878842400. Tai jos haluat mieluummin kirjoittaa tai laittaa vaikka kuvan, kerää jotakin aamuterveisiä, niin totta kai tähän osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Saa kirjoittaa myöskin somen kautta, jos haluat, niin koitan myöskin sieltä kurkkailla, jos tulee viestejä. Ja on myöskin tullut soittoa. Kuunnellaanpa se tähän väliin.
4: Hyvää kesähuomenta kaikille. Nyt se kesän lämpö on tullut. Kyllä se ottaa jäseniin ainakin tällä iällä. Tuloo mieleen talven räitis pakkas ilma. No joo, olen ollut mökillä 2 kertaa vain päiväseltä. Pelkäsin, että en pääse sängystä ylhän siellä, jos jään yöksi. Kiva, kun sanot, että saa soittaa. Siitä minä ainakin tykkään. Kiitos vaan. tyytyväinen iäkäs Martta. Joo.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta, ja ihanaa, että soitat. Minä tulen niin hyvälle tuulelle, kun näen, että siellä on joku myöskin soittanut. Tulee sellainen olo, että ollaan täällä sitten yhdessä rupattelemassa ja heräilemässä näihin aamuihin, niin se on oikein mukavaa. Minä tulen niin hyvälle mielelle, kun tänne soittaa ja aina saa soittaa. Ja itse asiassa Martta, nyt jos olet vielä siellä kuulolla, niin sinulle on tullut terveisiä. Laitetaanpas tämä puhelinvastaaja soitto tähän väliin.
4: No hei, jos Martta siellä jossain, Martta on kuulolla jossakin, niin Traunista Söderkestä terveisiä. Olet kokenut ja nähnyt elämää paljon, mutta se on semmoinen homma, että kaikkea hyvää sulle. Martta, jatka samaa tahtia. Toivon vaan levyjä levyseppässä ja soittele. Niin minäkin soittelen. Heippa, ja Rauni.
0: Kiitos soitosta, Rauni. Toivottavasti nämä terveiset menivät nyt perille Martalle. Ja kyllä vain soittakaa tähän puhelinvastaajan numeroon 087-84-2400, jos tulee jotakin mielen päälle. Haluat vaikka kertoa jostakin asiasta tai kertoa, että joku biisi, joka tuo mieleen muistoja tai vaikka muun muassa tästä tekoälystä, mistä nyt ollaan tämän päivän ajan tai tämän aamun ajan juteltu, ollaan kuultu tekoälystä. Ja hei, tänään hän on myös tosiaan siis kansainvälinen rock and roll -päivä. Sitä vietetään rockmusiikin vaikutuksen kunnioittamiseksi kulttuuriin ja yhteiskuntaan ympäri maailman. Niin siitä myöskin saa ihmeessä soittaa tai laittaa viestiä, jos olet rock and roll -ihminen. Tuleeko sinulle mieleen jotain omaa lemppari rock musiikkia tai joku biisi, tai etkö sitten yhtään piittaa rockista, siitäkin saa ihmeessä kertoa. Ja tässä kellokin alkaa raksuttamaan sen verran jo näin maanantai-aamussa, että kohta koittaa EQ-uutiset. Ne meille näin maanantai-aamussa toimittaa Aleksander Ivanovski. Ja aamu jatkuu sitten täällä minun seurassa noin 5 minuuttia yli 7. Jutellaan myöskin hetkisen kuluttua vähän hellepäivistä. Miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Siitä hetkisen kuluttua otetaan selvää, että miten Tukholman Enskedessä Suomi koti, miten he varautuvat helteen varalta? Miten oloa voi helpottaa, ettei tule liian tukala, vaikka kesähelle onkin ihana? Mutta joskus tulee kyllä sellainen olo, että nyt on ihan liian kuuma, niin otetaan selvää, että miten Suomi kodissa sitten varaudutaan helteen varalta. Mutta tosiaan nyt on EQ-uutisten vuoro. Ne meille toimittaa Aleksander Ivanovski.

uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantai-aamussa minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59 ja erittäin aurinkoisesta sellaisesta vieläkin. Tänään maanantaille luvataan SMHin mukaan ainakin tänne Tukholman päin erittäin kesäistä päivää. Aurinko paistaa ja on myöskin luvattu noin 24 astetta. Sehän passaa oikein mukavasti, eikös vain? Mutta hei, tässä kohta puoliin päästään meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko mukaan linjoille päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot, mutta sitä ennen niin laitetaan vielä soimaan vähän musiikkia tähänkin maanantai-aamuun. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Anna Järvinen kappaleella Början på ingenting. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamun uutis. Toimittaja Fanni Laakkoop, sellaista hyvää huomenta Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Ja Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Pariisissa. Näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 7:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän päivän säätiedotusta. Eli suurimmassa osassa maata on tänään odotettavissa aurinkoista päivää. Eteläisimmässä Götamaassa on kuitenkin pilvistä ja paikoin voi esiintyä jokunen sadekuuro. Norlannissa on puolestaan hieman pilvistä tänään. Ja lämpötilat ovat noin 22-27 astetta ja tunturialueella sitten 10-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Joel, Ilari, Lari.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Juel.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Juel. Judit.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lara, Joel.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kauri, Teppo, Teppana, Tapani.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Tosiaan Snackis, podi ja podcastia voi kuunnella sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Vesala ja Olavi Uusi Virta kappaleella Kipeä. Anna Palmblom on 17-vuotias Luuleasta kotoisin oleva tyttö, joka päätti muuttaa Tukholmaan ja Södra Latin Musikspets lukioon, koska hänellä on ihan poikkeuksellinen musikaalinen lahjakkuus. Miten hänellä menee? Sen selvittää Pekka Kenttälä, jonka studiovieraana Anna oli tässä viime perjantaina.
4: Niin, minäpä muistelen, että meillä on ollut joitakin kertoja seuraava studiovieras täällä aikaisemminkin. Me olemme niin kuin vähän seurannut hänen karjääriä, voisi sanoa. Anna Palmblom, hei.
2: Hei.
4: Sinähän olitte jokunen vuosi sitten, niin voitit semmoisen novellikilpailun, eikö niin?
2: Joo, on siitä nyt jo. Aikaa.
4: Siitä on aikaa. Sitten olet ollut täällä laulamassa meille ja olette eri tavoilla esiintynyt ja kertonut itsestäsi. Ja sitten kävikin niin, että sinä sanoit, Anna, että sinähän muutat Tukholmaan ja aloitat tätä lukiota Södra Latin Musikspets, eikö niin? Niin. Ja nyt olet takaisin täällä Luuleassa.
2: Joo.
4: On kesäloma vai?
2: Niin on, 10 viikkoa.
4: Mitä sä teet kesälomalla?
2: Nyt mä oon tehnyt vaan kesätöitä.
4: Kesätöitä? Mitä töitä?
2: Tuolla vanhainkodissa.
4: Mm-hmm.
2: Lundsundissa, niin nyt on vaan 2 päivää jäljellä.
4: Aha. No mitä sä siellä sitten saitte tehdä ja askarella?
2: Me leivotaan.
4: Leivotaan?
2: Joo, joka aamu tai tyyli joka aamupäivä. Ja sitten me saa hoitaa sellaisia pikkuasioita. Ja sitten aina välillä me viedään niitä vanhuksia ulos. Ja mä pidin siellä eilen, niin mä pidin konsertin.
4: Niinkö?
2: Niin, kaikille, jotka asuu siellä. Aha. Kun niitä on niin kuin eri osastoja, mutta kaikkien osastojen vanhuksille.
4: No niin, oliko tyytyväisiä?
2: Joo.
4: No varmasti. Sehän on hienoa ja sitten on oppinut samalla leipomaankin, niinkö?
2: Joo.
4: Vai sinä ehkä osasit leipoa?
2: Osasin, mutta nyt on jo ollut tullut tosi paljon sitä.
4: Okei. Syötkö sen pullat ja leivät sitten vielä?
2: Joo, mutta mä varmaan syön enemmän taikina.
4: No, taikina. Okei. Hei, mehän siirrytään nyt tähän. Mä oon hyvin kiinnostunut. Mitenkä sinulla on mennyt? Sinähän muutit siis täältä Luulajasta Tukholmaan tänne lukioon, musiikkilukioon. Mitenkä sulla on mennyt siellä?
2: Tosi hyvin.
4: Tosi hyvin.
2: Joo. Mä viihdyn tosi hyvin ja tuntuu, että on, niin kuin, on kehittynyt paljon vuoden aikana. Ja se yksi vuosi vieri niin nopeasti. Ja en ole varmaan ikinä, siis mä oon jo uneksinut taas koulusta.
4: Ai jaa.
2: Ja se tuntuu tavallaan vähän niin kuin kamalalta, että mulla on vasta kesäloma alkanut, mutta mä ajattelin, että on se tavallaankin ihan niin kuin hyvä merkki, että mä haluan sinne takaisin.
4: Ja näet unta tästä Södra Latinista, niinkö?
2: Joo.
4: Se kuulostaa hyvältä, muuten se olisit nähnyt painajaisia.
2: Mm.
4: Kerropa sitten, mikä on niin tyypillinen viikko tässä Södra Latin Musikspets? Mitä sä voisit kertoa? Miltä se näyttää?
2: Pitkiä päiviä, koska meillä on niin paljon niin kuin sitä musiikkia. Niin, no torstaisin, milloin mulla alkaa 7:50 alkaa koulu ja mulla on ranskaa. Sitten mä muistan, mitä eri tunteja mulla on siinä välissä, ruotsin kieltä ja kaikenlaista. Ja sitten kun se tavallinen koulu on ohi, niin mä oon nyt myös mukana symfoniaorkesterissa. Niin meillä on niinku harkkoja 3:30 ja oikeasti niinku puoli 3:00 niinku puoli 6:00, mutta usein me saadaan lopettaa jo ehkä vähän niinku 5:n jälkeen.
4: Ahaa.
2: Ja sitten vaikka koulupäivät on, niin kuin, sitten kun koulupäivä on ohi, niin usein sitä jää vielä koululle harjoittelemaan. Niin on niitä musiikkiläksyjä.
4: Mm-hmm.
2: Ja sitten mä oon nyt siinä yhdessä musikaaliprojektissa mukana. Siis mulla on se päärooli, kun me tehdään niin kuin Encanto, paitsi Encanti. Niin nekin harkat tulee sitten aina päälle joskus perjantaisin. Ja niin.
4: Okei. Kerro sitten, onko teillä ollut mitään esiintymisiä tämän vuoden aikana?
2: On, on. Meillähän oli nyt viimeinen, tai siis meillähän oli iso niin kuin semmoinen päättäjäiskonsertti. Oliko se Katariinan kirkossa? Niin kuin kuora, me lauletaan. Lauletaan kaikenlaisia latinan kielellä ja italialla ja saksan kielellä. Ja sitten meillä oli symfoniaorkesterinkin kanssa soitettiin. Ja ennen sitä, niin me lähdettiin symfoniaorkesterin kanssa Helsinkiin.
4: Oi.
2: Ja soitettiin Sibelius Akatemian orkesterin kanssa.
4: Mahtavaa.
2: Joo, ja me käytiin Sibeliuksen kodissa.
4: Niin.
2: Saatiin nähdä se. Niin, joo. Oli aika mukava.
4: Aika mukava, kuulostaa tosi mahtavalta. Lähdetäänpä musiikkia väliin, jatketaan sitten tätä haastattelua studio vieras. Siis Anna Palmblom, luulijasta käsiin asuu Tukholmassa Södra Latin Musikspetsi.

0: Siinä Aki Sirke Salo kappaleella Tule mun luo. Jatketaan nyt vielä haastattelua Anna Palm Blumin kanssa. Häntä haastatteli Pekka Kenttälä.
1: Mukana Anna Palmblom, studiovieras täällä luulajassa. Sinä olet täällä kesälomalla, kesätöissä, samalla leivot ja vanhuksia hoidat ja Södra Latin musikspetsän sinä, sitä koulua sinä käytte. Ja kerroit, että olet ollut esiintymässä Helsingissäkin. Onko ollut muuta esiintymisiä nyt

0: suun.
1: Aha.
0: Niin niistä sai semmoisiakin lauluja kuulla.
1: Niin. Okei. Sinä asut Söderissä. Mitenkä, kuinka suuri askel se oli sinun mielestä nyt muuttaa Luulajasta sinne Tukholmaan?
0: Ei se vaikealta tuntunut. Tai kyllä varmaan no ulkopuoliselle se näyttää, niin kuin, että voi. Niin kuin, ei se ole mitenkään. Se oli niin kuin mulle tosi hyvä päätös. Ja niin kuin, jotenkin mun vanhemmat sanoivat, että mä jotenkin paljon aikuistuneempi. Ja vaan niin kuin, jotenkin niin kuin sitä omaa itsenäisyyttä on saanut kehittää.
1: No niin. Niin,
0: se on ollut hyvä.
1: Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Miltä näyttää ensi vuosi? Ensimmäisen vuoden olet nyt käynyt sitten 2 vuotta, eikö se ole 3-vuotinen?
0: Joo.
1: Mitenkä se on, niinkö, tiedätkö, että se eka vuosi, toka vuosi, kolmas vuosi, onko ne niinkö erilaisia? Millä tavalla ne on erilaisia?
0: Mä tiedän, onko se, monethan sanoo, en tiedä, onko se Södal Thinissä, mutta että toinen vuosi on se niinku rankin. Saa nähdä. Musta se on kiva tulla takaisin, koska nythän on niinku jo oppinut tuntee siellä ihmisiä, niinku, siis niinku tuntee sen paikan. Niin kiva päästä siihen. Mulla on niinku suunnitelmia. Mä haluaisin vaan nyt nämä viimeiset vuodet niinku vaan myös viettää enemmän aikaa, että me tehdään kavereidenkin kanssa enemmän. Ja mä luulen, että siitä saattaa tulla, että sitä vähemmän aikaa kun on niin tullut, että, niinku, että nyt pitää ottaa kaikki aika irti.
1: Niin.
0: Ja odotan tätä musiikkiprojektin valmistusta innolla.
1: Ymmärrän. Todellakin. Tehtäisikö näin, Anna Palmblom, että olisiko sinulla mahdollisuutta laulaa meille vaikka a cappellaan joku biisi?
0: Joo.
1: Mikä se olisi?
0: Ken voi seilata tyynessä.
1: Joo, niin me tehdään. Ja kiitos sinulle, Anna Palmblom. Ken.

0: Siinä tosiaan Pekka Kenttälän haastattelussa oli Anna Palmblom. Ja täällä aamu jatkuu, aamu rientää, aamupäivää kohden näin, 13. päivä heinäkuuta. Ja hei muutes, niin kuin olen tässä aikaisemminkin sanonut lähetystä, niin tänne saa aina soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiosoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa, että mitä juuri sinun mielen päälläsi on tällä hetkellä. Siitä saa ihmeessä jakaa tänne minulle studioon, niin jutellaan sitten yhdessä. Itse asiassa onkin tullut puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan se tähän väliin. Ja muistan, että Rauni silloin aikaisemmin aamussa lähetti Martalle terveisiä ja nämä terveiset menivät myöskin perille.
1: Kiitos Rauni. Oli kiva kuulla, mitä sanoit. Ihanaa kesän jatkoa sinulle ja Tapiolle. Tämä sisuradio yhdistää Ruotsin suomalaisia. Ollaan ystäviä. Hienoa. Kiva, Martta.
0: Kiitos Martta ja toivottavasti Rauni, sinä olet nyt kuulolla, sait vastauksen sinun terveisiin Martalle. Ja kyllä vain, tämähän yhdistää tämäkin Sveriges Radio Finskan ohjelma. Tänne saa aina soittaa ja minä sitten mielellään kuuntelen, mitä juuri sinulla on sanottavaa tai mitä ajatuksia sinulla on, mitä mielipiteitä. Siitä saa ihmeessä tosiaankin soittaa, mutta hei! Kello alkaa nyt olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
2: Vuorossa uutiset. Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Lisäksi yli 60 loukkaantunutta

on toimitettu sairaalahoitoon. Heistä 22 on kriittisessä tilassa. Viranomaiset ovat käynnistäneet onnettomuustutkinnan ja palon syttymissyytä selvitetään. Ukrainaa tukevaa halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin isännöimässä kokouksessa keskustellaan, miten Ukrainaan voidaan saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Lähes 4500 ihmistä on menehtynyt Venezuelassa kesäkuun lopulla tapahtuneiden maanjäristyksen seurauksena. Venezuelan hallituksen mukaan loukkaantuneita on yli 16 700 ja yli 19 500 kotinsa menettänyttä asuu tällä hetkellä väliaikaisissa leireissä. Iso-Britannia aikoo käyttää 250 miljoonaa puntaa eli noin 3,2 miljardia kruunua juutalaisyhteisöjen suojelemiseen seuraavien 3 vuoden aikana. Britannian hallituksen mukaan rahoituksella saadaan yli 500 lisäpoliisia eri puolille Englantia ja Walesia. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta juutalaisvaltaisilla asuinalueilla sekä koulujen, synagogien ja yhteisökeskusten läheisyydessä. Rahoituspäätös on seurausta Britanniassa viime aikoina tapahtuneista antisemitistisistä hyökkäyksistä. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA avaa mahdollisuuden kasvattaa jalkapallon MM-kisojen joukkueen määrää. Nykyisestä 48 joukkueesta määrä voitaisiin nostaa 64 jo seuraavissa MM-kisoissa. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sanoi haastattelussa, että asia tullaan selvittämään ja siitä keskustellaan tulevaisuudessa. Asia on ollut esillä aiemminkin. Kriitikot ovat varoittaneet, että turnauksesta voi tulla liian suuri ja otteluiden laatu voi kärsiä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 9:30.

uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla näin maanantai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja tuossa 8 EK-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta meillä ei jää mitään paitsi näin alkuviikkona. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa, heräillään yhdessä tähänkin uuteen viikkoon, niin täältä rupattelee Vilma Peltomäki mikrofonin takaa. Ja hei muutes tässä ennen kello 8 nytten, niin jutellaan hieman helteistä, kesähelteistä. Mietitkö sinä joskus, että miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Lähdin käymään tuossa Tukholman Enskedessä Suomi kotiin ottamaan selvää, että miten siellä henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta. Niin siitä ihan hetkisen kuluttua lisää, mutta jatketaan nytten tätä aamua musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: står ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
4: Sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tosiaan näitä Sveriges Radio-Finskan dokumentteja löytyy valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Teinipää kappaleella Mietin minne meet. Tämä Pohjolan kesä tapaa olla sellainen, että välillä on hieman viileämmät kesäpäivät ja sitten yhtäkkiä taas säät kääntyy ihan päälaelleen ja yllättääkin kesähelteet. Miten Tukholman Enskedessä sijaitsevassa suomenkielisessä hoitokodissa, eli Suomi-kodissa, ollaan valmistauduttu helteen varalta? Otetaan siitä selvää, nimittäin tällä hetkellä en ole Radiotalon studiossa, vaan Suomi-kodissa. Ja täällä mukana on Suomi-kodin toiminnan johtaja Marjo Kantola. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Marjo.
5: Kiitos.
4: Miten täällä Suomikodissa ollaan varauduttu kesähelteen varalta?
5: Ehkä tärkein asia, mistä ollaan muistutettu henkilökuntaa tässä vaiheessa, on, että pyritään pitämään se kuumuus ulkopuolella. Eli kaikki ikkunat ja luukut kiinni, sälekaihtimet myös kiinni. Ja jos tuntuu, että pitää tuulettaa, niin se tuuletus tapahtuu sitten yöaikana. Ja meillä on joka kerroksessa ja joka puolella, eli meillä on 3 kerrosta ja 6 puolta, niin meillä on tämmöiset omat AC-laitteet, puhaltavat kylmää ilmaa, ja niitä käytetään. Mutta siinä on se ehto, että pitää olla no luukut kiinni, eikä ovet auki.
4: No mitä keinoja, muita keinoja teillä on niin kuin tehdä asukkaiden olosta tarpeeksi mukavan sitten, kun on kovat kesähelteet vaikka?
5: Joo, sitten on toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätskeersättning. Niin me tehdään osastoilla tehdään omat nämä juomat, eli keitetään se vesi ja lisätään siihen suolaa ja sokeria ja sitten maustetaan sitruunalla, kurkulla ja millä hyvänsä.
4: Mä ajattelin just kysyä, että miten te varmistatte sitten, että asukkaat niinku pysyy nesteytettynä ja juo tarpeeksi?
5: Joo, no meillä aina kaikissa ruokailutilanteissa, kun oikein tämmöiset hellepäivät, niin me tarjoamme asukkaille aina 2 lasillista juotavaa. Että aina ne lasit pitäisi olla siinä edessä, että ei vaan unohdu. Ja sitten tehdään erillisiä tämmöisiä juomakierroksia. Ja sitten mä taisin kuulla, että Jorma puhui jotakin jäätelöstä. Ja sitten kun oikein tämmöisiä hellepäiviä, niin tarjotaan jäätelöä meidän asukkaille.
4: No miten helle vaikuttaa asukkaihin tai näkyykö se, että onko vaikka jaksamisessa vai onko sitten enemmän pirteyttä vai miten teillä on?
5: No, kyllähän se näin on, että sekä asukkaat että henkilökunta on vähän enemmän väsähtänyt. Että pyritään ottaa se huomioon, että jos on oikein kuuma ja kova hellepäivä, niin sitten ehkä jätetään se sauna kokonaan pois. Ja ne siivoamiset, ne voi siirtää, että tehdään ne sitten myöhemmin, kun ilma vähän viilenee.
4: No, miten muuten te seuraatte asukkaiden niin kuin vointia helteen aikana?
5: No, meillähän on ammattitaitoiset meidän henkilökunta, että he tarkkailevat huomaa hyvin, jos tulee muutoksia, koska he tuntevat asukkaat parhaiten, että he ilmoittavat siitä sitten heti sairaanhoitajille. Jos huomaa, että on enemmän tämmöistä väsymystä ja hellehän voi myös nostaa lämpötilaa, että se ei välttämättä ole, että olisi kuumetta, vaan se johtuu sitä kuumuudesta, että siitä ohjeistetaan henkilökuntaa, että ei heti reagoi ja ajatella, että on kuumetta, vaan se voi johtua sitä kuumuudesta, että otetaan sitten lämpö puolen tunnin päästä uudestaan ja nähdään, onko se edelleen koholla vai ei.
4: Miten sitten itse henkilökunta, miten te jaksatte näin hellepäivinä?
5: No, tänään juuri kävin viemässä tuonne henkilökunnan huoneeseen, vien sen hedelmiä ja kivennäisvettä. Ja silloin on sallittu ja pitääkin ottaa vähän lunkimia eikä rehkiä ihan. Levähtää, istahtaa ja muistaa myös juua riittävästi. Se on se nesteytys, niin se on A ja O. Ja ne suolat, että ei vaan vettä, vaan pitäisi muistaa. Myös henkilökuntakin voi juoda tätä vätskeersättning, että se ei ole vaan asukkaille tarkoitettu.
4: Jatketaan helteistä sitten hetkisen kuluttua Suomi-kodin Mario Kantolan kanssa. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Olli Helenius kappaleella Kolme yötä juhannukseen. Ja jatketaan vielä Suomikodin toiminnanjohtaja Marjo Kantolan haastattelulla. Jutellaan kesähelteistä ja siitä, että miten henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta. Kysyin Kantolalta, että muuttuuko normaalit päivärutiinit yleensä hellepäivisin? Kuunnellaan.
1: Meillä on jäätelökioskitoimintaa aina torstaisin täällä ulkona, mutta jos sattuu, että on näin hellepäivä, niin kuin eilen esimerkiksi, niin meillä olisi pitänyt täällä olla se jätskikioski, mutta päädyttiin, kun oli niin kuuma, että pidetään se sisällä. Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pidemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
0: Ja minkälaisia riskejä sit voi olla niin kuin olemassa, kun tulee oikein kovat helteet?
1: No tietenkin siinä on se asukkaan vointihan voi heikentyä, että sehän se on, ja eikä vaan asukkaan, vaan myös työntekijöiden, että se on se, mitä tässä nyt varmaan korostetaan monta kertaa, että se riittävää nesteytys, nestetasapaino pitää säilyä. Sitten, jos se ei säily, niin siitä voi sitten tulla seuraamuksia, että vointi heikkenee.
0: Onko helteisiin varauduttu eri tavalla ehkä nyt kuin vaikka aikaisempina vuosina? Onko se huomannut niin kuin eroja silleen, että on vaikka ollut joku tosi lämmin kesä joskus, vai onko se niin kuin lämmennyt nyt vuosi vuodelta vai?
1: No kyllähän musta tuntuu, että se lämpenee koko ajan. Kyllähän siihen on varauduttu, jos miettii, niin kuin meillä on tämä RAM-autal Tukholman kaupungin kanssa, että sieltähän tulee myös näitä ohjeistuksia, joita meidän tulee noudattaa ja niitä me noudatetaan. Että kyllä ne vaan nämä ohjeistukset lisääntyy. Että muun muassa, että meidän pitää pystyä tarjota semmoinen viileämpi huone meidän asukkaille ja henkilökunnalle. Ja sehän meidän talossa löytyy, se on tuo kellarikerros, missä minäkin vallan viihdyn, kun siellä on ihana viileä, että en ole omassa huoneessa, että olen kellarikerros. Että siellä on viileet, että sinne saa tulla kaikki asukkaat ja henkilökunta ja omaisetkin.
0: No vielä tähän loppuun, niin olisiko sulla antaa vaikka jotain tipsiä yksin asuvalle, että mitä voi niinku tehdä yksin asuva seniori näin hellepäivänä?
1: No niin kuin tuossa alussa totesin, niin on erittäin tärkeää pitää se lämpö, ei saa päästä lämpöä sisälle, vaan ikkunat kiinni ja sälekaihtimet kiinni. Ja jos pitää tuulettaa, niin yöaikana. Ja juo riittävästi.
0: Kiitos paljon, Marjo Kantola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia.

0: Siinä Saga Mast kappaleella Sotkuinen elämä. Jatketaan vielä kesähelteestä ja puhutaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan 79-vuotiaan Jorman kanssa. Hän nauttii helteestä ja antaa omat vinkkinsä helteen varalta. Jutellaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan Jorman kanssa liittyen kesähelteisiin. Kuinka vanha olet, Jorma?
1: No kun mä täytän nyt syyskuussa 80 vuotta. Ja sitten seuraavat syntymäpäivät pidetäänkin sitten, kun on 100-vuotissynttärit.
0: Aivan varmasti. Ja mitä mieltä olet näistä kuumista kesähellepäivistä?
1: Ne on todella aika lämpöisiä, mutta ihania ne on joka tapauksessa.
0: No mitä sinä teet yleensä, kun on oikein lämmin päivä? Oletko ulkona vai?
1: No mä olen yleensä aina ulkona täällä.
0: Miten sitten, jos tekee mieli vilvotella, niin mitä sitten teet? Juotko vettä vai menetkö sisälle tai tuulettimen ääreen?
1: No se on ehkä semmoista tuulettelua vaan, mutta kyllä me joskus käydään täällä, tehdään semmoisia retkiä. Käytiin tuolla Kungsträdgårdenilla, mikä on niin kuin kuninkaan puutarhaa. Käytiin katsomassa näitä kirsikkapuita, kuinka ne kukkii niin ihanasti siellä. Ja ne on kaiken yleisön kaikkein nähtävissä siellä, joka haluaa sinne mennä katselemaan. Niin ihana paikka.
0: No mikä on mielestäsi sitten ehkä raskainta, jos tulee liian kuumaa? Onko hiki tai?
1: Hiki saattaa tulla vähän, mutta mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kivaa minun mielestäni, mutta tietysti helteellä se on vähän, niin kuin täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa aurinkoa. Ja sitten on vaan osattava olla sillä lailla. Varjoisia paikkoja löytyy aina.
0: Kyllä vain. No minkä neuvon antaisit ihmiselle nyt sitten kesähelteellä, joka vaikka miettii, että voiko ulos mennä, tuleeko liian kuuma?
1: Liian kuuma voi tulla, mutta silloin pitäisi nestetasapaino minun mielestäni pitäisi pitää kunnossa, että juoda vettä tai mehua tai limsaa. Niin kuin mä tykkään kaikesta makeesta, niin mä juon yleensä mehua tai limsaa. Ja jäätelö on tietysti se kaikista paras lääke siihen.
0: Jäätelö maistuu kyllä. Kiitos paljon, Jorma, että olit mukana tässä ohjelmassa.
1: Kiitos.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä, tänne saa aina soittaa. Tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai tosiaankin soittaa vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 0874842400. Jos vaikka tulee mieleen jotain kesähellepäivistä, miten sinä tapaat vilvotella? Maistuuko sinulle myöskin jätski, niin kuin Jormalle, jota äsken tuossa kuultiin haastattelussa? Vai tapaatko pysytellä ihan vaan sisällä? Vai eikö helteet yhtään haittaa? Haluatko olla ulkona oikein nauttimassa, kun aurinko paistaa? Siitä saa ihmeessä myöskin kertoa. Kuulen siitä mielelläni. Mutta jos on myöskin jotain kysyttävää, kysymyksiä tulee mieleen, niin niitäkin saa ehdottomasti esittää. Muun muassa Raunilla on ollut yksi kysymys tähän lähetykseen, niin kuunnellaan se tähän väliin.
3: No hei, milloin se Akselan kesä? Onko se tullut jo? Mut on mennyt ohi. Siellä on se karaoke-kilpailu. Olisi kauhean kiva kuunnella sitä ja tietää, milloin se tulee. No niin, hei, näin Raunisöydet. Heippa.
0: Niinpä, Aksevallan kesä, sehän on tällainen perinteikäs ruotsinsuomalainen kesätapahtuma. Ja tänä vuonna, näin 2026, niin et ole vielä missannut, nimittäin Aksevallan kesää juhlitaan 14-16 elokuuta. Eli aika lailla noin tasan kuukauden kuluttua on sitten Aksevallanne kesä. Siellä tosiaan siis tämä tapahtuma kokoaa yhteen Ruotsin suomalaisia eri puolilta maata, Ruotsia. Siellä voi nauttia kulttuurista, yhteisöllisyydestä, kesäisestä tunnelmasta, musiikista. On muun muassa tanssia, karaokea ja paljon muitakin aktiviteetteja luvassa, niin kyllä tosiaan siis noin tasan kuukauden päässä sitten Aksevallan kesä luvassa 14-16 elokuuta.

0: on haastava.
1: Siinä kuultiin Eget Zulu-kappaleella Melankolia. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Hyvää huomenta, Fanni.
2: Hyvää huomenta.
1: No kerro, että mitäs uutisissa?
2: Tänään uutisissa kerrotaan, että hukkumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli kesäkuussa pienempi kuin vuotta aiemmin. Ja lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina, käy ilmi Svensk Handelin trygghetsbarometrista. Ja näistä ja muista lisää 9:30.
1: Tosiaan siis Fanni päivittää meille suomenkielisiä uutisia tuossa 8:30 eli 9:30. Ja katsotaan myöskin tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta näin 13. päivä heinäkuuta. Elikkäs tänään suurimmassa osassa maata on odotettavissa aurinkoista päivää. Eteläisimmässä Götamaassa on kuitenkin hieman pilvistä ja paikoin voi esiintyä myöskin jokunen sadekuuro. Norlannissa on puolestaan hieman pilvistä säätä luvattu tälle maanantaille ja lämpötilat ovat noin 22-27 astetta ja tunturialueilla 10-20 astetta.
3: Nimipäivät tänään.
4: 13. päivä heinäkuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Joel, Ilari, Lari.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Juel.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Juvel, Judit.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Lara, Joel.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Kauri, Teppo, Teppana, Tapani.
3: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, sulingi ja
1: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
3: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
0: Oh,
4: taikalipas!
5: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.
6: Niinpä niin, taikalipasta muun muassa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy. Sitä ennen kuultiin Jannika B-kappaleella Pulssi. Seuraavaksi hieman koripallosta. Susi-jengi on ottanut vahvan otteen paikasta vuoden 2027 MM-kisoissa. Suomi lähtee koripallon MM-karsintojen ratkaisevaan jatkolohkoon kärkipäästä yhdessä Ranskan ja Slovenian kanssa, mutta mikään ei ole vielä ratkennut. Kuuden joukkueen lohkosta vain kolme parasta etenee Katariin. Yksi Suomen kovimmista haasteista on nyt Ruotsi. Naapurimaa teki karsinnoissa hurjan nousun voitettuaan kolme viimeistä otteluaan ja raivattuaan tiensä jatkoon lähes mahdottomasta tilanteesta. Erityisen kuumat ovat Suomen ja Ruotsin keskinäiset ottelut. Joukkueet kohtaavat ensin Helsingissä elokuussa ja uudelleen helmikuussa Ruotsissa. Ja juuri nämä ottelut voivat ratkaista, kumpi maa nappaa yhden kolmesta MM-paikasta. Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippinen tuntee asetelman poikkeuksellisen hyvin. Suomessa syntynyt ja kasvanut Riippinen yrittää nyt johdattaa Ruotsin historian ensimmäisiin koripallon MM-kisoihin, samalla kun vastaan asettuu hänen entinen kotimaansa. Pekka Kenttälä haastatteli Riippistä, mutta annetaan Pekan ensiksi analysoida Suomen ja Ruotsin mahdollisuuksista päästä sinne MM-kisoihin.
7: No niin, kuulkaa, urheilua, koripalloa. Tämä on, kuulkaa, aika jännä tämä tilanne nyt, jos katsoo tätä karsintaa MM-kisoihin. Hän pelataan Katarissa 2027. Ruotsin miesten koripallomaajoukko on yllättänyt monet nousemalla mukaan MM-karsintojen ratkaisevaan vaiheeseen. Tätä ei moni uskonut, en minäkään. Vielä kesken ihan sen ensimmäisen karsintavaiheen, niin tilanne näytti tosi vaikealta, mutta kolme peräkkäistä voittoa nosti Ruotsin jatkoon viimeiseltä jatkopaikalta. Ja Ruotsi voitti Slovenian alkulohkon viimeisessä ottelussa ja varmisti sitä myötä jatkopaikan tähän seuraavaan vaiheeseen. Ja tässä ratkaisevassa karsintavaiheessa Ruotsi pelaa siis kuuden joukkueen lohkossa, niin Suomikin, jossa mukana ovat Ranska ja Suomi, Slovenia, Viro ja Unkari. Ja kolme parasta näistä joukkueista etenee sitten vuoden 2027 MM-kisoihin, jotka pelataan siellä Katarissa elo-syyskuussa 2027. Kolme joukkuetta kuudesta joukkueesta tässä lohkossa siis. Ja katsotaanpa tilannetta, lohkotilannetta, pisteet siitä ihan alkuperäisestä alkulohkostahan otetaan mukaan tähän seuraavaan karsintavaiheeseen ja lohkoon siis. Ranskalla on 7 pistettä, Suomella on 7 pistettä, Slovenialla on 7 pistettä ja Ruotsilla ja Virolla on 6 pistettä ja Unkarilla 5 pistettä. Se on lähtökohta. Siis Ruotsi on jaetulla 4. sijalla. Vain yhden voiton päässä voi sanoa tästä kärkikolmikosta. Ja elokuun lopussa, kuulkaa, Ruotsi kohtaa ensin Suomen Helsingissä ja sen jälkeen Ranskan kotikentällään ja marraskuussa vastaan tulevat sitten Unkari ja uudelleen Ranska. Ja karsinnat huipentuvat helmikuussa 2027 otteluihin Suomen ja Unkaria vastaan. Ja Ennakkoon kovin vastustaja, sehän on Ranska, joka on FIBA-rankingissa maailman nelonen. Slovenia on siellä 14, Suomi siellä 17. Ruotsi on rankingissa 40, hieman Viron ja Unkarin edellä siis. Historiallinen tavoite on siis olemassa, ensimmäinen paikka koripallon MM-kisoihin.

0: Robin ja Nelli Matula siinä, hula hula.
1: Niin, koripalloa jatketaan, kuulkaa tätä analyysiä. MM-karsinnat jatkuvat, koripallon MM-karsinnat ja Suomen miesten koripallomaajoukkue, susijengiä niitä kutsutaan, on hyvissä asemissa matkalla kohti näitä vuoden 2027 MM-kisoja siellä Katarissa. Suomi selvitti ensimmäisen karsintavaiheen aika vakuuttavasti ja eteni jatkokarsintaan lohkonsa kärkipäästä yhdessä Ranskan ja Unkarin kanssa. Matkan varrella Suomi voitti muun muassa Belgian kahdesti, kaatoi kotonaan Ranskan ja varmisti jatkopaikkansa jo ennen alkulohkon päättymistä, vaikka tulikin tappio siis Ranskaa vastaan siinä ihan viimeisessä ottelussa. Kyllä, katsotaan sitten, mikä se on se tilanne. Suomi lähtee tähän jatkokarsintaan. No, aika erinomaisesta tilanteessa ja paikka MM-kisossa on täysin omissa käsiin. Sehän on se tärkeä asia. 6 joukkueen lohkosta 3 parasta etenee suoraan Katarin MM-turnaukseen. Niin se vain on. Susijengin ohjelmassa on seuraavaksi koti ja sitten vierasottelu Ruotsia vastaan ja kohtaamiset Sloveniaa ja Viroa vastaan. Ja tässä elokuun lopun ensimmäisessä karsintaikkunassa Suomi saa vastaansa juuri Ruotsin Helsingissä. Sehän on ihan mahtava homma se. Ja ennakkoon Suomen kovimmat haastajat ovat Ranska ja Slovenia. Ja FIBA on maailman rankingissa niin Ranska 4, Slovenia 14, Suomi 17 ja Ruotsi siellä 40, Viro 37 ja Unkari 47. Joten rankingien perusteella Suomella on

asetti tuota tavoitetta, mutta paljon voi tapahtua. Kohta kuulemme Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippinen, suomalaistaustainenhan Mikko on. Annetaan hänen pohtia tätä tilannetta, ratkaisevan lohkon tilannetta, Ruotsin mahdollisuuksista, Suomen mahdollisuuksissa ja niin poispäin, mutta musiikkia väliin.

0: Siinä Arttu Viskari kappaleella Pilvilinna. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 2023. Ja nyt kun täältä studion ikkunasta katson ulos, niin en kyllä mitään pilvilinnaa näy myöskään, koska tuolla on nimittäin ihan kirkas sininen taivas, ihan pilvetön taivas täällä Tukholman radiotalon ulkona kun katson, niin aurinkokin paistaa oikein mukavasti. Mutta kello alkaa nyt olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Hukkumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli kesäkuussa pienempi kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaisen hengenpelastusseuran alustavan yhteenvedon mukaan kesäkuussa hukkui 8 ihmistä, kun vuotta aiemmin hukkuneita oli 14. Tähän mennessä tänä vuonna hukkumisonnettomuuksissa on kuollut 22 ihmistä. Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 40. Lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina, käy ilmi Svensk Handelin trygghetsbarometrista. Kyselyyn vastanneista kaupoista 49% kertoo joutuneensa esimerkiksi varkauden, uhkailun tai väkivallan kohteeksi tämän

0: vuoden toisella neljänneksellä. Osuus on 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ruotsissa koulutuspolitiikkaa muuttuu enemmän, kun hallitus vaihtuu, kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
1: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin on silleen nopeammin muuttuvaa, ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
0: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
1: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
0: Toimittaja oli Niki Bergman. Tänään astuu voimaan 6 viranomaista koskeva tiedonantovelvollisuus. 6 viranomaista velvoitetaan ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskeluoikeutta. Velvollisuus koskee Arbetsförmedlingen ja vakuutuskassaa, kriminaalihuoltovirastoa, kruununvoutia, eläkevirastoa sekä verovirastoa. Uusi seelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut, kertoo hänen perheensä Instagram-julkaisussa. Neill tunnetaan esimerkiksi roolistaan Jurassic Park-elokuvassa. Hän oli kuollessaan 78-vuotias. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Sveriges Radio Finskan aamu täältä jatkuu Tukholman radiotalolta. Näin 13. päivä heinäkuuta heräillään yhdessä uuteen viikkoon. Täällä minä Vilma Peltomäki mikrofonin takaa pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa. Ja tuossa hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko, jota on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä 10:30. Ja tosiaan siis 9 asti jatkuu tämäkin aamu show, eli noin 1/2 tunnin verran vielä kuunnellaan hyvää musiikkia, jutellaan koripallosta ja ihan muistakin asioista. Tänne studioon voi myöskin aina halutessaan soittaa. Puhelinvastaajanumero on 087842400. Kuulen mielelläni, mitä sinulla on sydämen päällä, jos on jotain kysyttävää, jos on jotain, mistä haluat keskustella. Oletko kova koripallon ystävä tai tykkäätkö kesähelteestä, niin kuin tässä ollaan aamun aikana siitäkin juteltu. Ihan kaikesta voi sitten tosiaan soittaa tai laittaa viestiä, mutta hei, nyt aamu jatkuu musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja heitä.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajui.

liikkeellä. Laitoin, että kyllä ihan kulmilla, mutten varmaan kauaa töitä aamulla. Vartin päästä taksin ovi pamahti, terotiski leija vähän isosti. Näytin sormella jo tyhjää kaljaani, Tero huomas sormeni ja nyökkäsi.

ilta satuttaa, niin putsaan haavat. Sehän päättyi painiin tosi känniseen, jo

romahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.

0: siltä.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
0: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää aurinkoisesta luulajasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Täällä on semmoinen parikymmentä astetta lämmintä ja tosi hieno kesäinen päivä. Ja kuulin tässä juuri aamupäivälläkin, että hillatkin ovat jo kypsyneet täällä pohjoisessa vähän aikaisemmin kuin tavallisesti. Ja niitä taitaa ollakin ainakin riittävästi. Kuulkaa, joskus televisiosarja, se viihdyttää, niin voi tapahtua. Joskus se koukuttaa, se ei ole niin usein. Ja harvoin tulee vastaan sarja, jonka jälkeen jää pohtimaan ennen kaikkea sitä, miten taitavasti se on tehty. Suomalainen draamasarja Petos, se on herättänyt huomiota Suomessa, mutta myös rajojen ulkopuolellakin, ja se on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta TV4 Play. Soitto Petoksen luojan ja käsikirjoittajalle Mikko Pöllälle. Miten tällainen hyvä tarina syntyy? Miten sitä kehitetään? Ja tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei itse jaksa etsiä vastausta, mutta siinä on olemansa vaaransa. Näin toteaa Timo Tossavainen, luulajan teknillisen yliopiston professori, haastattelu hänen kanssa. Ja mietitkö sinäkin joskus, miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Vilma Peltomäki, hän lähti käymään siellä Enskedessä, Tukholman Enskedessä, Suomi koti. Siellä hän on käynyt ja miten henkilökunta ja miten asukkaat varautuvat kesähelteen varalta. Ne asiatkin me myös selvitetään. Ehkä puhutaan vähän jalkapallostakin MM-kisoista, luulisin. Ja kohta päästetään mukaan uutistoimittaja Niilo Turuseen meidän lähetykseen. Ennen sitä Rosita Luuja, älä kysy.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Niilo Turunen.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka Kenttälä.
0: Mainitsin tässä just lähetyksen alussa, että täällä Luulajassa pohjoisessa on semmoinen parikymmentä astetta ja tosi hieno kesäinen päivä. Miten siellä Tukholmassa?
1: Kuin myös voisi sanoa, että tuommoiset 24 mittarissa ja oikea aurinkoinen ihana kesäiltapäivä.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Eikö?
0: Mitäpä uutisissa?
1: Uutisissa tänään kerron muun muassa, että lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin tuoreesta turvallisuusbarometrista. Lähetyksessä lisäksi uutisia Pariisista. Nimittäin Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaistietojen mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Lisäksi Ukrainaa tukevan niin sanottujen halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään yllättäen Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta tuohon kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Uutisia suomeksi siis kello 14.

0: Näin Ismo Alanko-säätiö ja Hämärä mies.
1: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
2: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.
0: Minä mainitsin tässä lähetyksen alussa just näin, että hillat ovat jo kypsiä. Ja sehän on ihan totta se. Sain tämän tiedon tässä eilettäin ja tänäänkin on tullut sellaisia tietoja täältä pohjoisesta. Ainakin eteläisessä Lapissa täällä Suomessa ja Ruotsissa, eikö Suomessa ja Ruotsissa ole, ovat jo nämä hillat kypsiä. Tavallisesti ne on, saattaa olla vähän ennen aikaa, luulisin, että semmoinen viikon parin päästä tavallisesti ovat kypsiä siis. Ja tästähän ne monesti kirjoitetaan lehdissä täällä pohjoisessa Lapin kansassa. Todetaan esimerkiksi, Luonnonvarakeskus on todennut, että mustikasta puolukasta saadaan hyvä sato, ainakin täällä pohjoisessa siis. Ja juuri johtuen siitä, että on ollut lämpimät touko ja kesäkuu, niin ne aikaistivat sitten tämän sadon kypsymistä. Ja mitenkä se on se hillatilanne? Mä selailen tässä, että en niin välitä juuri nyt tästä mustikasta tai puolukasta. Taitaa olla puolukkasatokin muuten hyvä. Joo, hilla, se kiinnostaa minua kaikista eniten. Hillan poiminta on alkanut ja kypsää marja on eteläisessä Lappia myöten. Tässä lukee, Ranuan hilla viikko vahvistaa omassa tiedotteessaan, että hillat ovat kypsyneet. Tämä on hyviä tietoja minullekin. Mä olen lomalle tässä viikon päästä sinne Rovaniemelle, niin siellä on sitten hillat metsässä oottamassa. Joo, hillan kukinnan aikaiset olosuhteet pölyttäjille ovat olleet heikohkot sen päätösalueilla Pohjois-Suomessa ja Lapissa. Joillakin havaintopaikoilla olemme havainneet jopa 100-prosenttisia pölytystuloksia, joillakin paikoilla täydellisiä epäonnistumisia tässä lukee. Luken Peltola suosittelee, kuka Peltola se on, no Rainer Peltola, Luken erikoistutkija siis. Okei. No ne on kuitenkin se, että ne ovat kypsyneet nämä hillat tavanomaista aiemmin ja saattaa olla, että tämä huippuvuosi, luin siitä vähän aikaisemmin, että huippuvuosi kuitenkin jää väliin, kun se kylmä ja sateinen alkukesä, se taas tätä verottaa sitä satoa, voisi sanoa, että se on kypsynyt tavanomaista aiemmin, mutta huippusatoa ei siis ole luvassa. Se on niin arkaa, että on niin nuukaa tämä homma, kuuliko hillakukki tavanomaista aiemmin. Ja näitä hillankukkia on ollut näillä havaintopaikalla ihan mukavasti, mutta sitten sattuukin se, että sääolosuhteet eivät ole kuitenkaan olleet pölytyksen kannalla parhaat mahdolliset. Se on niin monta seikkaa, kuulkaa. Ja sehän on, kuka se sitten pölyttää näitä hillankukkia. No sehän on kärpäset ja ne on sitten heikkoja lentämään tuulella ja sateella. Joo, näin se on. Joten laajat hallat ovat jääneet puuttumaan, mutta kukinnan aikaan on ollut sen verran kylmää ja sateista, että pölyttäjät tuskin ovat olleet niin aktiivisia kuin hillanpoimijat toivoisivat. Noin se vaan on. Se on hyvä muuten, että näitä asioita tutkitaan ja että tiedetään sitten, että mistä se johtuu. Jos onkin heikko noin vuosi tai jos on huippuvuosi, niin sitäkin voi sitten jälkikäteen tutkia ja voi sitten ennustaa jo alkukesästä tai jopa keväällä, että nyt näyttää tältä. Mutta sehän riippuu sitten just tästä sääolosuhteesta. Kyllä. Ja mitenkä se on niin, kuulkaa, että on niin nuukaa, 6 viikkoa kukasta kypsään. Niin se on, 6 viikkoa kukasta kypsään. Se pitää olla niiden 6 viikkona olla ne oikeat olosuhteet oikeasti koko ajan. Joten nythän se on, katsotaan, nyt on 13. päivä heinäkuuta, niin sehän on heinäkuun puolivälissä tavallisesti. No sehän on nyt. Ja, mutta minä ainakin, minä menen sinne metsään poimimaan niitä hilloja ainakin, että sen verran, että itselle riittää. Niin mä tuun tekemään. Oliko se sitten niin, että joudun olemaan siellä montakin tuntia. Mm. Niin me tehdään. Aleksi Ojala jatkaa iltapäivätaivalta. En aio.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Hei, kuulkaa, joskus vastaan tulee televisiosarja, jota alkaa katsomaan hyvän tarinan vuoksi ja huomaa pian jääneensä koukkuun siihen, miten taitavasti tarina on kerrottu. Suomalainen draamasarja Petos, se on herättänyt huomiota myös täällä Ruotsissa. TV4:n kautta se on katsottavissa. 8 osaa tätä sarjaa on siellä, kuulkaa. Ja sarja liikkuu luokkaerojen, vallan, kunnianhimon, rakkauden ja lojaalisuuden teemoissa tavalla, joka pakottaa. Ainakin minun miettimään henkilöhahmojen valintoja myös jakson päätyttyä koukkuun siinä, kuulkaa, jää. Petoksen on luonut ja käsikirjoittanut Mikko Pöllä ja sarja on herättänyt kiinnostusta ihan kansainvälisesti ja minua sarjassa on erityisesti vaikuttanut sen käsikirjoitus. Harvoin näkee tarinaa, jossa henkilöhahmot ovat näin moniulotteisia, jossa pieniltäkin tuntuvat yksityiskohdat löytävät myöhemmin merkityksensä. Tämä on ihan mahtavaa ja kyse ei ole vain rikosdraamasta tai jännityksestä, vaan erittäin kunnianhimoisesta tavasta rakentaa kokonainen maailma ja sen ihmiset. Seuraavaksi keskustelen sarjan luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen kokonaisuus syntyy, mistä Petoksen idea sai alkunsa ja miten henkilöhahmot rakennetaan eläviksi ihmisiksi ja mitä kaikkia vaaditaan, jotta katsoja pysyy otteessa ensimmäisessä kohtauksesta viimeiseen, koska niin ainakin minulla on käynyt 100-prosenttisesti. Hyvää iltapäivää, Mikko Pöllä.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, kerropa meille, mistä Petoksen alkuperäinen idea oikein syntyi?
2: No mä luulen, että ihan ensimmäinen jyvänen siitä alkoi itämään jo yli 20 vuotta sitten, kun mä itse olin vielä nuorehko mies ja eksyin tämmöisiin julkisbileisiin, joissa mä huomasin olevani vähän ulkopuolinen. Ja muut siellä läsnäolijat ihmetteli, että kukas tämä tyyppi oikein täällä on. Ja se oli joku semmoinen kokemus, että se jäi elämään mieleen, niin kuin tässä sarjassa meidän päähenkilö eksyy tämmöisiin yläluokkaisiin juhliin puolivahingossa. Ja ehkä sitten toinen asia on se, että mä olen pitkään miettinyt, että miten voisi kirjoittaa niin kuin huono heikko-osaisten ja sitten taas hyvä-osaisten tämmöisestä yhteen törmäyksestä. Niin tästä se lähti sitten kehittymään.
1: Okei. Syntyykö tämä sarja, sanoisitko, ensin niin kuin henkilöhahmoista vai itse juonesta?
2: Ehkä se syntyy, mä yleensä pyrin rakentamaan teemasta, eli niin kuin joidenkin ajatusten tai maailmojen törmäyksestä, niin kuin draamasta, konfliktista. Että ehkä se on, ja silloin mä koen, että silloin myöskin niin kuin tarina saa polttoainetta siitä ja silloin hahmoista tulee semmoisia, joissa on konflikteja ja jotain niin kuin mielenkiintoisia ristiriitoja.
1: Näin Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos musiikkia väliin. Donner, Vetter ja Göteborgin.

0: Ja meillä on mukana Mikko Pöllä, käsikirjoittaja. Puhutaan tästä TV-sarjasta Petos, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4 kautta. Ja tätä sarjaa katsoessa tulee tunne, että mikään yksityiskohta ei ole sattumaa. Kuinka tarkasti suunnittelet tämän rakenteen etukäteen?
1: Kyllähän sitä kirjoitetaan yli vuoden ajan ja tehdään monia versioita. Ja just niin kuin sanoit, niin hyvässä tarinassa jokaisella kohtauksella on joku merkitys, jotka vie sitä johonkin suuntaan. Ja se tarina ei olisi sama ilman jokaista näitä kohtausta. Että kyllä meidän käsikirjoittajatiimin kanssa puretaan se tarina ihan kohtauksen tasolla ennakolta ja suunnitellaan kaikki jaksojen päätökset, cliffhangerit hyvinkin tarkasti.
0: Niin, joten rakennatteko ensiksi koko sen kaaren vai etenetkö kohtaus kohtaukselta?
1: No yleensä vähän johtuen myös siitä, että miten sitten kanavat tilaa draamasarjoja, niin oikeastaan ihan ekana ensimmäisenä yleensä kehitetään sen ensimmäisen jakson tarina ja se ensimmäisen jakson päätöskohta ja sitten hyvin yleisluontoinen ajatus siitä, että miten se kausitarina, loppukausi voisi mennä. Ja itse mä tykkään kyllä sitten siinä heti alkuvaiheessa myös sen kauden päätökseen miettiä, että tähän se kausi päättyy.
0: Joo. Oliko joku hahmo tässä prosessissa, joka yllätti sinun, jos sanotaan itse kirjoitusprosessin aikana?
1: No, mä en tiedä kirjoitusprosessin aikana, mutta kyllähän sitten sen tuotantoprosessin aikana kyllä jokainen hahmo yllättää, koska kirjoittajallahan on aina joku

0: rakenna tämän moniulotteisen henkilöhahmon?
1: No kiitos paljon, mukava jos siltä tuntuu. Ehkä mulle kirjoittajana on tärkeintä se, että mä aina pyrin näkemään maailman ja tarinan sen hahmon näkökulmasta. On se sitten pahis tai hyvis, antagonisti tai protagonisti, niin hän ovat aina, ihminen hän aina toimii omasta näkökulmastaan rationaalisesti ja niin sanotusti oikein. Niin mä uskon ja toivon, että se aiheuttaa sen, että hahmot tuntuu sitten katsojista toivottavasti kolmeulottoisilta ja tosilta, ja ei voi myöskään vähätellä sitten näyttelijätyön ja ohjauksen merkitystä siinä, että he, näyttelijä ja ohjaaja, pystyy toimittamaan sen paperilla olevan kirjoituksen sitten uskottavasti sinne yleisölle asti. Ja aina hyvissä tuotannoissa ja parhaassa tapauksissa sitten kirjoittaja, näyttelijä, ohjaaja keskustelee siitä hahmosta ja ehkä kirjoittaja sitten vielä palautteen perusteella hioo sitä jotain avainkohtauksia näyttelijän ja ohjaajan kanssa.
0: Niin. Ja tässähän huomaa, kun katsoo tätä sarjaa, petossarjaa, että jokainen hahmo on niin kuin tavallaan oman tarinansa päähenkilö.
1: Kyllä. Kyllä me aina pyritään siihen, että jokaisella hahmolla olisi myös jonkunnäköinen kehityskaari. Joskus käy niin, että joku sivuhahmo jää vähemmälle huomiolle ja sitten näyttelijä tulee kysymään ennen tuotantoa, että hetkinen, että miksi jos mä olen tässä sarjassa ylipäänsä olemassa, ja parhaassa tapauksessa silloin vielä ehtii käsikirjoittaa tekemään pieniä muutoksia ja tekemään sinne jotain nyansseja, jolloin myöskin ne pienemmät hahmot saa jonkun merkityksen.
0: Niin. Ja sinähän mainitsit, Mikko Pöllä, tässä ihan alussa, että idea syntyy kauan aikaa sitten. Ja tässä sarjassahan kohtaavat hyvin erilaiset yhteiskunnalliset maailmat, voi sanoa. Niin mikä sinua tässä teemassa kiinnostaa?
1: No musta tuntuu, että meillä, vaikka ollaankin maailman globaalissa skaalassa tasa-arvoinen yhteiskunta, niin myös täällä Pohjolassa syntyy erilaisia kuplia, jotka sitten ei törmää välttämättä arkielämässä kauhean usein, jos ollenkaan, niin se näiden erilaisten ihmisten, eri taustasta tulevien ihmisten saattaminen samaan tarinaan oli se, mikä mua kiinnosti. Ja sitten toisaalta sen näyttäminen, että huolimatta siitä, minkälaiset ihmisten taustat on, niin aika usein ihmiset kuitenkin kaipaa ja haluaa samoja asioita, että ei me niin erilaisia kuitenkaan sitten olla.
0: Näin TV-sarjan Petoksen käsikirjoittaja ja luoja Mikko Pöllä. Laitetaanpa musiikkia väliin. Satu Lii ja Pelastetaan toisemme.

0: Ja meidän mukana on käsikirjoittaja Mikko Pöllä. Sinähän olet kirjoittanut tämän sarjan, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta, ja sen sarjan nimi on Petos. Ja me ei paljasteta paljoakaan tästä sisällöstä, mutta minä katsojana hämmästyin todellakin hyvällä tavalla siitä, miten nämä eri varhain istutetut asiat todellakin maksavat itsensä sitten takaisin myöhemmin. Se on 100-prosenttisesti hyvää työtä minun mielestä. Ja kuinka tietoisesti te rakennatte tällaisia niin kuin kerroksia? Ja miltä se tuntuu, kun te niin kuin hoksaatte tämän, että just näinhän me tehdään.
1: Mä luulen, että semmoiset erilaiset nämä kerrokset ja eri juonilinjojen käänteet, niin ne syntyy vähitellen, että aluksi on tiedossa isommat tarinankaaret, isommat käänteet, ja sitten jossain vaiheessa kirjoitusprosessia ehkä huomataan, että hei, nyt meidän pitää, jotta tämä käänne tuntuu yleisöstä parhaalta mahdolliselta, yllättävimmältä, niin meidän pitää pikkasen mennä takaisinpäin ja pedata sitä asiaa vähän eri tavalla kuin me luultiin, että kyllä siinä aika pitkään sitä koko kauden tarinaa ja eri juonilinjoja venkslataan niin sanotusti edes takaisin, ennen kuin sitten on aika ikään kuin lukita ne käänteet ja sitten alkaa tekemään dialogia ja enemmän semmoista yksityiskohtaista kirjoitusta.
0: Ja miltä se tuntuu, kun te just hoksaatte semmoisen yhden jonkun seikan, että hei, nyt meidän täytyy muuttaa tätä asiaa tuossa aikaisemmassa osassa tai alussa tai jotakin sen. Miltä se tuntuu, kun te todellakin hoksaatte sen ja tiedätte ehkä jo, tuostahan on, tuo on se oikea ja hyvä ja paras ratkaisu?
1: Usein siinä tulee ensin sellainen hyvän olon tunne, riemu, että hei, näinhän tämän pitää mennä. Sitten tulee semmoinen pieni pelko, että hetkinen, osataanko me nyt ottaa huomioon, mihin kaikkeen muuhun tämä vaikuttaa, jos me tehdään joku pienikin muutos, niin joskus käy niin, että se tuntuu aluksi hyvältä, mutta sitten seuraavana päivänä, kun sitä rupeaa tekemään, niin huomaa, että voi ei, se ei toimikaan tämän tai tämän tai tämän takia. Mutta kyllä se lopullinen verifikaatio sitten eri käänteiden toimivuudelle tulee oikeastaan sitten, kun katsoo sitä valmista leikkausversiota, että jes, tämä toimii just niin hyvin kuin mä toivoinkin, että tämä toimisi.
0: Niin, loppujen lopuksihan katsoja katsoo tätä sarjaa ja lopputulosta, niin luotatko katsojien älykkyyteen, jos sulla on joku tämmöinen idea?
1: Sekin on prosessi tietyllä tapaa, että meillä on sitten keinoja muokata sitä lopputulosta vielä ihan viimeiseen asti, jos me on vaikka huomataan, että me on joku käänne pedattu vähän liian huonosti niin, että sitä ei katsoja ymmärrä, niin silloin meillä on mahdollista esimerkiksi jälkiäänittää jotain repliikkejä tai äärimmäisessä tapauksessa tehdä sitten lisäkuvauksia, jotta me saadaan kerrottua se tarina niin, että se toimii katsojalle. Ja ainahan se on vähän tasapainoilua sen välillä, ettei ole liian itsestäänselvä siinä kerronnassa, ettei ikään kuin hiero käänteitä ennakolta katsojien naamaan. Ja sitten toisessa ääripäässä se, että kertoo niin hienovaraisesti, niin ohimennen asioita, että niitä ei välttämättä kaikki edes huomaa.
0: Just, ymmärrän. Todellakaan ei kerrota tästä sisällöstä. En tiedä edes, voitko vastata tähän kysymykseen ilman, että kerrot liikaa. Mitä toivoisit katsojan pohtivan sen jälkeen, kuin tämä viimeinen jakso on päättynyt?
1: Ehkä mä toivoisin katsojan pohtivan sitä, että mikä meidän elämässä on sellaista, mikä on meille ennakkoon määrätty ja mikä on sellaista, mihin me voidaan itse omilla toimilla vaikuttaa. Ja myös sitä, että miten me katsotaan muita ihmisiä meidän ympärillä, minkälaiset lähtökohdat heillä on ollut ja miten se on vaikuttaa heidän toimintaan maailmassa.
0: Okei. Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos, jota voi katsoa täällä Ruotsissa siis TV4:n kautta. Tiedättekö te jo, onko tulossa jatkoa tähän sarjaan?
1: Me ei tiedetä vielä. Me odotetaan nyt ennen kaikkea juurikin tätä kansainvälistä palautetta ja myyntiä ja sitten sen perusteella sitten rahoittajat, kanavat tekee päätöksen, että jatketaanko toiselle kaudelle vielä.
0: Joo. Kiitos sinulle Mikko Pöllä, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä todella mahtavasta sarjasta Petos.
1: Kiitos paljon teille.

Eilinen isä Kelliot ja Ares. Kohta kuulemme täällä Luulajan teknillisellä yliopistossa professorina olevaa Timo Tossavainen AI:sta. Kuulemme enemmän siitä, mutta luin samalla tässä Ylen kirjeenvaihtaja siellä Pekingissä Kiinassa. Siellähän kehitetään tätä kumppanirobottia esimerkiksi, ja tässä todetaan, että ne on enemmän kuin robotteja. Ne tarjoavat omistajalleen kumppanuutta ja henkistä tukea, ainakin toteaa brändijohtaja Michael Tam YouWorldista. Niin, markkinointibrändihan se on tämä kumppanirobotti heille ainakin, ja tämä yhtiö väittää, että kumppanirobotit pystyvät tunnistamaan 90% ihmiskumppaninsa tunnetilat. Robotti pystyy tähän tunneälyyn perustuvan tekoälyn avulla siis. No, kuulemme kohta enemmän tästä tekoälystä, AI:stä. Kuullaan semmoinen pieni pätkä kohta sitten lisää tässä kahden jälkeen. Pitempi haastattelu Timo Tossavaisen kanssa. Don Huonot, ennen sitä salaisuus.

0: Tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on vaara, näin sanoo Timoteus Savainen Luulajan teknillisen yliopiston professori.
1: Olen oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoistaa ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niin kuin tehdään näin. Minä olen Timoteus Savainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Tekoäly on todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoivat hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ihmisen kanssa, että syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
0: Näin siis Timoteus Savainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori, häntä tapasi Nikki Bergman kahden jälkeen pitempi haastattelu. Timoteus Savaisen kanssa. Hetken tie on kevyt, sen niminen biisi Teho Sekoitin tarjoaa meille iltapäiväohjelmassa.

hetken tie on kevyt, teho sekoitin ja otetaan vielä toinen musiikki, oli Helenios, 3 yötä juhannukseen. Ja sen jälkeen meillä onkin uutiset.

0: Oli Elenius, 3 yötä juhannukseen tuttuun tapaan Sveriges Finskan suomenkieliset uutiset kello 2. Ne tarjoaa meidän Niilo Turunen sieltä Tukkamasta käsin. Olkaapa hyvä.
1: Kello 2. Tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. Lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin tuoreesta turvallisuusbarometrista. Kyselyyn vastanneista kaupoista 49% kertoo joutuneensa esimerkiksi varkauden, uhkailun tai väkivallan kohteeksi tämän vuoden toisella neljänneksellä. Osuus on 3% suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hukkumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli kesäkuussa pienempi kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaisen hengenpelastusseuran alustavan yhteenvedon mukaan kesäkuussa hukkui 8 ihmistä, kun vuotta aiemmin hukkuneita oli 14. Tähän mennessä hukkumisonnettomuuksissa on tämän vuoden aikana kuollut 22 ihmistä. Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 40. Sitten ulkomaille. Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Lisäksi 63 loukkaantunutta on toimitettu sairaalahoitoon. Heistä 22 on kriittisessä tilassa. Viranomaiset ovat käynnistäneet onnettomuustutkinnan ja palon syttymissyytä selvitetään. Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaisten mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Palo on levinnyt 800 hehtaarin alueelle. Palon vuoksi maan pääasiallinen pohjois-etelämoottoritie suljettiin osittain ja palo on vaikuttanut myös junaliikenteeseen. Ukrainaa tukevien halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin isännöimässä kokouksessa keskustellaan siitä, miten Ukrainaan voidaan saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän hallituksen vaihtuessa kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
2: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on sillesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
1: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
2: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
1: Timo Tossavaisen tapasi Luulajassa toimittaja Meniki Bergman. Sitten kulttuuria. Vuoden tanssimusiikkiyhtyeen palkinnon sai Donnes, jolla on myös Suomi-kytkös. Tanssimusiikin eli dansbandsmusiikin Guldkaaven palkinnot jaettiin eilen tanssimusiikin viikolla Maalungissa. Donnes vei voiton 3. vuotta peräkkäin. Bändillä on Suomi-kytkös nimittäin bändin kapellimestari Donald Donne Laitila Lovienin juuret ovat Pohjois-Savossa. Lämpimän ilman rintama on saapunut Ruotsiin ja koko viikosta odotetaan lämmintä. SMHI varoittaa metsäpalovaarasta Götanmaalla, Sveanmaalla sekä eteläisen Norlannin itäosissa. Varoitus on voimassa toistaiseksi. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan kello 2 uutiset. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet lähetyksessämme kello 15.30 eli 15:30. Minä olen Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa Finskaa, kuuntelette iltapäiväohjelmaa, kuuntelette minun nimeni Pekka Kenttälä. Jatketaan hienolla musiikilla. Cliff Dash, mua filmataan.

Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.

0: heinäkuu. Sen niminen biisi Valvomo tarjosi sen meille. Niin, kuulkaa, tekoäly, eli AI, ratkaisi äskettäin matemaattisen ongelman, jota tutkijat ovat pohtineet vuosikymmeniä. Tekoälyltä siihen meni 18 minuuttia. AIin on helppo ihastua, ihan niin kuin psykopaattiin, toteaa luulejan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Nikki Bergman tapasi Timo Tossavaisen täällä luulejassa.
1: Minä olen Timo Tossavainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Professori on ennen kaikkea tutkija, mutta tietysti professorilla on myöskin koulutusvastuuta. Minä tutkin sitä, miten matematiikassa ja esimerkiksi fysiikassa opitaan, minkälaiset asiat on vaikeita opiskelijoille ja oppilaille, ja mitä me voidaan tehdä, että tämä oppiminen olisi vähän helpompaa.
2: Ja kuinka kauan sä oot ollut täällä Luulajan teknillisessä yliopistossa?
1: Kohta 9 vuotta, ja tämä on ollut oikeastaan aika hienoa aikaa. Tulin Itä-Suomesta tänne Luulajaan. Se tuntui oikeastaan aika pitkälle matkalle, mutta järvien ja metsien keskeltä, metsien ja soiden keskelle.
2: Että täällä on jotenkin, niin kuin ympäristö on vähän silleen tuntuu kotioloiselta.
1: Kyllä, tämä tuntuu kotoiselta. Jotenkin ihmiset tuntuu myöskin vähän samanlaisilta. En sano jöröiltä, mutta että niin kuin, ehkä toisenlaisilta kuin Tukholmassa.
2: Sä sanoit matematiikan ja niin kuin matematiikan oppimista, miten opitaan matematiikkaa ja fysiikkaa, niin onko siinä jotain muutoksia tapahtunut tämän 10 vuoden aikana, kun sä melkein olet ollut täällä?
1: On. Ja siinä on tapahtunut valtavasti muutoksia Pohjoismaissa ja ihan globaalisti. Ja ne muutokset ei välttämättä ole, suoraan sanottuna, ne ei ollut kauhean positiivisia. PISA-tutkimuksista on ehkä monet ihmiset kuulleet, ja niissähän 15-vuotiaiden osaamista luonnontieteissä ja matematiikassa niin tutkitaan 3 vuoden välein. Ja esimerkiksi Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa, mutta se on oleellisesti heikompaa nyt kuin mitä se oli vaikka 15-20 vuotta sitten. Ja se on vähän mysteeri, että miksi maailma on mennyt tähän suuntaan, koska onhan meillä nyt esimerkiksi laskimet ja kaikki tämmöiset niin kuin matematiikkaan tukevat välineet niin kuin tullut osaksi meidän arkea. Että miksi meidän ajattelu ei kehity samalla lailla kuin tämä teknologia, joka olisi meidän käytettävissä, ja tässä onkin iso pähkinä purtavaksi.
2: Onko sulla siihen joku ajatus, että mistä se johtuu?
1: No kyllä on, ja tästä on itse asiassa tutkijoilla niin aika paljonkin erilaisia teorioita, että jotenkin se liittyy tähän koko kulttuurin muutokseen, että nämä teknologiset laitteet, vaikka ne on myöskin oppimisen apuvälineitä, niin ne muuttaa meidän toimintaa ja ajattelutapaa arjessa. Me ei ehkä enää keskitytä niin pitkäjänteisesti niin kuin ratkaisemaan ongelmia, vaan ruvetaan pikemminkin selaamaan netistä nopeita ratkaisuja ettien. Ja se muuttaa itse asiassa ajattelua enemmän kuin mihin oltiin varauduttu. Että koulun digitalisaatio, siihen lähdettiin 20 vuotta sitten hyvin suurin toivein, että se muuttaisi ja tehostaisi oppimista, mutta se on oikeastaan pinnallistanut oppimista. Ja sitten tämmöisissä matikan kaltaisissa aineissa, niin se tulee niin kuin aika rajusti vastaan, että jossain vaiheessa pitäisi ryhtyä tekemään hyvin niin kuin määritietoista työtä, ja se ei ole enää helppoa nuorille.
2: Miten se on vaikuttanut sun työhön opettajana?
1: Entistä enemmän tulee vastaan oppilaita ja opiskelijoita, joilla on aivan perusasioiden kanssa valtavia haasteita. Nämä ihmiset ei ole tullut tyhmemmiksi kuin aikaisemmat sukupolvet, mutta heidän tapansa toimia ajatella on sillä lailla toisenlainen, että joutuu tekemään niin kuin valtavasti enemmän töitä aivan perusasioiden niin kuin haltuunottamisen kanssa. Tässä voi sanoa myöskin rohkaisevasti, että kukaan ei ole liian vanha oppimaan matematiikka, myös niin kuin missä iässä tahansa, mutta se vaatii just kykyä niin kuin keskittyä asioihin ja uskallusta ikään kuin kuitenkin sitten niin kuin ottaa haasteita vastaan. Ja nämä asiat on ehkä muuttuneet niin kuin nuorilla, että ei ole semmoista samanlaista sitkeyttä ja ehkä rohkeutta niin kohdata vastoinkäymisiä kuin aiemmilla sukupolvilla.
0: Haastattelussa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori siis. Millä tavalla koulutukseen suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa? Siitä kuulemme kohta lisää. Musiikkia tähän väliin Anna Järvinen ja Haaveunta vaan.

0: Aika mahtavaa musiikkia. Ruotsin suomalainen artistihan tämä oli. Anna Järvinen, Aave unta vaan. Haastattelussa Timo Tossavainen, Luulean teknillisen yliopiston professori. Hänestä poliitikot Suomessa ja Ruotsissa suhtautuvat kouluun eri lailla.
1: Miten sä koet, että tästä kysymyksestä ja koulusta nykypäivänä keskustellaan Suomessa ja Ruotsissa?
2: Tämäkin on ollut mielenkiintoista havaita, että Suomessa ja Ruotsissa keskustelu on vähän erilaista. Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin on silleen nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä. Mutta kyllä Suomikin on ehkä muuttumassa hieman niin kuin nopeammin muuttuvaksi. Ja Suomessa se suuri aihe on ollut nimenomaan tämä digitalisaatio. Silloin kun Nokia oli Suomessa ja maailmalla suurta, niin ajateltiin, että nyt tehdään kaikista koululaisista niin pikkuinsinöörejä tai semmoisia, jotka osaa nämä digilaitteet ottaa just oppimisen avuksi sillä lailla tehokkaasti haltuun, että 15-vuotiaana osataan asioita, mitä ennen 25-vuotiaat opetteli. Ja Ruotsissa ei mun mielestä lähdetty tähän digiuskoon niin kuin yhtä vahvasti mukaan. Että täällä on niin kuin koulutuksen niin kuin keskeisiä kysymyksiä, ehkä ne on ollut maahanmuuttoon liittyvät teemat. Ja sitten toisaalta se monikulttuurisen kulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden huomioottaminen niin kuin koulussa. Mutta kyllä Suomen ja Ruotsin erot on niin kuin hyvin tasoittumaan päin myös.
1: Sulla on myöskin kiinnostus AI-kysymyksiin ja sä oot aikaisemmin siitä, sulla on ollut mietteitä siitä, että mitä tämmöisen AI-avustajan kanssa voi tehdä. Mikä on AI-tilanne tällä hetkellä? Onko se hyöty vai haitta?
2: Kyllä tekoäly on sekä hyöty että haitta. Tämä on todella kiehtova aihe niin kuin tutkijan näkökulmasta. Ensinnäkin siitä syystä, että tekoäly kehittyy ihan valtavaa vauhtia. Että se mitä on ikään kuin vuosi sitten ollut totta ja arkea tekoälyn käytössä, ja silloin on ollut kriittinen joihinkin ominaisuuksiin. Ne on saattanut muuttua aika toisenlaiseksi nyt, mutta peruskysymys on edelleen niin kuin sama. Tekoäly on valtava hieno teknologinen järjestelmä, joka käsittelee nollia ja ykkösiä. Siellä ei ole sielua, eikä siellä ole sellaista henkeä, jota ihmisillä on. Et se ei koskaan tule myöskään niin kuin ottamaan ihmisen paikkaa ihmisyydessä niin kuin keskeisillä alueilla. Mutta kyllä se monessa asiassa on ihmistä nopeampi ja tietorikkaampi. En sano viisaampi, mutta tietorikkaampi.
1: Äskettäin näin uutisen siitä, että tekoäly on nyt onnistunut ratkaisemaan jonkun matemaattisen kysymyksen, jota on pohdittu kymmeniä vuosia ja nyt tämä AI oli ratkaissut sen 20 minuutissa. Miltä se tuntuu matematiikan professorille?
2: Kyllähän siinä vähän kylmiä väreitä tietysti selkäpiissä käy, että tuleeko tämä nyt jo vähän liian lähelle minun tontille, mutta ei ole pelkoa siitä. Matematiikan ongelmat ei tule loppumaan siihen, jos tekoäly ratkaisee joitakin ongelmia. Että me keksitään kyllä jatkuvasti myöskin uusia ongelmia pohdittavaksi, joita sitten voi seuraavat 60 vuotta niin ihmiskunta yrittää ratkoa. Mutta kyllä se tietysti hämmystyttävää on, että miten tekoäly pystyy tämmöisiä ongelmia ratkaisemaan, koska tekoäly on oikeastaan kun malli siitä, miten me käytetään kieltä. Mutta se ei ole sama asia kuin, että se olisi niin kuin ajattelukone meidän puolesta. Se on niin kuin todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Mutta samalla lailla kuin papukaija ehkä ajattelee kuitenkaan maailmaa samalla lailla kuin ihminen, niin siinä on se oleellinen ero. Mutta hämmästyttävän hyvin se pystyy kopioimaan ja välillä käy niin, että sitten se onnistuu ratkaisemaan semmoisia ongelmia, joita ihmiset ei vielä tähän mennessä ole ratkaissut.
0: Timo Tossavainen, Luulean teknillisen yliopiston professori. Kohta kuulemme lisää hänen haastattelun, ainakin Bergman haastattelee. Otetaanpa hieno kappale tähän väliin, kuulkaa. Katri Helena, Paloma Blanca.

0: Näin hienosti Katri Helena Palma-Blanca. Kuulkaa, tekoälyyn eli AI:hin on helppo ihastua, toteaa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori.
1: Sä oot joskus

0: sovelluksia, niin heidän pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä, että he ei ikään kuin tekisi tekoälystä semmoista ihmisten mielistelevää ja sillä lailla ikään kuin koukuttavaa välinettä, vaan niin kuin tekoälyn pitäisi muistuttaa aina ihmisistä, että hei, minä olen vain kone, että vaikka keskustelenkin ihmisen kaltaisesti, niin minä en ole ihminen. Koska ihmisen psyykkeeseen liittyy se puoli, että jos meille puhutaan ystävällisesti, niin me jotenkin luotetaan siihen, että tämä tarkoittaa oikeasti sitä. Joku, joka puhuu mulle näin, niin oikeasti haluaa mulle hyvää. Ja ne tekoälysovellukset on semmoisia, että ne kommunikoi hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ja arvostavasti ihmisen kanssa, että siinä syntyy semmoinen illuusio, että toi oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
1: No, mitkä olisi sulla sellaiset niin kuin ehkä varoituksen sanat, kun nyt ollaan, niin kuin käytetään AI:ta, niin onko sulla semmoisia jotain hyviä ohjenuoria, mitä on hyvä miettiä tai niin kuin muistaa siinä tekoälyn käytössä?
0: Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen semmoisena apuvälineen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Se ei ole sen vaikeampaa, mutta että, kuten sanoin, niin tämmöinen ystävällinen laite, niin se on hirmu koukuttava tai hirmu ikään kuin antautua sille, että kun jos joku sanoo, että minä voin tehdä sinun puolestasi tämän, että haluatko tämän valmiina, niin on hirmu helppoa vastata, että juu, anna vaan. Mutta että jos me lähdetään sille tielle, että koko ajan ulkoistetaan, että tee vaan eti mun puolesta toi asia, niin siinä me ruvetaan ajan kanssa niin kuin menettämään itsestämme jotakin oleellista.
2: Näin siis Timo Tossavainen, professori täällä Luulean teknillisellä yliopistolla. Annikki Bergman tapasi hänet täällä Luuleassa. Just tuon haastattelun aikana kyselin tässä itse tässä tietokoneelta AI:ltä. Kysyin vain suoraan, että oletko yhtä taitava kuin ihminen, niin vastaus tuli. Sanoisin, että olen hyvä työkalu, mutta en korvaa ihmistä parhaimmillani olen silloin, kun ihminen ja tekoäly tekevät yhdessä. Näin ainakin tekoäly totesi siis. Jatketaan kappaleella Sä, ja sen esittää meille F. No, sen niminen bändi.

0: Mikael Gabriel for life. Kuulkaa, mietitkö sinä joskus, miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Vilma Peltomäki lähti käymään Tukholman Enskedessä Suomi kotiin ottamaan selvää, miten siellä henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta.
1: Tämä pohjolan kesä tapaa olla sellainen, että välillä on hieman viileämmät kesäpäivät ja sitten yhtäkkiä taas sää kääntyy ihan päälaelleen ja yllättääkin kesähelteet. Miten Tukholman Enskedessä sijaitsevassa suomenkielisessä hoitokodissa, eli Suomi-kodissa, ollaan valmistauduttu helteen varalta? Otetaan siitä selvää, nimittäin tällä hetkellä en ole Radiotalon studiossa, vaan Suomi-kodissa. Ja täällä mukana on Suomi-kodin toiminnan johtaja Marjo Kantola. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Marjo.
2: Kiitos.
1: Miten täällä Suomi-kodissa ollaan varauduttu kesähelteen varalta?
2: Ehkä tärkein asia, mistä ollaan muistutettu henkilökuntaa tässä vaiheessa, on, että pyritään pitämään se kuumuus ulkopuolella. Eli kaikki ikkunat ja luukut kiinni, sälekaihtimet myös kiinni. Ja jos tuntuu, että pitää tuulettaa, niin se tuuletus tapahtuu sitten yöaikana. Ja meillä on joka kerroksessa ja joka puolella, eli meillä on 3 kerrosta ja 6 puolta, niin meillä on tämmöiset omat AC-laitteet, puhaltavat kylmää ilmaa, ja niitä käytetään. Mutta siinä on se ehto, että pitää olla no luukut kiinni, eikä ovet auki.
1: No mitä keinoja, muita keinoja teillä on niin kuin tehdä asukkaiden olosta tarpeeksi mukavan sitten, kun on kovat kesähelteet vaikka?
2: Joo, sitten on toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätskeersättning. Niin me tehdään osastoilla omat nämä juomat, eli keitetään se vesi ja lisätään siihen suolaa ja sokeria ja sitten maustetaan sitruunalla, kurkulla ja millä hyvänsä.
1: Mä ajattelin just kysyä, että miten te varmistatte sitten, että asukkaat niinku pysyy nesteytettynä ja juo tarpeeksi?
2: Joo, no meillä aina kaikissa ruokailutilanteissa, kun oikein tämmöiset hellepäivät, niin me tarjoamme asukkaille aina 2 lasillista juotavaa. Että aina ne lasit pitäisi olla siinä edessä, että ei vaan unohdu. Ja sitten tehdään erillisiä tämmöisiä juomakierroksia. Ja sitten mä taisin kuulla, että Jorma puhui jotakin jäätelöstä. Ja sitten kun oikein tämmöisiä hellepäiviä, niin tarjotaan jäätelöä meidän asukkaille.
1: No miten helle vaikuttaa asukkaihin tai näkyykö se, niin kuin, että onko vaikka jaksamisessa vai onko sitten enemmän pirteyttä vai miten teillä on?
2: No, kyllähän se näin on, että sekä asukkaat että henkilökunta on vähän enemmän väsähtänyt. Että pyritään ottaa se huomioon, että jos on oikein kuuma ja kova hellepäivä, niin sitten ehkä jätetään se sauna kokonaan poissa. Ja ne siivoamiset, ne voi siirtää, että tehdään ne sitten myöhemmin, kun ilma vähän viilenee.
1: No, miten muuten te seuraatte asukkaiden niin kuin vointia helteen aikana?
2: No, meillähän on ammattitaitoiset meidän henkilökunta, että he tarkkailevat ja huomaa hyvin, jos tulee muutoksia, koska he tuntevat asukkaat parhaiten, että he ilmoittavat siitä sitten heti sairaanhoitajille. Jos huomaa, että on enemmän tämmöistä väsymystä ja hellehän voi myös nostaa lämpötilaa, että se ei välttämättä ole, että olisi kuumetta, vaan se johtuu sitä kuumuudesta, että siitä ohjeistetaan henkilökuntaa, että ei heti reagoi ja ajatella, että on kuumetta, vaan se voi johtua sitä kuumuudesta, että otetaan sitten lämpö puolen tunnin päästä uudestaan ja nähdään, onko se edelleen koholla vai ei.
1: Miten sitten itse henkilökunta, miten te jaksatte näin hellepäivinä?
2: No, tänään juuri kävin viemässä tuonne henkilökunnan huoneeseen, vien sinne hedelmiä ja kivennäisvettä. Ja silloin on sallittu ja pitääkin ottaa vähän lunkimia eikä rehkiä ihan. Levähtää, istahtaa ja muistaa myös juua riittävästi. Se on se nesteytys, niin se on A ja O.
1: Joo.
2: Ja ne suolat, että ei vaan vettä, vaan pitäisi muistaa. Myös henkilökuntakin voi juoda tätä vätskeersättning, että se ei ole vaan asukkaille tarkoitettu.
0: Hyviä vinkkejä. Musiikkia väliin Vesala ja Olavi Virta. Kipeä.

0: No niin, jatketaan vielä Suomikodin toiminnanjohtaja Marjo Kantolan haastattelulla. Jutellaan kesähelteistä ja siitä, miten henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta. Vilma Peltomäki kysyi Kantolalta, että muuttuuko normaalit päivärutiinit yleensä hellepäivisin?
1: Meillä on jäätelökioskitoimintaa aina torstaisin täällä ulkona, mutta jos sattuu, että on näin hellepäivä, niin kuin eilen esimerkiksi, niin meillä olisi pitänyt täällä olla se jätskikioski, mutta päädyttiin, kun oli niin kuuma, että pidetään se sisällä. Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pidemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
2: Ja minkälaisia riskejä sit voi olla niin kuin olemassa, kun tulee oikein kovat helteet?
1: No tietenkin siinä on se asukkaan vointihan voi heikentyä, että sehän se on, ja eikä vaan asukkaan, vaan myös työntekijöiden, että se on se, mitä tässä nyt varmaan korostetaan monta kertaa, että se riittävää nesteytys, nestetasapaino pitää säilyä. Siitä, jos se ei säily, niin siitä voi sitten tulla seuraamuksia, että vointi heikkenee.
2: Onko helteisiin varauduttu eri tavalla ehkä nyt kuin vaikka aikaisempina vuosina? Onko sä huomannut niin kuin eroja silleen, että on vaikka ollut joku tosi lämmin kesä joskus, vai onko se niin kuin lämmennyt nyt vuosi vuodelta vai?
1: No kyllähän musta tuntuu, että se lämpenee koko ajan. Ja kyllähän siihen on varauduttu, jos miettii, niin kuin meillä on tämä RAM-autal Tukholman kaupungin kanssa, että sieltähän tulee myös näitä ohjeistuksia, joita meidän tulee noudattaa, niitä me noudatetaan. Että kyllä ne vaan nämä ohjeistukset lisääntyy. Että muun muassa, että meidän pitää pystyä tarjota semmoinen viileämpi huone meidän asukkaille ja henkilökunnalle. Ja sehän meidän talossa löytyy, se on tuo kellarikerros, missä minäkin vallan viihdyn, kun siellä on ihana viileitä. Että en ole omassa huoneessa, että olen kellarikerros. Että siellä on viileitä, että sinne saa tulla kaikki asukkaat ja henkilökunta ja omaisetkin.
2: No vielä tähän loppuun, niin olisiko sulla antaa vaikka jotain tipsiä yksin asuvalle, mitä voi niinku tehdä yksin asuva seniori näin hellepäivänä?
1: No niin kuin tuossa alussa totesin, niin on erittäin tärkeää pitää se lämpö, ei saa päästä lämpöä sisälle, vaan ikkunat kiinni ja sälekaihtimet kiinni. Ja jos pitää tuulettaa, niin yöaikana. Ja juo riittävästi.
2: Kiitos paljon, Marjo Kantola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia.
0: Kohta palataan Suomikotiin ja puhutaan asukkaan Jorman kanssa. Jannika B. tähän väliin pulssiin.

0: Jatketaan vielä kesähelteistä ja puhutaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan, 79-vuotiaan Jarmon, eikö Jorman kanssa, anteeksi, Jorman kanssa. Hän nauttii helteistä ja antaa omat vinkkinsä helteen varalta.
1: Jutellaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan Jorman kanssa liittyen kesähelteisiin. Kuinka vanha olet, Jorma?
2: No kun mä täytän nyt syyskuussa 80 vuotta. Ja sitten seuraavat syntymäpäivät pidetään sitten, kun on 100-vuotissynttärit.
1: Aivan varmasti. Ja mitä mieltä olet näistä kuumista kesähellepäivistä?
2: Ne on todella aika lämpöisiä, mutta ihania ne on joka tapauksessa.
1: No mitä sinä teet yleensä, kun on oikein lämmin päivä? Oletko ulkona vai?
2: No, mä olen yleensä aina ulkona täällä. Että...
1: Miten sitten, jos tekee mieli vilvotella, niin mitä sitten teet? Juotko vettä vai menetkö sisälle tai tuulettimen ääreen?
2: No, se on ehkä semmoista tuulettelua vaan, mutta kyllä me joskus käydään täällä, tehdään semmoisia retkiä. Käytiin tuolla Kungsträdgårdenilla, mikä on niin kuin kuninkaan puutarhaa. Käytiin katsomassa näitä kirsikkapuita, kuinka ne kukkii niin ihanasti siellä. Ja ne on kaiken yleisön kaikkein nähtävissä siellä, joka haluaa sinne mennä katselemaan. Niin ihana paikka.
1: No mikä on mielestäsi sitten ehkä raskainta, jos tulee liian kuumaa? Onko hiki tai...
2: Hiki saattaa tulla vähän, mutta mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kivaa minun mielestäni, mutta tietysti helteellä se on vähän, niin kuin täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa aurinkoa. Ja sitten on vaan osattava olla sillä lailla. Varjoisia paikkoja löytyy aina.
1: Kyllä vain. No, minkä neuvon antaisit ihmiselle nyt sitten kesähelteellä, joka vaikka miettii, että voiko ulos mennä, tuleeko liian kuuma?
2: Liian kuuma voi tulla, mutta silloin pitäisi nestetasapaino minun mielestäni pitäisi pitää kunnossa, että juoda vettä tai mehua tai limsaa, niin kuin mä tykkään kaikesta makeesta, niin mä juon yleensä mehua tai limsaa ja jäätelö on tietysti se kaikista paras lääke siihen.
1: Jäätelö maistuu kyllä. Kiitos paljon, Jorma, että olit mukana tässä ohjelmassa.
2: Kiitos.
0: No niin. Jäätelyä. Vilma Peltomäki haastatteli Jormaa. Ajatuksen tasolla Myrtsi, sen jälkeen uutisia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelmaa kuuntelette täältä luulijasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Jatketaan musiikilla. Eli Noora ja Antti Autio ja kappale Tänä iltana.

0: Niilo Turunen, olepa hyvä.
1: 3:30 uutisissa muun muassa siitä, että Ruotsin puolustusvoimat käynnistää niin sanotun taistelulaboratorion, jossa sotilaat voivat itse kehittää teknisiä ratkaisuja taistelutilanteessa kohtaamiinsa ongelmiin. Tähän on inspiraatiota saatu tuolta Ukrainan suunnasta. Kerromme lisäksi, että tänään astuu voimaan 6 viranomaista koskeva tiedonantovelvollisuus. Viranomaisia siis velvoitetaan ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskelua. Oikeutta. Ja lisäksi lähetyksessä tuoreimpia tietoja Norjan bonusprinssin edesottamuksesta, nimittäin Oslon käräjäoikeus on tänään päättänyt, että norjalainen bonusprinssi Marius Borg Høiby saa olla pidätettynä vielä 4 viikkoa, mutta kotiarestissa ja elektronisen jalkapannan valvonnassa. Norjalaismedioiden mukaan syyttäjä aikoo tästä päätöksestä valittaa. Uutisia tarjolla 3:30.
0: Juuri näin. Niilo Turunen tarjoaa niitä meidän iltapäiväohjelmassa tänään. Kiitos siitä. Move Tron, Romeo ja Julia.

Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.

0: Ali Koski, marraskuu on murhaa. Katsotaan. Tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ne itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on väärä sanoa, Timo Tossavainen, luulijan teknillisen yliopiston professori.
1: Olen oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoista ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niin kuin tehdään näin. Minä olen Timo Tossavainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Tekoäly on todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoivat hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ihmisen kanssa, että syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
0: Jatketaan musiikilla Irina ja rikoskumppani.

0: Irina, rikoskumppani, tämä oli, kuulkaa. Jalkapallon MM-kisoissa on pelkästään 3 ottelua jäljellä ja kyllä täytyy sanoa, että nämä ennakkosuosikot ovat sitten mitalipeleissä. Sitähän pelataan pronssiottelukin sitten. 4 parasta semifinaali Ranska-Espanja ensiksi, huomenna ja sitten keskiviikkona Englanti-Argentiinia. Hyvään aikaan vielä, oliko se 9 illalla kummatkin ottelut Ruotsin aikaa, siis tosi mahtavaa. Ja jos saa nyt mainita sen, niin minä veikkasin nämä 4 joukkuetta. Mä veikkasin just nämä 4 joukkoa, että semifinaaliin, Ranska, Espanja, Englanti, Argentiina. Ei ehkä kaikki niin moni veikannutkaan Englantia, mutta nyt on vaikea paikka minulla. Argentiina, mä veikkasin Argentiina, Ranska finaalissa, mutta jollakin tavalla tuntuu nyt siltä kuitenkin, en tiedä. Pitääpä miettiä tässä keskiviikkoon, että mitä joukkuetta tässä oikein kannustetaan, Englantia vai Argentiinaa. Tavallisesti mä oon aina kannustanut, kuulkaa, Argentiinaa siitä lähtien, kun mä olin lapsi. Oikeasti kaikki nämä vanhat superpelaajat, Kemppes ja siitä eteenpäin ainakin, mutta nyt en todellakaan vielä, en tiedä. Nyt on alkanut tuntumaan siltä tavalla, että Englantihan ei ole pärjännyt kuin kerran ja sehän on jo 1966, kun ne voitti sen kullan, kun ainoan kultamitalinsa jalkapallossa on enemmän ja enemmän turnauksen aikana. Olen kannustanut Englantia ja mä kannustin Englantia Norjaa vastaankin, mutta nyt en oikein ole vielä päättänyt, pitää miettiä sitä asiaa. Ja mikä se on jännä, että Lionel Messi, Argentiinan tähtipelaaja, kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, hän on pelannut yli 200 kertaa Argentiinan paidassa, mutta ei kertaakaan Englantia vastaan. Eikö se ole aika mahtava homma se? No, tavallisesti en ole kannustanut sitä, että pelataan pronssiottelua ollenkaan. Oliko se sitten jääkiekon MM-kisat tai jalkapallon MM-kisat? Koska se on kuitenkin 2 joukkuetta, jotka on hävinneet semifinaaliin. Mutta nyt kun on nämä joukkuet, niin olisihan se kuitenkin kiva, vaikka Englanti, Espanja sitten pronssiottelussa tai mitenkä siinä nyt oikein käy. Tosi hyviä peliä tulossa ja hyvään aikaan illalla, että te olla hereillä niin myöhään, niin kuin nyt piti olla tässä lauantai-aamuna silloin. Mä olin vähän liian myöhään. Joo, meillähän on tämmöisiä eri viestiä silloin tälleen tässä meidän ohjelmassa, semmoisia minuutteja. Semmoisia, tiesitkö, viestejä?
1: Tiesitkö, että?
2: Jos keräät panttipulloja Suomessa, saatat joutua maksamaan niistä veroa. Suomen verohallinnon mukaan panttirahat lasketaan verotettavaksi tuloksi, jos tölkit ja pullot ovat peräisin muilta. Itse ostettujen juomien pantit ovat verovapaita, mutta jos keräät pantteja esimerkiksi kaduilta tai muilta yleisiltä paikoilta, rahat lasketaan tuloiksi. Kysymys nousi esiin, kun opiskelija John Wahlberg keräsi Suomessa lähes 7400 pulloa ja tölkkiä. Niistä kertyi panttirahaa noin 1120 euroa, eli noin 12430 kruunua. Rahat hän haluaa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Mutta vaikka rahat menevät hyvään tarkoitukseen, verohallinnon mukaan tulo pitää silti ilmoittaa veroilmoituksessa. Tapaus on herättänyt Suomessa paljon huomiota ja keskustelua siitä, milloin panttirahasta tulee verotettavaa tuloa. Suomessa panttien kanssa kannattaa siis olla tarkkana. Omat ovat verovapaita, mutta muiden muuttuvat tuloiksi.
3: Helmi Selvemark, Sveriges Radio Finska.
0: Joo, kohta puolen uutiset. Ministeri ennen sitä, sen niminen bändi ja kappalen nimi on Me kaikki kuollaan nyt.

Laboratorion, jossa sotilaat voivat itse kehittää teknisiä ratkaisuja taistelutilanteissa kohtaamiinsa ongelmiin. Inspiraatio tulee Ukrainasta, jossa kotimaiset puolustusyritykset ovat tiiviissä yhteydessä rintamalla oleviin sotilaisiin. Ohjelmaan osallistuu 28 henkilöä. Tavoitteena on, että he oppivat kehittämään omia teknisiä ratkaisuja sotilaallisiin ongelmiin. Lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin turvallisuusbarometrista. Kyselyyn vastanneista kaupoista 49% kertoo joutuneensa esimerkiksi varkauden, uhkailun tai väkivallan kohteeksi tämän vuoden toisella neljänneksellä. Osuus on 3% suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tänään astuu voimaan 6 viranomaista koskeva tiedonantovelvollisuus. 6 viranomaista velvoitetaan ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskeluoikeutta. Velvollisuus koskee arbetsförmedlingiä, vakuutuskassaa, kriminaalihuoltovirastoa, kruununvoutia, eläkevirastoa sekä verovirastoa. Ukrainaa tukevien halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin isännöimässä kokouksessa keskustellaan siitä, miten Ukrainaan voidaan saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Uutistoimisto AP:n mukaan Iranin lounaisosassa ihmisiä on kuollut Yhdysvaltain hyökkäyksessä. Aiemmin tänään iranilainen uutistoimisto Mer on raportoinut räjähdyksistä Hormuzinsalmen läheisyydessä. Uutistoimiston mukaan sekä tiedotusvälineet että yksityishenkilöt ovat raportoineet räjähdyksestä Pandar Abbasin saaren läheisyydessä. Yön aikana Yhdysvallat ja Iran ovat käyneet tulitaistelua alueella. Oslon käräjäoikeus on päättänyt, että norjalainen bonusprinssi Marius Borg Høiby saa olla pidätettynä vielä 4 viikkoa, mutta kotiarestissa ja elektronisen jalkapannan valvonnassa. Norjalaismedioiden mukaan syyttäjä aikoo valittaa päätöksestä. Lämpimän ilman rintama on saapunut Ruotsiin ja koko viikosta odotetaan lämmintä. SMHI varoittaa metsäpalovaarasta Götanmaalla, Sveanmaalla sekä eteläisen Norlannin itäosissa. Varoitus on voimassa maanantaista alkaen toistaiseksi. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia taajuudella vajaan tunnin kuluttua 16:30. Minä olen Niilo Turunen.

Halo, Helsinki vieri, vesi vieri. Tekoäly eli AI ratkaisi äskettäin matemaattisen ongelman, jota tutkijat ovat pohtineet vuosikymmeniä. Tekoälyltä siihen meni 18 minuuttia. AI:hin on helppo ihastua, ihan niin kuin psykopaattiin, toteaa Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Nikki Bärman tapasi Timo Tossavaisen täällä Luulajassa.

0: Minä olen Timo Tossavainen. Olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Professori on ennen kaikkea tutkija, mutta tietysti professorilla on myöskin koulutusvastuuta. Minä tutkin sitä, miten matematiikassa ja esimerkiksi fysiikassa opitaan, minkälaiset asiat on vaikeita opiskelijoille ja oppilaille, ja mitä me voidaan tehdä, että tämä oppiminen olisi vähän helpompaa.
1: Ja kuinka kauan sä oot ollut täällä Luulajan teknillisessä yliopistossa?
0: Kohta 9 vuotta, ja tämä on ollut oikeastaan aika hienoa aikaa. Tulin Itä-Suomesta tänne Luulajaan. Se tuntui oikeastaan aika pitkälle matkalle, mutta järvien ja metsien keskeltä, metsien ja soiden keskelle.
1: Että täällä on jotenkin, niin kuin ympäristö on vähän silleen tuntuu kotioloiselta.
0: Kyllä, tämä tuntuu kotoiselta. Jotenkin ihmiset tuntuu myöskin vähän samanlaisilta. En sano jöröiltä, mutta että niin kuin, ehkä toisenlaisilta kuin Tukholmassa.
1: Sä sanoit matematiikan ja niin kuin matematiikan oppimista, miten opitaan matematiikkaa ja fysiikkaa, niin onko siinä jotain muutoksia tapahtunut tämän 10 vuoden aikana, kun sä melkein oot ollut täällä?
0: On. Ja siinä on tapahtunut valtavasti muutoksia Pohjoismaissa ja ihan globaalisti. Ja ne muutokset ei välttämättä ole, suoraan sanottuna, ne ei ollut kauhean positiivisia. PISA-tutkimuksista on ehkä monet ihmiset kuulleet, ja niissähän 15-vuotiaiden osaamista luonnontieteissä ja matematiikassa niin tutkitaan 3 vuoden välein. Ja esimerkiksi Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa, mutta se on oleellisesti heikompaa nyt kuin mitä se oli vaikka 15-20 vuotta sitten. Ja se on vähän mysteeri, että miksi maailma on mennyt tähän suuntaan, koska onhan meillä nyt esimerkiksi laskimet ja kaikki tämmöiset niin kuin matematiikkaan tukevat välineet niin kuin tullut osaksi meidän arkea. Että miksi meidän ajattelu ei kehity samalla lailla kuin tämä teknologia, joka olisi meidän käytettävissä, ja tässä onkin iso pähkinä purtavaksi.
1: Onko sulla siihen joku ajatus, että mistä se johtuu?
0: No kyllä on, ja tästä on itse asiassa tutkijoilla niin aika paljonkin erilaisia teorioita, että jotenkin se liittyy tähän koko kulttuurin muutokseen, että nämä teknologiset laitteet, vaikka ne on myöskin oppimisen apuvälineitä, niin ne muuttaa meidän toimintaa ja ajattelutapa arjessa. Me ei ehkä enää keskitytä niin pitkäjänteisesti niin kuin ratkaisemaan ongelmia, vaan ruvetaan pikemminkin selaamaan netistä nopeita ratkaisuja etsien. Ja se muuttaa itse asiassa ajattelua enemmän kuin mihin oltiin varauduttu. Että koulun digitalisaatio, siihen lähdettiin 20 vuotta sitten hyvin suurin toivein, että se muuttaisi ja tehostaisi oppimista, mutta se on oikeastaan pinnallistanut oppimista. Ja sitten tämmöisissä matikan kaltaisissa aineissa, niin se tulee niin kuin aika rajusti vastaan, että jossain vaiheessa pitäisi ryhtyä tekemään hyvin niin kuin määrätietoista työtä, ja se ei ole aina helppoa nuorille.
1: Miten se on vaikuttanut sun työhön opettajana?
0: Entistä enemmän tulee vastaan oppilaita ja opiskelijoita, joilla on aivan perusasioiden kanssa valtavia haasteita. Nämä ihmiset ei ole tullut tyhmemmiksi kuin aikaisemmat sukupolvet, mutta heidän tapansa toimia ajatella on sillä lailla toisenlainen, että joutuu tekemään niin kuin valtavasti enemmän töitä aivan perusasioiden niin kuin haltuunottamisen kanssa. Tässä voi sanoa myöskin rohkaisevasti, että kukaan ei ole liian vanha oppimaan matematiikkaa, myös niin kuin missä iässä tahansa, mutta se vaatii just kykyä niin kuin keskittyä asioihin ja uskallusta ikään kuin kuitenkin sitten niin kuin ottaa haasteita vastaan. Ja nämä asiat on ehkä muuttuneet niin kuin nuorilla, että ei ole semmoista samanlaista sitkeyttä ja ehkä rohkeutta niin kohdata vastoinkäymisiä kuin aiemmilla sukupolvilla.
2: Haastattelussa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori. Ja millä tavalla koulutukseen suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa? Siitä kohta lisää. Olli Hartonen tähän väliin ja kappaleen nimi on 24 tuntia.

ihminen sanoo, kaikki kaatuu. Mulla on elämää suuremmat suunnitelmat, mut en sua niihin saa mahtuu. On siitä pahoillani, mut silti teen tän. En mä pysty ihmeisiin, mä oon vaan mä, en mikään

0: Haastattelussa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori. Hänestä poliitikot Suomessa ja Ruotsissa suhtautuvat kouluun eri lailla.
1: Miten sä koet, että tästä kysymyksestä ja koulusta nykypäivänä keskustellaan Suomessa ja Ruotsissa?
2: Tämäkin on ollut mielenkiintoista havaita, että Suomessa ja Ruotsissa keskustelu on vähän erilaista. Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin on silleen nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä. Mutta kyllä Suomikin on ehkä muuttumassa hieman niin kuin nopeammin muuttuvaksi. Ja Suomessa se suuri aihe on ollut nimenomaan tämä digitalisaatio. Silloin kun Nokia oli Suomessa ja maailmalla suurta, niin ajateltiin, että nyt tehdään kaikista koululaisista niin pikkuinsinöörejä tai semmoisia, jotka osaa nämä digilaitteet ottaa just oppimisen avuksi sillä lailla tehokkaasti haltuun, että 15-vuotiaana osataan asioita, mitä ennen 25-vuotiaat opetteli. Ja Ruotsissa ei mun mielestä lähdetty tähän digiuskoon niin kuin yhtä vahvasti mukaan. Että täällä on niin kuin koulutuksen niin kuin keskeisiä kysymyksiä, ehkä ne on ollut maahanmuuttoon liittyvät teemat. Ja sitten toisaalta se monikulttuurisen kulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden huomioon ottaminen niin kuin koulussa. Mutta kyllä Suomen ja Ruotsin erot on niin kuin hyvin tasoittumaan päin myös.
1: Sulla on myöskin kiinnostus AI kysymyksiin ja sä oot aikaisemmin siitä, sulla on ollut mietteitä siitä, että mitä tämmöisen AI-avustajan kanssa voi tehdä. Mikä on AI-tilanne tällä hetkellä? Onko se hyöty vai haitta?
2: Kyllä tekoäly on sekä hyöty että haitta. Tämä on todella kiehtova aihe niin kuin tutkijan näkökulmasta. Ensinnäkin siitä syystä, että tekoäly kehittyy ihan valtavaa vauhtia. Että se mitä on ikään kuin vuosi sitten ollut totta ja arkea tekoälyn käytössä, ja silloin on ollut kriittinen joihinkin ominaisuuksiin. Ne on saattanut muuttua aika toisenlaiseksi nyt, mutta peruskysymys on edelleen niin kuin sama. Tekoäly on valtava hieno teknologinen järjestelmä, joka käsittelee nollia ja ykkösiä. Siellä ei ole sielua, eikä siellä ole sellaista henkeä, jota ihmisillä on. Et se ei koskaan tule myöskään niin kuin ottamaan ihmisen paikkaa ihmisyydessä niin kuin keskeisillä alueilla. Mutta kyllä se monessa asiassa on ihmistä nopeampi ja tietorikkaampi. En sano viisaampi, mutta tietorikkaampi.
1: Äskettäin näin uutisen siitä, että tekoäly on nyt onnistunut ratkaisemaan jonkun matemaattisen kysymyksen, jota on pohdittu kymmeniä vuosia, ja nyt tämä AI oli ratkaissut sen 20 minuutissa. Miltä se tuntuu matematiikan professorille?
2: Kyllähän siinä vähän kylmiä väreitä tietysti selkäpiissä käy, että tuleeko tämä nyt jo vähän liian lähelle minun tontille, mutta ei ole pelkoa siitä. Matematiikan ongelmat ei tule loppumaan siihen, jos tekoäly ratkaisee joitakin ongelmia. Että me keksitään kyllä jatkuvasti myöskin uusia ongelmia pohdittavaksi, joita sitten voi seuraavat 60 vuotta niin ihmiskunta yrittää ratkoa. Mutta kyllä se tietysti hämmästyttävää on, että miten tekoäly pystyy tämmöisiä ongelmia ratkaisemaan, koska tekoäly on oikeastaan kun malli siitä, miten me käytetään kieltä. Mutta se ei ole sama asia kuin, että se olisi niin kuin ajattelukone meidän puolesta. Se on niin kuin todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Mutta samalla lailla kuin papukaija ehkä ajattelee kuitenkaan maailmaa samalla lailla kuin ihminen, niin siinä on se oleellinen ero. Mutta hämmästyttävän hyvin se pystyy kopioimaan ja välillä käy niin, että sitten se onnistuu ratkaisemaan semmoisia ongelmia, joita ihmiset ei vielä tähän mennessä ole ratkaissut.
0: Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen tästä tekoälystä AI:sta. Siis kohta kuulemme vielä lisää. Timo Tossavaista haastattelee Nikki Bergman. Fritjof ja Pikkanen esittää meille kappaleen Svack.

0: Lisää tekoälystä AI:stä tekoälyyn, eli AI:in on helppo ihastua, toteaa Timo Tossavainen, Luulian teknillisen yliopiston professori.
1: Sä oot joskus aikaisemmin sanonut, että AI:in on helppo ihastua. Mikä on tällä hetkellä tunne, että AI:n suhteen?
2: Kyllä meillä vielä on tämmöinen rakkaussuhde kehittymässä, mutta että siinä on myöskin ryppyjä siinä mielessä, että minä olen aika kriittinen edelleen niin kuin tekoälyn käyttöön. Tietyissä asioissa, ja nimenomaan on oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Että meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoista ajattelua, ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niin kuin tehdään näin. Toisaalta samalla voi sanoa myöskin, että ne ihmiset, jotka kehittää tekoälysovelluksia, niin heidän pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä, että he ei ikään kuin tekisi tekoälystä semmoista ihmisten mielistelevää ja sillä lailla ikään kuin koukuttavaa välinettä. Vaan niin kuin tekoälyn pitäisi muistuttaa aina ihmisistä, että hei, minä olen vain kone, että vaikka keskustelenkin ihmisen kaltaisesti, niin minä en ole ihminen. Koska ihmisen psyykkeeseen liittyy se puoli, että jos meille puhutaan ystävällisesti, niin me jotenkin luotetaan siihen, että tämä tarkoittaa oikeasti sitä. Joku, joka puhuu mulle näin, niin oikeasti haluaa mulle hyvää. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoi hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ja arvostavasti ihmisen kanssa. Että siinä syntyy semmoinen illuusio, että toi oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
1: Mitkä olisi sulla sellaiset niin kuin ehkä varoituksen sanat, kun nyt ollaan, niin kuin käytetään AI:ta, niin onko sulla sellaisia jotain hyviä ohjenuoria, mitä on hyvä miettiä tai niin kuin muistaa siinä tekoälyn käytössä?
2: Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen semmoisena apuvälineen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Se ei ole sen vaikeampaa, mutta että, kuten sanoin, niin tämmöinen ystävällinen laite, niin se on hirmu koukuttava tai hirmu ikään kuin antautua sille, että kun jos joku sanoo, että minä voin tehdä sinun puolesta sitä, että haluatko tämän valmiin, niin on hirmu helppoa vastata, että juu, anna vaan. Mutta että jos me lähdetään sille tielle, että koko ajan ulkoistetaan, että tee vaan eti mun puolesta toi asia, niin siinä me ruvetaan ajan kanssa niin kuin menettämään itsestämme jotakin oleellista.
0: Timo Tossavainen, Luulian teknillisen yliopiston professori, totesi tämän. Häntä haastattelee Niki Bergman täällä Luulajassa.
3: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
4: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
3: Into työntekoon on kuitenkin kova.
4: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
3: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
0: Kohta iltapäivässä Eekko-uutiset, ennen sitä kappale Koti katoaa öisin ja juhlat.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatkamme hienolla kappaleella. Nuoruuden kaupunki, pimeys.

0: uutisia suomeksi seuraa iltapäiväohjelmassa Niilo Turunen. Olipa hyvä.
1: 5:30 uutisissa muun muassa, että Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaisten mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Ja kerrotaan myös, että eilen Pohjois-Bangkokissa pubissa syttyneen tuhoisan tulipalon syttymissyy ei vielä ole tiedossa. Tuossa tulipalossa menehtyi noin 30 ihmistä ja loukkaantui noin 60. Uhrien tunnistaminen on edelleen käynnissä. Juuri tullut uutinen kertoo, että Yhdysvalloissa yksi ihminen on kuollut ampumisessa, jossa oli osallisena myöskin Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE. Ja tavataanpa myöskin lähetyksessä Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Hänen mielestään Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän hallituksen vaihtuessa kuin Suomessa. Suomenkielisiä uutisia siis 4:30.

Olit se puuttuva palanen keskeltä mun karttaa. Nyt sun nimi on ikuisesti leimattu pitkin käteni vartta. On vihdoin onnellinen, vakaa, tyyni ja terve. Mun

0: rakkauslaulu Timo Pieni huijaus. Mietitkö sinä joskus, miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Vilma Peltomäki lähti käymään Tukholman Enskedessä Suomi kotiin ottamaan selvää, miten siellä henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta.
1: Tämä Pohjolan kesä tapaa olla sellainen, että välillä on hieman viileämmät kesäpäivät ja sitten yhtäkkiä taas sää kääntyy ihan päälaelleen ja yllättääkin kesähelteet. Miten Tukholman Enskedessä sijaitsevassa suomenkielisessä hoitokodissa, eli Suomi-kodissa, ollaan valmistauduttu helteen varalta? Otetaan siitä selvää, nimittäin tällä hetkellä en ole radiotalon studiossa, vaan Suomi-kodissa. Ja täällä mukana on Suomi-kodin toiminnan johtaja Marjo Kantola. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Marjo.
2: Kiitos.
1: Miten täällä Suomi-kodissa ollaan varauduttu kesähelteen varalta?
2: Ehkä tärkein asia, mistä ollaan muistutettu henkilökuntaa tässä vaiheessa, on, että pyritään pitämään se kuumuus ulkopuolella. Eli kaikki ikkunat ja luukut kiinni, sälekaihtimet myös kiinni. Ja jos tuntuu, että pitää tuulettaa, niin se tuuletus tapahtuu sitten yöaikana. Ja meillä on joka kerroksessa ja joka puolella, eli meillä on 3 kerrosta ja 6 puolta, niin meillä on tämmöiset omat AC-laitteet, puhaltavat kylmää ilmaa, ja niitä käytetään. Mutta siinä on se ehto, että pitää olla no luukut kiinni, eikä ovet auki.
1: No mitä keinoja, muita keinoja teillä on niin kuin tehdä asukkaiden olosta tarpeeksi mukavan sitten, kun on kovat kesähelteet vaikka?
2: Joo, sitten on toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätskeersättning. Niin me tehdään osastoilla tehdään omat nämä juomat, eli keitetään se vesi ja lisätään siihen suolaa ja sokeria ja sitten maustetaan sitruunalla, kurkulla ja millä hyvänsä.
1: Mä ajattelin just kysyä, että miten te varmistatte sitten, että asukkaat niin kuin pysyy nesteytettynä ja juo tarpeeksi?
2: Joo, no meillä aina kaikissa ruokailutilanteissa, kun oikein tämmöiset hellepäivät, niin me tarjoamme asukkaille aina 2 lasillista juotavaa. Että aina ne lasit pitäisi olla siinä edessä, että ei vaan unohdu. Ja sitten tehdään erillisiä tämmöisiä juomakierroksia. Ja sitten mä taisin kuulla, että Jorma puhui jotakin jäätelöstä. Ja sitten kun oikein tämmöisiä hellepäiviä, niin tarjotaan jäätelöä meidän asukkaille.
1: No miten helle vaikuttaa asukkaihin tai näkyykö se, niin kuin, että onko vaikka jaksamisessa vai onko sitten enemmän pirteyttä vai miten teillä on?
2: No, kyllähän se näin on, että sekä asukkaat että henkilökunta on vähän enemmän väsähtänyt. Että pyritään ottamaan se huomioon, että jos on oikein kuuma ja kova hellepäivä, niin sitten ehkä jätetään se sauna kokonaan pois. Ja ne siivoamiset, ne voi siirtää, että tehdään ne sitten myöhemmin, kun ilma vähän viilenee.
1: No, miten muuten te seuraatte asukkaiden niin kuin vointia helteen aikana?
2: No, meillähän on ammattitaitoiset meidän henkilökunta, että he tarkkailevat ja huomaa hyvin, jos tulee muutoksia, koska he tuntevat asukkaat parhaiten, että he ilmoittavat siitä sitten heti sairaanhoitajille. Jos huomaa, että on enemmän tämmöistä väsymystä ja hellehän voi myös nostaa lämpötilaa, että se ei välttämättä ole, että olisi kuumetta, vaan se johtuu sitä kuumuudesta, että siitä ohjeistetaan henkilökuntaa, että ei heti reagoi ja ajatella, että on kuumetta, vaan se voi johtua sitä kuumuudesta, että otetaan sitten lämpö puolen tunnin päästä uudestaan ja nähdään, onko se edelleen koholla vai ei.
1: Miten sitten itse henkilökunta, miten te jaksatte näin hellepäivinä?
2: No, tänään juuri kävin viemässä tuonne henkilökunnan huoneeseen vien hedelmiä ja kivennäisvettä. Ja silloin on sallittu ja pitääkin ottaa vähän lunkimia eikä rehkiä ihan levähtää, istahtaa ja muistaa myös juua riittävästi. Se on se nesteytys, niin se on A ja O. Ja ne suolat, että ei vaan vettä, vaan pitäisi muistaa. Myös henkilökuntakin voi juoda tätä vätskeersättning, että se ei ole vaan asukkaille tarkoitettu.
0: Tässä on kuulkaa hyviä vinkkejä meille kaikille. Kannattaa kuule varautua siihen, että jos on nämä helteet, kesähelteet, niin pitää kyllä saada semmoista juomista, joka sitten toimii, jossa on suolaa ja sokeria ja mitäpä kaikkia. Taitaa olla tärkeä asia. Jatketaan sieltä Suomikodista kappalin jälkeen Maija Vilkkumaa ja Oo mun kaa.

0: Jatketaan vielä Suomen Kodin toiminnanjohtaja Marjo Kantolan haastattelulla. Jutellaan kesähelteistä ja siitä, miten henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta. Vilma Peltomäki kysyi Kantolalta, että muuttuuko normaalit päivärutiinit yleensä hellepäivisin.
1: Meillä on jäätelökioskitoiminta aina torstaisin täällä ulkona, mutta jos sattuu, että on näin hellepäivä, niin kuin eilen esimerkiksi, niin meillä olisi pitänyt täällä olla se jätskikioski, mutta päädyttiin, kun oli niin kuuma, että pidetään se sisällä. Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pidemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
2: Ja minkälaisia riskejä sit voi olla niin kuin olemassa, kun tulee oikein kovat helteet?
1: No tietenkin siinä on se asukkaan vointihan voi heikentyä, että sehän se on, ja eikä vaan asukkaan, vaan myös työntekijöiden, että se on se, mitä tässä nyt varmaan korostetaan monta kertaa, että se riittävää nesteytys, nestetasapaino pitää säilyä. Sitten, jos se ei säily, niin siitä voi sitten tulla seuraamuksia, että vointi heikkenee.
2: Onko helteisiin varauduttu eri tavalla ehkä nyt kuin vaikka aikaisempina vuosina? Onko sä huomannut niin kuin eroja silleen, että on vaikka ollut joku tosi lämmin kesä joskus, vai onko se niin kuin lämmennyt nyt vuosi vuodelta vai?
1: No kyllähän musta tuntuu, että se lämpenee koko ajan. Ja kyllähän siihen on varauduttu, jos miettii, niin kuin meillä on tämä RAM-autal Tukholman kaupungin kanssa, että sieltähän tulee myös näitä ohjeistuksia, joita meidän tulee noudattaa, niitä me noudatetaan. Että kyllä ne vaan nämä ohjeistukset lisääntyy. Että muun muassa, että meidän pitää pystyä tarjota semmoinen viileämpi huone meidän asukkaille ja henkilökunnalle. Ja sehän meidän talossa löytyy, se on tokellarikerros, missä minäkin vallan viihdyn, kun siellä on ihana viileitä. Että en ole omassa huoneessa, että olen kellarikerros. Että siellä on viileet, että sinne saa tulla kaikki asukkaat ja henkilökunta ja omaisetkin.
2: No vielä tähän loppuun, niin olisiko sulla antaa vaikka jotain tipsiä yksin asuvalle, mitä voi niinku tehdä yksin asuva seniori näin hellepäivänä?
1: No niin kuin tuossa alussa totesin, niin on erittäin tärkeää pitää se lämpö, ei saa päästä lämpöä sisälle, vaan ikkunat kiinni ja sälekaihtimet kiinni. Ja jos pitää tuulettaa, niin yöaikana ja juo riittävästi.
2: Kiitos paljon Marjo Kantola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia.
0: Kohta kuulemme Jorman, joka on asukas siellä Suomi-kodissa. Pojat, tänään mä menen sitä.

0: Jatketaan vielä kesähelteistä ja puhutaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan 79-vuotiaan Jorman kanssa. Hän nauttii helteistä ja antaa omat vinkkinsä helteen varalta.
1: Jutellaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan Jorman kanssa liittyen kesähelteisiin. Kuinka vanha olet, Jorma?
2: No kun mä täytän nyt syyskuussa 80 vuotta. Ja sitten seuraavat syntymäpäivät pidetäänkin sitten, kun on 100-vuotissynttärit.
1: Aivan varmasti. Ja mitä mieltä olet näistä kuumista kesähellepäivistä?
2: Ne on todella aika lämpöisiä, mutta ihania ne on joka tapauksessa.
1: No mitä sinä teet yleensä, kun on oikein lämmin päivä? Oletko ulkona vai?
2: No mä olen yleensä aina ulkona täällä.
1: Miten sitten, jos tekee mieli vilvotella, niin mitä sitten teet? Juotko vettä vai menetkö sisälle tai tuulettimen ääreen?
2: No se on ehkä semmoista tuulettelua vaan, mutta kyllä me joskus käydään täällä, tehdään semmoisia retkiä. Käytiin tuolla Kungsträdgårdenilla, mikä on niin kuin kuninkaan puutarhaa. Käytiin katsomassa näitä kirsikkapuita, kuinka ne kukkii niin ihanasti siellä. Ja ne on kaiken yleisön kaikkein nähtävissä siellä, joka haluaa sinne mennä katselemaan. Niin ihana paikka.
1: No mikä on mielestäsi sitten ehkä raskainta, jos tulee liian kuumaa? Onko hiki tai?
2: Hiki saattaa tulla vähän, mutta mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kivaa minun mielestäni, mutta tietysti helteellä se on vähän, niin kuin täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa aurinkoa. Ja sitten on vaan osattava olla sillä lailla. Varjoisia paikkoja löytyy aina.
1: Kyllä vain. No minkä neuvon antaisit ihmiselle nyt sitten kesähelteellä, joka vaikka miettii, että voiko ulos mennä, tuleeko liian kuuma?
2: Liian kuuma voi tulla, mutta silloin pitäisi nestetasapaino minun mielestäni pitäisi pitää kunnossa, että juoda vettä tai mehua tai limsaa. Niin kuin mä tykkään kaikesta makeesta, niin mä juon yleensä mehua tai limsaa. Ja jäätelö on tietysti se kaikista paras lääke siihen.
1: Jäätelö maistuu kyllä. Kiitos paljon, Jorma, että olit mukana tässä ohjelmassa.
2: Kiitos.
0: Suomikodin asukasta Jormaa haastatteli Vilma Peltomäki. Ennen uutisia Elli Meija, Kaukua ja kappale Voidaaks rikkoo hiljaisuus. Iltapäivää kuuntelette.

0: vuosista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
1: Timo Tossavaisen tapasi toimittaja Meniki Bergman. Ulkomailta Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaisten mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Palo on levinnyt 800 hehtaarin alueelle. Palon vuoksi maan pääasiallinen pohjois-etelämoottoritie suljettiin osittain ja palo on vaikuttanut myös junaliikenteeseen. Oslon käräjäoikeus on päättänyt, että norjalainen bonusprinssi Marius Borg Høibø saa olla pidätettynä vielä 4 viikkoa, mutta kotiarestissa ja elektronisen jalkapannan valvonnassa. Norjalaismedioiden mukaan syyttäjä aikoo valittaa päätöksestä. Yhdysvalloissa yksi ihminen on kuollut maanantaina ampumisessa, jossa oli osallisena Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE. Kuolemaan johtanut välikohtaus tapahtui Pennsylvaniassa Mainen osavaltiossa. Asiasta kertoo uutiskanava CNN viitaten osavaltion edustajanhuoneen puhemiehen lausuntoon. Eilen Pohjois-Bangkokissa pubissa syttyneen tuhoisan tulipalon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Tulipalossa menehtyi noin 30 ihmistä ja loukkaantui noin 60. Uhrien tunnistaminen on edelleen käynnissä. Kuvernöörin mukaan epäillään, että pubin hätäuloskäynnit saattoivat olla tukossa, sillä monilla näytti olevan vaikeuksia päästä ulos pimeästä tilasta, kun se täyttyi nopeasti savusta. Lämpimän ilman rintama on saapunut Ruotsiin ja koko viikosta odotetaan lämmintä. SMHI varoittaa metsäpalovaarasta Götanmaalla, Sveanmaalla sekä eteläisen Norlannin itäosissa. Varoitus on voimassa maanantaista alkaen toistaiseksi. Tässäpä olivat Sveriges Radio Finskan 16:30 uutiset. Lisää uutisia kuulet taajuudellamme kello 18. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen. Nyt takaisin iltapäivälähetyksen kyytiin. Pekka Kenttälä jatkaa.

Studio Killers, bändin nimi ja Jenny. Kohta soitto. Mähän soitin aikaisemmin Mikko Pöllälle, joka on käsikirjoittanut tämän sarjan Petos TV4:n kautta. Täällä Ruotsissa sitä voi katsoa. Tämä on ihan poikkeuksellisen vahvan vastaanoton on saanut tämä sarja. Jo ennen Suomen ensi iltaansa, siis Suomessahan se on lähetetty aikaisemmin, sarjan kansainväliset esitysoikeudet myytiin muun muassa Britannian ja Australian ja lisäksi sen uudelleen filmantisointioikeudet on myyty Yhdysvaltoihin, niin ne haluavat tehdä oman version siitä. Kansainvälinen kiinnostus kertoo siitä, että sarjan teemat valta, luokkaerot, petos, rakkaus puhuttelevat yleisöä ylimäärajojen, maarajojen. Kohta soitto siis käsikirjoittaja ja sarjan luoneelle Mikko Pöllälle. Ennen sitä Pearly Drops ja Call for Help.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Hei, kuulkaa, joskus vastaan tulee televisiosarja, jota alkaa katsomaan hyvän tarinan vuoksi ja huomaa pian jääneensä koukkuun siihen, miten taitavasti tarina on kerrottu. Suomalainen draamasarja Petos, se on herättänyt huomiota myös täällä Ruotsissa. TV4:n kautta se on katsottavissa. 8 osaa tätä sarjaa on siellä, kuulkaa. Ja sarja liikkuu luokkaerojen, vallan, kunnianhimon, rakkauden ja lojaalisuuden teemoissa tavalla, joka pakottaa. Tämä ainakin minun miettimään henkilöhahmojen valintoja myös jakson päätyttyä koukkuun siinä, kuulkaa, jää. Petoksen on luonut ja käsikirjoittanut Mikko Pöllä ja sarja on herättänyt kiinnostusta ihan kansainvälisesti ja minua sarjassa on erityisesti vaikuttanut sen käsikirjoitus. Harvoin näkee tarinaa, jossa henkilöhahmot ovat näin moniulotteisia, jossa pieniltäkin tuntuvat yksityiskohdat löytävät myöhemmin merkityksensä. Tämä on ihan mahtavaa ja kyse ei ole vain rikosdraamasta tai jännityksestä, vaan erittäin kunnianhimoisesta tavasta rakentaa kokonainen maailma ja sen ihmiset. Seuraavaksi keskustelen sarjan luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen kokonaisuus syntyy, mistä Petoksen idea sai alkunsa ja miten henkilöhahmot rakennetaan eläviksi ihmisiksi ja mitä kaikkia vaaditaan, jotta katsoja pysyy otteessa ensimmäisessä kohtauksesta viimeiseen, koska niin ainakin minulla on käynyt 100-prosenttisesti. Hyvää iltapäivää, Mikko Pöllä.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, kerropa meille, mistä Petoksen alkuperäinen idea oikein syntyi?
2: No mä luulen, että ihan ensimmäinen jyvänen siitä alkoi itämään jo yli 20 vuotta sitten, kun mä itse olin vielä nuorehko mies ja eksyin tämmöisiin julkisbileisiin, joissa mä huomasin olevani vähän ulkopuolinen. Ja muut siellä läsnäolijat ihmetteli, että kukas tämä tyyppi oikein täällä on. Ja se oli joku semmoinen kokemus, että se jäi elämään mieleen, niin kuin tässä sarjassa meidän päähenkilö eksyy tämmöisiin yläluokkaisiin juhliin puolivahingossa. Ja ehkä sitten toinen asia on se, että mä olen pitkään miettinyt, että miten voisi kirjoittaa niin kuin huono heikko-osaisten ja sitten taas hyvä-osaisten tämmöisestä yhteen törmäyksestä. Niin tästä se lähti sitten kehittymään.
1: Okei. Syntyykö tämä sarja, sanoisitko ensin niin kuin henkilöhahmoista vai itse juonesta?
2: Ehkä se syntyy, mä yleensä pyrin rakentamaan teemasta, eli niin kuin joidenkin ajatusten tai maailmojen törmäyksestä, niin kuin draamasta, konfliktista. Että ehkä se on, ja silloin mä koen, että silloin myöskin niin kuin tarina saa polttoainetta siitä ja silloin hahmoista tulee semmoisia, joissa on konflikteja ja jotain niin kuin mielenkiintoisia ristiriitoja.
1: Näin Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos, musiikkia väliin. Heikki Kuula ja hei hei, moro!

0: Missä?
1: Ja meillä on mukana Mikko Pöllä, käsikirjoittaja. Puhutaan tästä TV-sarjasta Petos, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4 kautta. Ja tätä sarjaa katsoessa tulee tunne, että mikään yksityiskohta ei ole sattumaa. Kuinka tarkasti suunnittelet tämän rakenteen etukäteen?
2: Kyllähän sitä kirjoitetaan yli vuoden ajan ja tehdään monia versioita. Ja just niin kuin sanoit, niin hyvässä tarinassa jokaisella kohtauksella on joku merkitys, jotka vie sitä johonkin suuntaan. Ja se tarina ei ole se sama ilman jokaista näitä kohtausta. Että kyllä meidän käsikirjoittajatiimin kanssa puretaan se tarina ihan kohtauksen tasolla ennakolta ja suunnitellaan kaikki jaksojen päätökset, cliffhangerit hyvinkin tarkasti.
1: Niin, joten rakennatteko ensiksi koko sen kaaren vai etenetkö kohtaus kohtaukselta?
2: No yleensä vähän johtuen myös siitä, että miten sitten kanavat tilaa draamasarjoja, niin oikeastaan ihan ekana ensimmäisenä yleensä kehitetään sen ensimmäisen jakson tarina ja se ensimmäisen jakson päätöskohta ja sitten hyvin yleisluontoinen ajatus siitä, että miten se kausitarina, loppukausi voisi mennä. Ja itse mä tykkään kyllä sitten siinä heti alkuvaiheessa myös sen kauden päätökseen miettiä, että tähän se kausi päättyy.
1: Joo. Oliko joku hahmo tässä prosessissa, joka yllätti sinun, jos sanotaan itse kirjoitusprosessin aikana?
2: No, mä en tiedä kirjoitusprosessin aikana, mutta kyllähän sitten sen tuotantoprosessin aikana kyllä jokainen hahmo yllättää, koska kirjoittajallahan on aina joku mielikuva ehkä kuitenkin mielessään, vaikka sitä koittaisi välttääkin, että miltä joku näyttelijä, miten se tekee jonkun kohtauksen. Mutta sitten kun ne valmiit kohtaukset näkee, niin ne on aina jollain tapaa yllättäviä.
1: Joo, kyllä. Mun täytyy sanoa, että yksi sarjan monesta vahvuuksista on se, että nämä hahmot, ne tuntuvat todella aidosti ihmisiltä, eivätkä niin kuin juonen välineiltä ollenkaan. Miten rakennat tämän moniulotteisen henkilöhahmon?
2: No kiitos paljon, mukava, jos siltä tuntuu. Ehkä mulle kirjoittajana on tärkeintä se, että mä aina pyrin näkemään maailman ja tarinan sen hahmon näkökulmasta. On se sitten pahis tai hyvis, antagonisti tai protagonisti, niin nehän ovat aina, ihminen hän aina toimii omasta näkökulmastaan rationaalisesti ja niin sanotusti oikein. Niin mä uskon ja toivon, että se aiheuttaa sen, että hahmot tuntuu sitten katsojista toivottavasti kolmeulotteisilta ja tosilta. Ja ei voi myöskään vähätellä sitten näyttelijätyön ja ohjauksen merkitystä siinä, että he, näyttelijä ja ohjaaja, pystyy toimittamaan sen paperilla olevan kirjoituksen sitten uskottavasti sinne yleisölle asti. Ja aina hyvissä tuotannoissa ja parhaissa tapauksissa sitten kirjoittaja, näyttelijä, ohjaaja keskustelee siitä hahmosta ja ehkä kirjoittaja sitten vielä palautteen perusteella hioo sitä jotain avainkohtauksia näyttelijän ja ohjaajan kanssa.
1: Niin, ja tässähän huomaa, kun katsoo tätä sarjaa, Petos-sarjaa, että jokainen hahmo on niin kuin tavallaan oman tarinansa päähenkilö.
2: Kyllä. Kyllä me aina pyritään siihen, että jokaisella hahmolla olisi myös jonkunnäköinen kehityskaari. Joskus käy niin, että joku sivuhahmo jää vähemmälle huomiolle ja sitten näyttelijä tulee kysymään ennen tuotantoa, että hetkinen, että miksi jos mä olen tässä sarjassa ylipäänsä olemassa, ja parhaassa tapauksessa silloin vielä ehtii käsikirjoittaa tekemään pieniä muutoksia ja tekemään sinne jotain nyansseja, jolloin myöskin ne pienemmät hahmot saa jonkun merkityksen.
1: Niin. Ja sinähän mainitsit, Mikko Pöllä, tässä ihan alussa, että idea syntyy kauan aikaa sitten. Ja tässä sarjassahan kohtaavat hyvin erilaiset yhteiskunnalliset maailmat, voi sanoa. Niin mikä sinua tässä teemassa kiinnostaa?
2: No musta tuntuu, että meillä vaikka ollaankin maailman globaalissa skaalassa tasa-arvoinen yhteiskunta, niin myös täällä Pohjolassa syntyy erilaisia kuplia, jotka sitten ei törmää välttämättä arkielämässä kauhean usein, jos ollenkaan, niin se näiden erilaisten ihmisten eri taustasta tulevien ihmisten saattaminen samaan tarinaan oli se, mikä mua kiinnosti. Ja sitten toisaalta sen näyttäminen, että huolimatta siitä, minkälaiset ihmisten taustat on, niin aika usein ihmiset kuitenkin kaipaa ja haluaa samoja asioita, että ei me niin erilaisia kuitenkaan sitten olla.
1: Näin TV-sarjan Petoksen käsikirjoittaja ja luoja Mikko Pöllä. Laitetaanpa musiikkia väliin. Jenni Vartiainen, Vuulevuu.

0: Ja meidän mukana on käsikirjoittaja Mikko Pöllä. Sinähän olet kirjoittanut tämän sarjan, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta, ja sen sarjan nimi on Petos. Ja me ei paljasteta paljoakaan tästä sisällöstä, mutta minä katsojana hämmästyin todellakin hyvällä tavalla siitä, miten nämä eri varhain istutetut asiat todellakin maksavat itsensä sitten takaisin myöhemmin. Se on 100-prosenttisesti hyvää työtä minun mielestä. Ja kuinka tietoisesti te rakennatte tällaisia niin kuin kerroksia? Ja miltä se tuntuu, kun te niin kuin hoksaatte tämän, että just näinhän me tehdään.
1: Mä luulen, että semmoiset erilaiset nämä kerrokset ja eri juonilinjojen käänteet, niin ne syntyy vähitellen, että aluksi on tiedossa isommat tarinankaaret, isommat käänteet, ja sitten jossain vaiheessa kirjoitusprosessia ehkä huomataan, että hei, nyt meidän pitää, jotta tämä käänne tuntuu yleisöstä parhaalta, mahdolliselta, yllättävimmältä, niin meidän pitää pikkasen mennä takaisinpäin ja pedata sitä asiaa vähän eri tavalla kuin me luultiin, että kyllä siinä aika pitkään sitä koko kauden tarinaa ja eri juonilinjoja venkslataan niin sanotusti edes takaisin, ennen kuin sitten on aika ikään kuin lukita ne käänteet ja sitten alkaa tekemään dialogia ja enemmän semmoista yksityiskohtaista kirjoitusta.
0: Mm. Ja miltä se tuntuu, kun te just hoksaatte semmoisen yhden jonkun seikan, että hei, nyt meidän täytyy muuttaa tätä asiaa tuossa aikaisemmassa osassa tai alussa tai jotakin sen. Miltä se tuntuu, kun te todellakin hoksaatte sen ja tiedätte ehkä jo, tuostahan on, tuo on se oikea ja hyvä ja paras ratkaisu?
1: Usein siinä tulee ensin sellainen hyvän olon tunne, riemu, että hei, näinhän tämän pitää mennä. Sitten tulee semmoinen pieni pelko, että hetkinen, osataanko me nyt ottaa huomioon, mihin kaikkeen muuhun tämä vaikuttaa, jos me tehdään joku pienikin muutos, niin joskus käy niin, että se tuntuu aluksi hyvältä, mutta sitten seuraavana päivänä, kun sitä rupeaa tekemään, niin huomaa, että voi ei, se ei toimikaan tämän tai tämän tai tämän takia. Mm. Mutta kyllä se lopullinen verifikaatio sitten eri käänteiden toimivuudelle tulee oikeastaan sitten, kun katsoo sitä valmista leikkausversiota, että jes, tämä toimii just niin hyvin kuin mä toivoinkin, että tämä toimisi.
0: Niin, loppujen lopuksihan katsoja katsoo tätä sarjaa ja lopputulosta, niin luotatko katsojien älykkyyteen, jos sulla on joku tämmöinen idea?
1: Sekin on prosessi tietyllä tapaa, että meillä on sitten keinoja muokata sitä lopputulosta vielä ihan viimeiseen asti, jos me on vaikka huomataan, että me on joku käänne pedattu vähän liian huonosti niin, että sitä ei katsoja ymmärrä, niin silloin meillä on mahdollista esimerkiksi jälkiäänittää jotain repliikkejä tai äärimmäisessä tapauksessa tehdä sitten lisäkuvauksia, jotta me saadaan kerrottua se tarina niin, että se toimii katsojalle. Ja ainahan se on vähän tasapainoilua sen välillä, ettei ole liian itsestäänselvä siinä kerronnassa, ettei ikään kuin hiero käänteitä ennakolta katsojien naamaan. Ja sitten toisessa ääripäässä se, että kertoo niin hienovaraisesti, niin ohimennen asioita, että niitä ei välttämättä kaikki edes huomaa.
0: Just, ymmärrän. Todellakaan ei kerrota tästä sisällöstä. En tiedä edes, voitko vastata tähän kysymykseen ilman, että kerrot liikaa. Mitä toivoisit katsojan pohtivan sen jälkeen, kuin tämä viimeinen jakso on päättynyt?
1: Ehkä mä toivoisin katsojan pohtivan sitä, että mikä meidän elämässä on sellaista, mikä on meille ennakkoon määrätty, ja mikä on sellaista, mihin me voidaan itse omilla toimilla vaikuttaa. Ja myös sitä, että miten me katsotaan muita ihmisiä meidän ympärillä, minkälaiset lähtökohdat heillä on ollut ja miten se on vaikuttaa heidän toimintaan maailmassa.
0: Okei. Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos, jota voi katsoa täällä Ruotsissa siis TV4:n kautta. Tiedättekö te jo, onko tulossa jatkoa tähän sarjaan?
1: Me ei tiedetä vielä. Me odotetaan nyt ennen kaikkea juurikin tätä kansainvälistä palautetta ja myyntiä ja sitten sen perusteella sitten rahoittajat, kanavat tekee päätöksen, että jatketaanko toiselle kaudelle vielä.
0: Joo. Kiitos sinulle Mikko Pöllä, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä todella mahtavasta sarjasta Petos.
1: Kiitos paljon teille.
2: Mä oon Karate Liiv.
3: Mä oon Karate Ossian.
4: Mä oon Karate Adrian.
5: Ja yhdessä me ollaan
6: Karate LOO!
7: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
8: Musi vielä tsi-kiundatsi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
7: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
7: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
7: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
6: Karate LOO!
0: Ja tämän ohjelman päätteeksi Jukka Nousiainen, kaikki toivo. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä. Kiva olla teidän seurana. Kuullaan. Moi moi.

0: Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mänradio. Idag om att dubbelt så många laxar har vandrat upp för Torne älv jämfört med samma tid under förra året. Och det finns stora framtidsvisioner för Avasaxa. Sen om att alla har en berättelse, men hur berättar man den med ord och bild? Ja, hej, ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa. 13. päivä julia, minä olen Maria Heikka ja mulla ensimmäinen päivä töissä 5 viikon semestin jälkeen. On kyllä ollut samat viikot olla leetissä, mutta on se niin hauska olla takaisin ja tehdä radiota taas. Toivottavasti muistain, kuinka kaikki nämä paakot toimii. Alamme siitä, että miltä tämän vuoden lohimäärä näyttää Tornion väylässä.
1: No, vaihteeksi näyttää oikein hyvältä, että nyt alkukesän perusteella nousulohia on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina.
0: Ja Ylitornion kunnalla on nyt master plan eli kehitysplaani Avasaksalle. Jatkama sitten sillä, että kaikilla on oma tarina, mutta miten se voi kertoa sanoilla ja kuvilla? Sarjakuvataiteilija Anna Sailamaa rohkaisee kertomaan omia tarinoita.
2: Että jossakin vaiheessa, kun ihminen, että jos ei osaa kirjoittaa, niin se on niin kuin viivaa, mitä siihen piirrät. Että sitten siihen itse asiassa vahingossa osaa piirtääkin, että ei se ole sen kummempaa hommaa.
0: Ei se ole sen kummempaa. Kuulemma kans Gun Olofsson Pajalasta, joka on Mongoliassa koittamassa saada parannuttaa hänen ääneen. Meidän kläpitten ohjelmassa kuulemma, kuinka Vilmala menee. Pystyykö hän herättämään Goolen patsasta henkeen? Mutta alama musiikilla. Tässä Kaija K. ja Kanarian lintu. Hauskaa, että olet följyssä.

0: Siinä oli kajako ja kanarian lintu. Ja nyt praatimme lohesta Tornion väylässä. Kattilakosken pääpuolella on räknäri eli laskuri, minkä kanssa seurataan kuinka paljon lohta nousee Tornion väylään. Jenni Prokkola on erikoistutkija Suomen luonnonvaarakeskuksessa ja seuraa lohen tilannetta.
1: No, vaihteeksi näyttää oikein hyvältä, että nyt alkukesän perusteella nousulohia on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina. Että meillähän oli sellainen romahdus tuossa 2022 ja 2023, että siitä sitten viime vuonna oli vähän parempi vuosi ja nyt on jo selvästi parempi vuosi.
2: Kun minä katson tätä teidän mittarin tuloksia Kattilakoskesta, niin se näyttää, että on niin kuin tuplasti enäämpi lohta nyt kuin mitä viime vuonna samhaan aikaan. Yli 40 000 näyttää tuoreen statistiikka, joka on viime viikon maanantailta. Että minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: No tietenkin se on mukava, että välillä on hyviäkin uutisia kerrottavana ja niin kuin, että seurantatulokset näyttää tällaista. Että kyllä me odotettiin jo viime vuonna, että tästä vuodesta voisi tulla vielä parempi, koska silloin oli aika paljon niitä loppukesän yhden merivuoden lohia. Eli ne on viettänyt siis merellä vain yhden vuoden. Ja nyt kun sitä samaa ikäluokkaa sitten nousee niitä kahden merivuoden lohia, niin sitten odotettiin, että niitäkin tulee paljon. Ja näin kävi.
2: Ja tethän saatattaa seurata kans ja nähdä vähän, että miltä ne lohet näyttävät.
1: No joo, siinä meidän kaikuluotaimessa on aika semmoinen karkea se kuva, että siitä ei niin kuin tarkkaan näe, miltä ne lohet näyttää, mutta just sitä pituutta voidaan arvioida ja sen perusteella painoakin. Ja tietysti myös sitten, kun saalista kertyy, niin sitä voidaan havainnoida, niin nyt noin parin merivuoden kalat on ollut silleen 4-8 kilosia, että niitä on sitten se suurin osa siitä nousukalamäärästä. Sitten niitä suuria, tosi suuria yksilöitä oli tosi vähän, koska ne oli niistä ikäluokista, joiden selviytyminen oli huonoa, niin siinä oli sitten semmoinen odotettukin ilmiö, että niiden määrä jäi pieneksi.
2: Mutta onko se niin kuin menossa oikeaan suuntaan, jos sanoo niin?
1: No on se tietenkin, että nyt jos tämä jatkuu näin tämä kesä ja tulee ihan hyvä kokonaismäärä, niin sitten varmaan ensi vuonnakin odotetaan, että niitä vielä suurempia yksilöitä tulee ihan hyvä määrä. Että ne on tietenkin sille lohikannalle tosi tärkeitä, myös ne vanhat yksilöt, jotka tuottaa tosi paljon mätiä. Että sinänsä vielä tarvitaan niin kuin rajoituksia, mutta on tämä ainakin oikeaan suuntaan menossa.
2: Saattaako tämä tieto sitten antaa kuvaan, että mihin suuntaan niin kuin lohen tulevaisuus Tornion väylässä on niin kuin menossa?
1: No ainakin tälleen lyhyellä aikavälillä, että nyt on tulossa ehkä vähän semmoista heilahtelua, koska ne heikkojen nousuvuosien lohien jälkeläiset, eli ne joita kalastettaisiin ehkä, mitä mä nyt sanoisin, 2027-2028, niin silloin saattaa taas niin kuin toisaalta alkaa heikkenemään, koska silloin niitä poikasia on tavallaan lähtenyt aikaisemmin vähemmän, mutta me ei ole vielä nähty sitä ilmiötä, eli tavallaan epävarmoja aikoja ja heilastelua on odotettavissa.
0: Näin Jenni Prokkola, erikoistutkija Suomen luonnonvarakeskuksessa. Reporteri oli Rasmus Rova. Musiikin jälkeen kuulemma Masterplan Aava Saksasta.

0: Siinä oli Hilla Viik ja kappaleen nimi on Semesteri. Nyt porisemme Aava Saksan tulevaisuudesta ja Aava Saksan masterplanista, eli kun nyt löytyy kehittämissuunnitelma, eli plaani just sillä nimellä. Ja tämä plaani on siitä, että mihin suuntaan Aava Saksan aluetta vietään eteenpäin. Ylitornion kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki kertoo, miksi tämä plaani on tehty.
1: No kyllähän tähän varmasti iso innoitin on ollut tämä Aava-Saksan alueen kehittyminen nyt ihan pari viimeisen vuoden aikana, josta nyt kirkkaimpana tähtenä tietenkin tämä Kaamoslotke ja sen toiminnan avautuminen, niin halutaan nyt sitten katsoa, että mitenkä voitaisiin tätä meidän helmeä viedä sitten eteenpäin.
2: Ja missä tilanteessa tämä masterplan on nyt?
1: Masterplan on hyväksytty kokonaissuunnitelmana tuolla Ylitornion kunnanvaltuustossa, eli se on niin sanotun siunauksen saanut ja seuraavat stepit tullaan ottamaan niin, että meillä on siellä nostettu 4 kärkikohdetta, joista 2 tullaan tekemään tällainen konseptisuunnittelu tarkemmin ja siihen, missä toimii tällä hetkellä muun muassa Aava Sky Village, niin sen alueen läheisyyteen on tällaisesta Aava-Saksa-areenasta ja toinen on sitten Aava-Saksan aseman alueena ja sen mahdollinen tulevaisuus sitten kehittämisen näkökulmasta, niin on toinen tällainen. Ne tulee saamaan nyt toimenpiteitä ja suunnittelua sitten osaksensa.
2: Minkälaiset, jos kerrot niistä 2 enämpi, mitä siinä saattaisi tulla?
1: No, jos aloitetaan Aava-Saksa-areenasta tai tällaisesta visiosta, niin siinä on kyse tällaisesta, voisi sanoa varmaankin monitoimikeskuksesta ja mitä se sisällöllisesti on. Onko siellä jotain messujen, konserttien, esiintymisten, kulttuurin, taiteen, tällaisten tiloja ja onko se sitten se tapahtumakeskus, joka sitten mahdollistaa tällaisten isompien tapahtumien toimeenpanon Ylitorniolla ja Aava-Saksan huipulla. Niin.
2: Entäs rautatieasema?
1: Rautatieasema-alue, sitä kutsutaan tässä masterplanissa tällaiseksi saapumisen keskukseksi se varmaan kertoo siitä, että se ajatus on, että vieras ikään kuin ensimmäisenä sitten saapuisi sinne alueelle ja sieltä sitten lähtisi muuallekin Aava-Saksaa olevien palveluiden pariin ja niiden käyttäjäksi, niin siinä on varmaan, voisi sanoa, että vielä laajempi se kehittämisnäkökulma.
2: No sitten tässä masterplanissa on myös huntenkia plaania justiin siitä paikasta, missä entinen hotelli on nyt.
1: Joo, pitää paikkansa, eli puhutaan Aava-Saksan risteyksestä ja muusta, niin se silloin sopii hyvin tähän masterplaniin. Ja idea pohjana on ollut, että jos siinä olisi tällainen hotellikiinteistö uudisrakennuksena siihen liikennekeskus, niin sanottuna huoltamotoimintaa, mutta myös sitten tällainen mahdollinen joppausmuseo, joka tähän meidän Tornionlaakson kulttuuriin kuuluu, niin kuin kaikki tämän alueen asukkaat hyvin tuntevat ja tietävät.
2: Kuinka realistiset nämä plaanit on, eli koko masterplan?
1: Kenenkään ei saa katsoa niitä aivan totena, että no näin tämä tulee tapahtumaan, että minähän vuonna tämä on kaikki toteutettu, vaan aina pitää pikkusen laittaa tavoitteet ylemmäksi ehkä mihinkä sitten realismia on päästä ja niin myös meidänkin tapauksessa. Kyllähän ne 1 000 000 euroissa on kuitenkin ja useampia. Kyllä nekään rahat niin kuin kokoon saatetuksi, mutta jos on hyvät suunnitelmat, hyvät laskelmat, hyvät visiot ja näkymät, niin miksipä tämä ei jatkoksi sitten mahdollistuisi.
2: Mitäs maanomistajat ja yrittäjät sanovat tästä masterplanista?
1: Lähtökohtaisesti koen, että Ylitorniolla ja alueella ollaan hyvin myönteisesti suhtauduttu siihen, että tykkään, että varsin positiivinen suhtautuminen on ollut. Luonnollisesti sitten, mistä käydään keskustelua, ettei näitä tärkeitä kulttuurihistoriallisia arvoja, mitä Aava-Saksalla on olemassa, niin ettei niitä loukata. Ja sitten myös, että otetaan opiksi vaikka siitä, että mitä Rovaniemellä tämä matkailu on näitä lieviä ilmiöitä tuonut, ettei mentä niin sanotusti samaan lankaan sitten täällä, että se olisi hallitumpaa ja ohjatumpaa ja sitä kautta niin kuin tällaista paremmin yhteensovitettua paikallisen asumisen ja muun yritystoiminnan ja tämän ympäristön ja niiden arvojen kanssa.
2: Minkälainen merkitys sinä näet tässä, jos Huntera eteenpäin, jos nämä asiat toteutuu?
1: tämä on erittäin merkittävää, koska ne on mun mielestä sitten niin kuin seuraavia steppejä, että se kehitys jatkuu, eli kohti sitten semmoista vielä vireämpää matkailuelinkeinon toimintaa ja sen kehittymistä. Tarkoittaa meille työpaikkoja, tarkoittaa meille verotuloja, tarkoittaa meille elinvoimaa eri muodoissaan ja sitä pidetään kyllä niin kuin aina tervetulleena.
0: Sano Ylitornion kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki. Reporteri oli Peter Karlberg.

0: Bo Lindberg ja minun veli. Viikko sitten Haaparannan rautatieaseman ylikertaa muuttuu sinetyöpajaksi, missä sanat ja kuvat kohtasivat. Torniolainen sarjakuvataiteilija Anna Sailamaa tykkää, että kaikilla on oma tarinaa kerrottavana. Ja ei se ole muuta kuin aloittaa vaikka viivalla.
1: Kun joskus sanoikin, että se on niin kuin mielikuvituksen kieli, on sitten niin kuin se lapsuuden kieli.
2: Torniolainen sarjakuvataiteilija Anna Sailamaa tuli takaisin Torniolaaksoon pitämään työpajan. Siinä osallistujat saivat freistata kertoa oman tarinan kuvien ja tekstin avulla.
1: Ajatuksena oli ehkä enempikin se, että niin kuin saapi kokeilla, että miltä tuntuisi kertoa tarinaa niin, että on niin kuin tekstiä. Sitten piirrettäisiin siihen vähän kuvia ja miltä se sitten näyttäisi tai tuntuisi, jos niitä yhdistellään. Haettiin vähän kanssa vähän erilaisia näkökulmia, että kyllä minä niin itse ajattelen, että se jokaisen ihmisen oma kokemus ja semmoinen niin oma tarina on se kaikkein mielenkiintoisin, mutta miten siitä niin tekisi mielenkiintoisen, että miten sitten jaksaa sitä niin muutkin innostua lukemaan.
2: Ja sillä oli aika mielenkiintoinen nimi tällä työpajalla. Mitä se sine? Lausunko se oikein?
1: No joo, en mietiä, puhunko me itsekään oikealla tavalla, että sineeksi kututtaan. Se on ehkä niin ulkomailta tullut enemmänkin semmoinen nimike, että suomeksi se voisi olla vaikka pienkustanne tai vaikka pienlehtiä. Se on varmaan se sana, sitten kun se on ulkomaan sana, niin se on hieno ja sitä ehkä sen takia sitten osattaa tai tykättää käyttää.
2: Piirtämisen kautta Anna Sailamaa löysi tavan hanteerata kaipua kotia ja kertoa omia juttuja omalla kielellä.
1: Helsingissä asuu, niin sitten siellä ei siellä kukaan puhunut niin kuin sitä omaa kieltä tai omaa murretta. Niin se oli hauska, kun sai aluksi kirjoittaa. Me nyt ehkä enää niin murteella kirjoittaa, mutta aluksi se oli tosi tärkeä juttu, että kun luki Bengt Pohjasta ja sitten ihan kohekkilän kuvia katsoa niitä kirjoja iltaisin istui ja luki ja ikää veti takaisin kotia. Niin se oli iso juttu, kun tajusi, että hetkinen, että miehän voi itse itselle tehdä näitä tarinoita.
2: Anna rohkaisee kaikkia tarttumhaan kynhään. Hän tykkää, että tärkeintä ei ole piirtää täydellisen piirustuksen, kun se, että tohtii alkaa sen kanssa.
1: Sitten jossakin vaiheessa, kun ihminen, että jos se osaa kirjoittaa, niin se on niin kuin viivaa, mitä siihen piirrät. Että sitten siihen itse asiassa vahingossa osaa piirtääkin, että ei se ole sen kummempaa hommaa. Että mutta sitten jossakin vaiheessa sen tajuaa, että ei se välttämättä niin kuin sarjakuvassa se yksi onnistunut kuva ole se tärkeä juttu, vaan että saako se sen tarinan toimimaan, että saako siitä selvää. Että se voi joskus riittää, että siitä tehdään tikkuunkoilla. Itäkin kiehtoo, että ei se välttämättä tarvitse olla se parhaan näköinen kuva tai piirros tai maalaus. Mutta saako sä, niin kuin pysykö sä kärryllä siinä? Se on tietyllä tapaa tekniikkalaji, että mitä enemmän treenaa, niin sen paremmaksi tulee kaikessa näköjään tässä maailmassa, jos vaan jaksaa treenata. Että ei se harva syntyy sillä tavalla, että on valmiiksi mestari.
2: Eli ei muuta kuin kynää käteen ja piirtelemään.
1: Ja vain.
0: Reporteri tässä oli Rellu Kihlström. Ja ette kertoa oman tarinan, sen saattaa tehdä muillakin mallilla. Musiikin jälkeen kuulemma henkilön, mistä tulee dokumentaari.

0: Siinä oli Ollin polkkaa, Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari. Nyt kuulema pitkästä reisusta, jonka toivomus on parantaa omaa ääntä. Pajalalainen Gun Olofsson, joka muun muassa oli laulaaja ryhmässä Jud ja on ollut kans paljon myötä tekemässä teatteria, sai vuonna 2010 ongelmia hänen äänen kanssa. Nyt hän on Mongoliassa 2 kuukautta kohtaamassa muusikoita ja kans freistaamassa parantaa hänen äänen. Minä soitin hänelle päivällä.
1: Kun minä ensimmäistä kertaa niin kuin tunsin, että ääni ei oikein toiminut, se oli 2010. Se alkoi niin kuin mehän olimme Afrikassa 2009 Tornion Lakson teatterin kanssa. Ja jotakin tapahtui silloin jo. Ja sitten successivt så har rösten blivit sämre. Ja mehän lopetin tuota laulamisen Judin kanssa 2011. Ja silloin se niin kuin ei se oikein toiminut ollenkaan minun ääni. Ja se on ollut suru, eli se on suru ja ongelma, että mit arbetsredskap, että se niin kuin katosi aivan tarkon.
0: Oleksi koskaan saanut minkäänlainen niin kuin diagnoosi, mikä tämä ääniongelma on oikeasti täällä niin kuin kotona Ruotsissa?
1: Kuule, minä olen käynyt ja minä olen laukkunut monien lääkärin tykönä ja funiaatterin tykönä ja alternatiivit, niin kuin behandlingit. Kerran minä tunsin, minä kohtasin sun laulaja asuu Frankrikissa. Se, joka on laulanut Pajala Tatawin, Amina Annibi, meillä oli semmoinen chakrasong. Ja silloin minä tunsin, että oho, nyt jotakin tapahtui. Ja silloin minä freistasin niin kuin joikata, että joikki niin kuin antoi voimaa ja vähän sen niin kuin äänhen, että jotakin tapahtuisi, kun minä laulon Aminan kanssa. Mm. Mutta en tiedä, joi vuorihus logopeder och de har gett sångövningar och mot dig så auta. Mm.
0: Siellä lähit Pajalasta Mongoliaan kohtaamaan muusikoita ja kans parantamaan sinun äänen. Mistä tämä idea syntyi?
1: No, mehän kävimme Mongoliassa, mitä se on nyt 2 vuotta sitten, Pajalan kulttuurikoulun kanssa. Ja minä olen ollut kauhean kiinnostunut tämän Kökshokomi, se on niin kuin strypsong. Ja kun me tulimme täällä miessä, mulla oli semmoinen työpaja yhden strypsongarin kanssa. Taukka sen nimi on. Ja minä tunsin silloin jo, että tämä pian saattaa niin kuin parantaa minun ääntä. Se on niin kuin se strypsongin vibrationi, joka niin kuin det ger liksom läkning för rösten. Ja minä tunsin jo silloin, että minä haluan tulla takaisin tänne.
0: Justiin. Minkälaiset planit on sitten niin kuin saada sinun äänen parantamaan? Kuinka hyväksi se voisi tulla? Mitä ne sanoo?
1: No en minä oikein tiedä ja se ei pian paranekaan, mutta minä toivon, että minä saan vähän sen niin kuin verktygiä, että se tulee paremmaksi. Minun ääni ei ole mitään stämbandissa vikkaa. Se on jotakin muu, joka niin kuin on se ongelma. Niin nämä ensi kuukausit, niin että vain jollain känna lite granna på Mongoliet och på landet och så där, så att jag hinner landa innan vi börjar med de riktiga behandlingarna.
0: Justin, kuinka sinua on otettu vastaan siellä Mongoliassa, kun siihen tulit sinne?
1: Kuule, se on aivan kuin tulla kotiin ja Tornionlaksoon. Kaikki ottavat vastaan ja ne ovat niin, de är så generösa och kärleksfulla. Det är som att komma hem till Tornedalen. Alla dörrar är öppna och man blir bjuden på mat och niillä on kanssa, että ne panevat luut oven päälle, kun ne ei ole kotona. Non ha vori deras hem, niin ne vääntävät luuan toiselle kantille.
0: Okei, se on niin kuin merkki, että minä olen käynyt täällä.
1: Minä olen käynyt täällä ja minä olen pian syönyt jotakin ja ne tietävät, että jaa, täällä on käynyt vierhaita.
0: Mahtavaa. Minä ymmärsin kanssa, että sinun reissua dokumenteerataan.
1: Joo, tämä reissu dokumenteerataan. Se on Mattias Löv, joka niin kuin följää minua tällä reissulla. Mutta Mattias tulee augustissa, elokuussa. Silloin meillä on muut reissut. Me lähdemme Kuopioon, till Kuopioöknen ja me lähdemme ylös niin kuin vaaroitten päällä täällä, eli uppe på de här steppena. Niin tästä tulee dokumentaari minun ääni reissusta. Tit rösten bär mig, minkä ääni minun kantaa. Ja toivottavasti, että tulee niin kuin valmis dokumentaari.
0: Siinä Gun Olofsson, joka on Mongoliassa koittamassa parantaa äänen. Ja sopivasti täällä tulee Juud ja rannalla istuja.

0: Siinä oli Juud ja kappaleen nimi Rannalla istuja. Huomenna Gränslöstissä jatkaa Meidän elämää kappaleissa -sarja. Tällä kertaa sama kohata Aftonbladetin musiikkijournalisti Markus Larssonin, joka kasusi ylös Kierunassa. Ja musiikki on kyllä soinut Markuksen ympärillä jo Kläpistä asti. Tässä hän kertoo muun muassa hänen vanhemmitten isosta innosta musiikkiin.
1: Ja, alltså de har ju både vinylskivor och CD. De lyssnar på CD ibland, men framförallt så spelar de in musik från TV och sitter och lyssnar på radion. Min mamma brukar säga, vad vore livet utan musik? Och det är ju frågan, det vore tomt och själlöst. Så musik har varit väldigt viktigt för min familj, och vi har varit omgärdade av musik. Det har spelats musik hela tiden när vi växte upp. Och min storebrors skivsamling, det var ju det som var blev någon sorts fönster till vuxenvärlden och till en annan värld. Jag var där inne och rotade.
2: Hade du tillgång till den?
1: Ja, så där. Det är inte så att min brorsan gillade det. Han gillade ju mest att liksom hålla upp läskiga hårdrocksomslag och berätta spökhistorier och skrämma skiten ur sin lillebror. Mm. Jag har fortfarande traumatiska minnen av hur han håller Black Sabbaths första album med den med häxan på och berättar att den där häxan finns på riktigt, och hon äter små barn på nätterna och kryper in genom fönstren, och så spelar han den läskiga musiken.
0: Kyllä se Black Sabbathin musiikki saattaa olla pelottavaa olletikin, jos isoveli samalla pölättää kauhutarinoilla. Näin kertoo siis Markus Larsson, jonka saama kohata huomisen elämä kappaleissa. Ohjelmassa kello 5:10. Ja keskiviikkohan pruukaa olla päivää, kun meidän raatio käypii kylässä jossakin kylässä. Mutta tällä viikolla se onkin tuorestaina, ja silloin mie ja minun kollega Rellu Kihlström lähemmä liikkeelle.
3: Joo vain. Ja nyt meinasin mä lähteä Niskan päähän, noin 17 kilometriä Matarengista pohjoiseen. Ja methän halvaama sinulta saada tipsiä, ketäs meidän pitäisi kohata siellä ja mistä pitäisi kertoa.
0: Rellu, sullahan oli hunteerinki. Mistä tämä nimi Niskan pää tulee?
3: Jos tiedät, mistä tämä nimi tulee, niin ota yhteyttä. Porisemma mielellään lisää siitä.
0: Precis. Hör av dig till oss. Vem tycker du att vi borde träffa i Niskan pää? Skriv till oss. Kirjoita meille meanradio@sverigesradio.se. Eli somen kautta, vaikka Meidän radion messengerissä.
3: Meidän radio, kylässä kylässä, Niskan päässä tuorestaina.

0: Siinä on Pajala Hasse ja Stor Akkes polkka. Nyt meidän kläpitten vuoro, missä Vilman ja lentävän reisuväskyn seikkailu jatkuu. Sarja on repriisi vuodelta talvelta 2024. Tässä se tulee.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Ja nyt jatkuu osa Golem ja linnut. Ja viime kerralla hän Vilma lensi lentävän reisuväskyn kanssa Saaran tykö. Ja Saaralla on juutalainen patsas, jonka nimi on Golem. Ja Saara som Vilma har flugit till har ju en golemstaty i sin trädgård som tidigare har varit levande och skrämt alla fåglar bort från vinbärsbuskarna. Mutta nyt se vain seisoo siinä ja linnut syövät marjoja. Hur ska de lyckas väcka Golem till liv?
1: Lähtige pois! Schas! Bort från mina bär!
2: Vilma tittar på Golem-tomten. Se on suunnille metrin korkea ja näyttää jonkunlaiselta robotilta, mikä on tehty savesta. Som en sorts robot, gjord av lera. Sen ottassa on Vilmalle tuntemattomia bokstavia. Vilma minns att hennes mobil berättade något om ord på Golems panna.
1: Sara, kan du komma hit? Tule, Sara.
2: Saatakse lukea tämän. Kan du läsa vad det står här på tomtens panna? Sara panne pois hänen luutan ja tulee Vilman tykö.
1: Saanko nähdä? Får jag se?
2: Hon tar på sig sina läsglasögon. Siinä lukee mess jiddischen kielellä. Det står mess på jiddisch. Det betyder död, berättar Sara. Se tarkoittaa kuolemaa.
1: Mutta eikö siinä pitäisi lukea jotakin, joka merkittää tottuus? Ska det inte stå något som betyder sanning för att golemtomten ska vakna till liv?
2: Frågar Vilma.
1: Jo, det har du rätt i. Aivan oikein, sanoo Sara. Siinä pitää lukea MS. Det ska stå MS. Jag har nu råkat tvätta bort den första bokstaven. Minä olen sattumalla pessyt pois yhden bokstavin. Siksi minun golem ei toimi.
3: Mulla on tuschipenne.
1: Här, ta min tuschpenna, säger Vilma. Och skriv dit det som fattas. Kirjoita siihen sen, mikä puuttuu.
2: Samtidigt kommer koltrastarna tillbaka. De flaxar rakt mot vinbärsbuskarna. Koltrastit tulevat takaisin viinimarja pensaille. Mutta Saara on rauhallinen.
1: Vänta bara, era rackare, säger hon till fåglarna medan hon skriver en bokstav på jiddisch på tomtens panna.
2: Hän kirjoittaa bokstavin tontun otthaan.
1: No niin, nyt siinä lukee MS taas. Nu står det MS igen, säger hon till Vilma.
2: Då händer det något. Golemin silmät kimalteleva ja se alkaa liikkumaan. Golem-tomten börjar röra på sig.
1: Jaga appa pois nuot. Jaga bort dem där, säger Sara till Golem och pekar mot vinbärsbuskarna.
2: Golem laukkoo pensaita kohi ja alkaa huiskuttamaan niitä niin, että marjat kohta putoavat pois.
1: Nej, din knastomte, inte buskarna. Ei, ei, ei pensaat. Jaga linnut pois, Sara huutaa.
2: Då vänder sig golemtomten mot fåglarna och börjar vifta bort dem istället.
1: Kiitos avusta, tusen tack, säger Sara till Vilma. Ei se ollut kuin yksi bokstav, joka puuttuu.
3: Att jag inte kom på det själv.
1: Siehäyt tulla takaisin tänne maistamaan minun rugelaskakkuja sitten.
3: Du måste komma tillbaka hit och smaka på mina rugelaskakkur sen.
1: Mie leivonne syltillä, jonka mie tehen minun mustaviinimarjoista.
3: Mielellä, jäänä, svara Vilma. Mie ja minun reisuväsky me rakastama kakkoja.
2: Tehtävä on suoritettu. Då var det här uppdraget avklarat, säger Vilma till väskan. Ne lentävät takaisin musteri Anjan tykö. Och snart blir det fredagsmys.
1: Minkäänlainen seikkailu on tarjolla ens kerralla.
2: Undra vad det blir för äventyr nästa gång.
0: Du har hört Den flygande resväskan, Lentävä reisuväsky, ja Osa, Golem ja linnut. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, produsentti ja kääntäjä meän rootiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du såklart i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga Sagor.

0: Meän klapit. Klapitten ohjelmia meän kielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikin ikäisille, jos se olet tarpeeksi lapsellinen.
1: Kuuluvat meän raadiossa joka maanantai kello 5:50.
2: Ja kans Sveriges Radion apissa, eli meän raadion webillä.
3: Meän!

0: aamun tunnelmaa.
1: On 00.
2: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset ja Niilo Turunen, hyvää alkuiltaa. Lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikosten kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin turvallisuusbarometrista. Kyselyyn vastanneista kaupoista 49% kertoo joutuneensa esimerkiksi varkauden, uhkailun tai väkivallan kohteeksi tämän vuoden toisella neljänneksellä. Osuus on 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tänään astuu voimaan 6 viranomaista koskeva tiedonantovelvollisuus. 6 viranomaista velvoitetaan ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskeluoikeutta. Velvollisuus koskee Arbetsförmedlingiä, vakuutuskassaa, kriminaalihuoltovirastoa, kruununvoutia, eläkevirastoa sekä verovirastoa. Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän hallituksen vaihtuessa kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
3: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on silleen nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
2: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
3: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
2: Timo Tossavaisen tapasi toimittajamme Niki Bergman. Hukkumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli kesäkuussa pienempi kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaisen hengenpelastusseuran alustavan yhteenvedon mukaan kesäkuussa hukkui 8 ihmistä, kun vuotta aiemmin hukkuneita oli 14. Tähän mennessä tänä vuonna hukkumisonnettomuuksissa on kuollut 22 ihmistä. Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 40. Sitten kulttuuria. Vuoden tanssimusiikkiyhtyeen palkinnon sai Donnes, jolla on Suomi-kytkös. Tanssimusiikin eli Dansbandsmusiikin Guldklaven palkinnot jaettiin eilen tanssimusiikin viikoilla Maalungissa. Donnes vei voiton 3. vuotta peräkkäin. Bändillä on Suomi-kytkös, nimittäin bändin kapellimestari Donald Donne Laitila Luvienin juuret ovat Pohjois-Savossa. Sitten ulkomailta. Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaistietojen mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Palo on levinnyt 800 hehtaarin alueelle. Palon vuoksi maan pääasiallinen pohjois-etelämoottoritie suljettiin osittain ja palo on myös vaikuttanut junaliikenteeseen. Ukrainaa tukevien halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin isännöimässä kokouksessa keskustellaan siitä, miten Ukrainaan voidaan saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Eilen Pohjois-Bangkokissa pubissa syttyneen tuhoisan tulipalon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Tulipalossa menehtyi noin 30 ihmistä ja loukkaantui noin 60. Uhrien tunnistaminen on edelleen käynnissä. Alueen kuvernöörin mukaan epäillään, että pubin hätäuloskäynnit saattoivat olla tukossa, sillä monilla näytti olevan vaikeuksia päästä ulos pimeästä tilasta, kun se täyttyi nopeasti savusta. Oslon käräjäoikeus on päättänyt, että norjalainen bonusprinssi Marius Borg Høiby saa olla pidätettynä vielä 4 viikkoa, mutta kotiarestissa ja elektronisen jalkapannan valvonnassa. Norjalaismedioiden mukaan syyttäjä aikoo valittaa päätöksestä. Yhdysvalloissa 1 ihminen on kuollut maanantaina ampumisessa, jossa oli osallisena Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE. Kuolemaan johtanut välikohtaus tapahtui Biddefordissa Mainen osavaltiossa. Asiasta kertoo uutiskanava CNN viitaten osavaltion edustajanhuoneen puhemiehen lausuntoon. Ja tässäpä olivat päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet huomenna taajuuksilla jälleen aamulla 6:30 sekä aina kun sinulle sopii Sveriges Radio Apissa. Tänään iltapäivällä nämä uutislähetykset teille toimitti Niilo Turunen. Nyt omasta ja toimituksen puolesta toivotan oikein mukavaa illan jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

Aivan, hissi vei alle kuutamo taivaan. Mietin paljonko vielä on matkaa ja kuka tätä laivaa ohjaa. Kun ei huvittais hukku

0: Toinen maailmansota on vasta loppunut, kun maailma jakautuu vihollisleireihin. Alkaa kylmä sota, jossa vastakkain ovat länsimaat ja Neuvostoliitto. Panokset eivät voisi olla kovemmat. Uhkaava tilanne voi johtaa ydinsotaan ja maailman loppuun. Miljoonien ihmishenkien kohtalo on nyt muutamien henkilöiden käsissä. Yhtenä tärkeimmistä vakoojat, joiden vastapuolesta keräämät tiedot voivat estää tulevan maailmansodan. Ja kaiken tämän keskellä, yhtenä vakoilun kuumimmista keskipisteistä, on pieni maa Euroopan laidalla, Suomi. Suurvaltojen huimat vakoiluoperaatiot johtavat tragediaan, josta tämä podcast-sarja kertoo. Syyskuussa 1951 nuori, vain parikymppinen mies ammutaan kylmäverisesti keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea.
1: Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat. Tämä on aivan veripurskat suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
0: Mutta kuka oli tuo kylmän sodan sankari? Tuo rohkea nuori vakoja, joka menetti henkensä hurjassa vakoiluoperaatiossa. Hänen todellinen henkilöllisyytensä on arvoitus, mysteeri, jonka aiomme nyt selvittää. Veikon on vihdoin aika saada ansaitsemansa kunnia. Kuka oli Veikko? Tämä on yksi jännittävämpiä hetkiä. Edessä on taas uusi mysteeri, joka odottaa ratkaisemistaan. Olemme Sukuni murhamysteeri podcast-sarjassa selvittäneet ensin omaan sukuni liittyvää säveltäjä Toivo Kuulan murhaa Viipurissa 1918. Viime kaudella ratkoimme Helsingissä vuonna 1917 tapahtunutta Suomen suurinta joukkomurhaa, joka liittyy salapoliisikumppanini Mikko Porvalin sukuun. Mikko on aivan täydellinen kumppani näiden mysteerien selvittämiseen. Hän on poliisi ja historian erikoistunut tietokirjailija. Nousen taas kerran rappusia Jyväskylän Nikolain kulmaan. Vaaleanpunaiseen historialliseen puutaloon. En malta odottaa, mikä seikkailu mua ja Mikkoa tällä kertaa odottaa. Sen verran tiedän, että tämä mysteeri on tulvillaan kylmää sotaa ja vakoilua.
2: Eli aloitetaan nyt sillä tarinalla, miten tämä meidän mysteeri, mitä nyt tutkitaan, niin saa alkunsa.
3: Tämä mysteeri saa alkunsa siitä, että kaksi suomalaista parikymppistä poikaa sai syyskuussa 1951 Norjan tiedustelulta, joka toimi Naton laskuun mitä enimmässä määrin, tehtäväkseen käydä viemässä parinkymmenen kilometrin päähän Neuvostoliiton puolelle Petsamoon johtavan maantien varteen erilaisia paketteja, lähetyksiä ja kätkeä ne sinne tiettyihin paikkoihin.
0: Eletään vuotta 1951, aikaa jolloin Neuvostoliitto oli länsivaltojen suurin vihollinen. Vihollinen, josta kaivataan tietoja epätoivoisesti. Ja kaiken tämän kansainvälisen tiedustelutoiminnan keskelle päätyy kaksi vasta murrosiän ylittänyttä kaveria, Seppo ja Veikko. Vakoiluoperaation järjestävät norjalaiset ja sen takana on pari vuotta aikaisemmin perustettu Pohjois-Atlantin liitto, NATO. Poikien tehtävänä on viedä luultavasti rahaa ja elektroniikkaa lännen tiedustelun hyväksi toimivalle neuvostoliittolaiselle tietolähteelle.
2: Ja tuossa just sanoit heti alkuun, että oli tämmöisiä parikymppisiä jannuja, siis tosi nuoria. Eikö tämä ollut aika vaarallinen tämä operaatio, mitä he lähti tekemään?
3: No ei se ainakaan niin kuin vaaraton ollut.
2: Että tiesikö he, että siinä voi jopa kuolla? Mitä luulet, kun nämä nuoret kundit sinne lähti?
3: Kyllä he ihan varmasti tiesivät, että siinä voi jopa kuolla. Kyllähän heille annettiin aseet mukaan oman henkensä puolustamiseksi muun muassa. Ja he tiesivät senkin, että kiinni ei ole varaa jäädä. Eli jos meinaa tulla pidätetyksi, niin aseet oli myös sitä varten mukana, että sitten surmataan itsensä.
0: Tehtävä on yksinkertainen. Seppo ja Veikko ylittäisivät Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välissä kulkevan Vuoremijoen. He kävelisivät noin 10 kilometrin matkan Petsamon maantien varteen. Hautaisivat paketit ja piirtäisivät kartan pakettien sijainnista. Sen jälkeen he palaisivat nopeasti takaisin Norjaan. Ja näitä reissuja tehdään kaksi, koska kaikkien pakettien vieminen kerralla koettiin liian riskialttiiksi. Paketteja vietäisiin yhteensä 4. Seppoa ja Veikkoa varoitettiin etukäteen matkan varrella olevista ansoista.
3: Siellä on ainakin 3 tämmöistä varoituslankaa tai hälytyslankaa. Lankaa, jotka katkeaa, jotka kertovat, että siitä on joku mennyt. Tai 2 ensimmäistä oli joko leuan korkeudella tai sitten polven korkeudella ja viimeinen oli sitten ihan maan korkeudella. Ja sitä on siitä vaikea huomata, kun se on musta lanka väriltään.
0: Ja vihdoin syyskuussa 1951 Seppo ja Veikko ylittävät Vuoremijoen ja rajan. Nyt he ovat vihollisvaltion alueella oman henkensä uhalla. Mutta antaa tästä eteenpäin myös toisen noista pojista. Seppo Hännisen kertoo operaatiosta itse. Yleisradion jo eläkkeelle jäänyt toimittaja Olli Ihamäki vinkkasi mua ihan mielettömästä aarteesta. Olli kävi nimittäin haastattelemassa Seppo Hännistä vuonna 2001.
1: Mutta sitten kun tuli se yksi iltapäivä, niin silloin sitten mentiin vaan yli. Silloin kyllä tuntui vähän siltä, että mihinkä tässä on joutunut, että miten helvetissä tältä selvii. Mutta sitten kun siellä oli päässyt sille puolelle, niin se ei siinä ollut auttanut muuta kuin mennä vaan.
4: Kun ratkaisu oli tehty.
1: Joo, se niin kuin hävisi se pelko, että sitten piti olla vaan äärimmäisen varovainen ja vaistot herkkänä.
0: Seppo ja Veikko etenevät avoimessa maastossa. Noin pohjoisessa on vain vähän tunturikoivikkoa, jonka taakse voisi piiloutua. Mahdollisten koirien eksyttämistä varten heille on annettu mukaan harhautusainetta.
3: Niin se oli mun käsittääkseni niin kuin jonkunlainen neste. No ainakin muilta vastaavan aikaisilta matkoilta tiedetään, että se oli tämmöisessä lasiampullissa. Ja se piti heittää johonkin kiveen. Ja silloin piti olla tarkkana, että ei vaan mene hengittämään sitä höyryä tai sitä niin kuin mikä. Kun se neste siitä pirskoutuu eri puolille, niin sitä ei saa joutua omiin sisuskaluihin.
0: Voin vain kuvitella, mitä pojat ovat tuossa hetkessä tunteneet. Minä hetkenä hyvänsä heidät voisi huomata rajavartija, joka olisi valmis ampumaan epäilyttävät kulkijat. Varmasti noin nuoret pojat ovat olleet täynnä itseluottamusta ja uhkarohkeutta, mutta samalla tunteneet kauhua oman henkensä puolesta. Seppo ja Veikko onnistuvat välttämään maahan asetetut ansalangat ja pääsevät perille Petsamon maantien varteen. He kaivavat paketin maahan, merkitsevät paikan laittamalla sen päälle kiven ja tekevät paikasta tarkat muistiinpanot. Sitten he piiloutuvat ja odottavat hämärän laskeutumista, jotta he voisivat lähteä paluumatkalle Norjaan. Ja silloin tapahtuu jotain. Jotain, mitä nuoret miehet ovat taatusti pelänneet. Vieressä olevalta tieltä alkaa kuulua auton ääntä. Kauhuissaan he katsovat, kun kuorma-auto ajaa hitaasti heitä kohti.
1: Näkyy, että siellä on sotilaita täyskoko lava. Kiväärit tuossa pystyssä jalkojen välissä. Me oltiin noin 100 metrin päässä siitä. Semmoisessa turvallisen tuntuisessa paikassa. Me ajateltiin, että nyt ne on jo saanut jotakin vihiä ja vetävät ketjun ja alkavat saarostamaan ja haravoimaan sitä aluetta.
0: Veikko ja Seppo odottavat ääntäkään päästämättä, henkeään pidätellen piilopaikassaan. Onko heidät huomattu? Näinkö pian heidän elämänsä päättyisi? Norjalaiset olivat nimittäin ohjeistaneet heitä kiinni jäämistä varten todella kylmäävällä tavalla.
1: Sanottiin vaan, että ei pidä jäädä vangiksi. Jättäkää viimeinen kuula itselle.
0: Sekunnit ovat varmasti tuntuneet tuntien mittaisilta. Auto matelee hitaasti eteenpäin, mutta jatkaa kuitenkin pysähtymättä. Kukaan ei ole tulossa poikien perään. Pimeän laskeutuessa Veikko ja Seppo lähtevät kohti Vuoremijokea, Norjaa ja turvaa. Ensimmäinen reissu menee onnistuneesti. Paketit saadaan perille ja nuoret miehet turvallisesti Norjan puolelle. Kun Veikko ja Seppo ovat toipuneet ensimmäisestä reissusta, he lähtevät viemään loput paketit samaan kätköpaikkaan. Nyt he tietävät jo, miten edetä, missä ansalangat sijaitsevat ja miten liikkua avoimessa maastossa. Nuoret miehet kaivavat jälleen paketit piiloon Petsamon maantien varteen ja kääntyvät paluumatkalle. Onkohan tämä toinen reissu tuntunut heistä jo vähemmän pelottavalta? Mutta joka tapauksessa, päästyä Rajajoen luokse, he ovat varmoja, että nyt ei voi tapahtua enää mitään kamalaa. Veikko ja Seppo etenevät kyyryssä, avoimessa maastossa kohti jokea, kun se pahin tapahtuu.
1: Yhtäkkiä kuuluu takaa, että stoi kovalla äänellä. Katsoin taakseni, siellä on kolme ryssää takana. Yhdellä näytti olevan konepistolia. Eihän me nyt enää siinä pysähtymään alettu eikä tottelemaan semmosia käskyjä, vaan molemmat otti. Meillä oli pistolit tuossa kaularemmissä ja vyön alla. Ja niin kuin oli neuvottu sitä semmoista kohtaa varten nimenomaan. Minä muistaakseni ammuin ensimmäisenä kaksi laukausta ja kaveri juoksi ja minä... Sitten se tapahtui niin kuin tuli ja liike. Ei siinä ollut vuorotellen juostiin ja päästiin rantaan saakka. Ja...
0: Tässä taistelussa Veikko ja Seppo ovat vaarallisesti alakynnessä. Heillä on mukanaan vain käsiaseet, Parabellum pistoolit, kun vihollinen ampuu konepistoolilla. Pojat ampuvat ja juoksevat vuorotellen. Näin he pääsevät etenemään vuoremmin jokeen. Joen keskellä kulkee raja Norjaan. Raja, jonka toisella puolella he olisivat turvassa hengenvaarasta.
1: Yhtäkkiä tuli sarja, semmoinen aika pitkä sarja. Minä tunsin, niin kuin olisi semmoinen leka iskenyt tuohon minun polven oikeaan, polven kohdalle just, mutta...
0: Seppo saa osuman jalkaansa. Venäläinen rajavartija tulittaa uudestaan. Hän tähtää luultavasti jalkoihin, mutta luodit osuvatkin ylemmäs.
1: Vilkasin vähän niin kuin taaksen syrjäsilmän läpi. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoset jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat. Tämä on aivan

0: Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näin heti sen, että nyt silmät sammuivat.
1: Tässä vaiheessa Seppo on ylittänyt joen keskiviivan. Hän on Norjan puolella ja ampuminen loppuu kuin seinään. Seppo voi vain avuttomana katsoa, kun virta vie mukanaan Veikon ruumiin.
2: Selvästikään Norjan puolelle ei ammuttu. Kun Seppo pääsi tänne Norjan puolelle rannalle, jossa siis norjalaiset tiedustelumiehet oli odottamassa tätä partio kalastajiksi naamioituneena, niin Seppo ampui sen jälkeen vielä pistoolillaan sinne Neuvostoliiton puolelle. Mutta tämä norjalainen tiedusteluupseeri, joka oli siinä rannassa, niin heti tempasi aseen Sepolta pois ja sanoi, että haluatko sodan syttyvän täällä pohjoisessa.
3: Että Et siinä meni se raja, mitä ei ylitetty, että ampumalla ei sen maan rajojen yli.
2: Niin, sillä voi olla aika kauaskantoisia ulkopoliittisia seurauksia, jos menee ampumaan toisen valtion puolelle. Ja rajavartijat tietää tämän ihan varmasti varsin hyvin. Mutta Veikko ammuttiin Neuvostoliiton puolelle rajaa, tai juuri siihen keskelle.
3: Mehän ollaan tästä tämmöisiä murhamysteereitä tutkittu, mutta tämähän ei ehkä nyt sitten murha ole, vaan että periaatteessa...
2: No tämä ei ole murha, mutta niin. Tämä on hyvin erikoisissa olosuhteissa tapahtunut hengenmeno siitä huolimatta, että onhan tässä kaikenlaisten kansainvälisten oikeuksien loukkauksia tässä tietenkin on ympärillä, eli kyllähän nämä pojat olivat kiistettävästi Naton asialla, he olivat siis tavallaan itse syyllistyivät tässä rikokseen ainakin Neuvostoliiton lakien mukaan.
3: Joo, mutta lopputulema on, että Veikko katosi sinne Rajajokeen.
2: Siinä se on ollut se kylmän sodan rajalinja ja sitten metri pari ennen sitä, niin Veikko on menettänyt henkensä, niin on se siinä mielessä tosi ainutlaatuinen juttu ja tosi dramaattinen tapahtumasarja.
1: Edellisillä kausilla olemme selvittäneet minun ja Mikon sukuun liittyviä murhamysteereitä, mutta nyt meillä onkin edessämme aivan erilainen mysteeri. Nimittäin tähän päivään mennessä Veikon henkilöllisyyttä ei tunneta. Haluamme nyt löytää Veikon suvun ja selvittää sen, kuka oli tuo rohkea mies, jonka elämä päättyi aivan liian aikaisin.
2: Mun mielestä on tärkeää sen takia, että Veikko, jos tämä on näin, että on tehty Suomen kansallisten intressien mukaisesti ja on oltu Naton tiedustelussa mukana vuosikymmeniä ennen, kun olemme olleet Naton jäseniä, niin Veikkohan on silloin ihan aito suomalainen sankarivainaja kylmän sodan ajalta.
1: Katastrofaalisen vakoiluoperaation jälkeen norjalaiset tiedusteluupseerit vannottivat Seppoa vaikenemaan tapauksesta 40 vuoden ajan. Tämän lupauksen Seppo piti. Hän ei kertonut tapahtuneesta kenellekään. Kunnes viimein, 90-luvulla, hän tuli julkisuuteen tarinansa kanssa. Seppo halusi nimittäin löytää Veikon perheen, kertoakseen heille, miten Veikko menetti henkensä. Yrityksistä huolimatta Seppo ei onnistunut selvittämään Veikon perhettä tai henkilöllisyyttä. Nyt Seppo on kuollut ja me haluamme jatkaa hänen työtään.
3: Senhän takia Seppo halusi Veikon löytää, että hän olisi halunnut kertoa sille Veikon perheelle, niin. Että miten tämä tapahtui. Ja Seppo ei löytänyt tätä Veikon perhettä, niin jotenkin tuntuu, että se olisi ihan tosi upeata, jos me onnistuttaisiin löytämään nyt Veikon sukulaisia.
2: Mutta ei tätä niin kuin perusteellisesti ja kunnolla ole kukaan selvittänyt, enkä mä ole siihen itsekään pystynyt, mutta hienoa, että olet tässä mukana, niin jos niin. Me yhdessä voitaisiin.
3: Jos me löydettäisiin ja sitten saadaan vielä apuja. Yleisöltä, niin katsotaan, miten meille käy.
1: Nimittäin tämä on mysteeri, jonka ratkaisemiseen tarvitsemme todellakin apuja teiltä kaikilta. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin. Haluan käydä tapausta läpi tarkemmin miehen kanssa, joka on kirjoittanut siitä kirjankin. Helsinkiläisen hotellin aulassa tapaa norjalaisen miehen, joka näyttää hyvin tyypilliseltä norjalaiselta ulkoilmaihmiseltä. Mutta uteliaat silmät kertovat myös siitä, että Morten on selkeästi kiinnostunut ihmisistä ja heidän kohtaloistaan.
3: Ja sä oot asunut täällä Suomessa ja sen takia sä puhut näin.
4: Joo, olen asunut Suomessa 4 vuotta 90-luvun alussa. Minulla on suomalainen vaimo ja hän on aina lasten kanssa puhunut suomea. Ja sillä tavalla olen oppinut suomea. Ja sitten mulla on aina ollut hyviä suomalaisia kavereita, ja kenen kanssa olen aina puhunut niin hyvin suomea kuin osa.
1: Morten Jentoft on jäänyt juuri eläkkeelle toimittajan työstään Norjan Yleisradiosta, NRK:sta. Lisäksi hän kirjoittaa historiakirjoja. 1990-luvulla Morten alkoi tutkia norjalaisten NATO-vakoiluoperaatioita, joissa oli mukana suomalaisia, kuten Veikko ja Seppo.
4: Koska tämä asia oli aika vaikea ja arka asia Norjassa. Tämä oli myöskin aika arka asia Suomessa, koska täällä oli vielä tämä YYA-sopimuksen aika ja kaikki niitä asiaa yritetään hysätä alas.
1: Veikon ja Sepon katastrofaalinen retki oli Mortenista erityisen kiinnostava siksi, että siellä menetettiin ihmishenki, nuori Veikko. Nimittäin näissä operaatioissa tapahtuneet kuolemat olivat asia, jonka Norjan viranomaiset halusivat ehdottomasti salata. Mutta Morten oli sinnikkäästi tämän salaisuuden jäljillä, ja hän sai kuuman vinkin tutultaan.
4: Hän soitti minulle ja sanoi niin, että soita tämä kaverilla. Sitten hän antoi mulle numero, ja se oli Seppo Hänninen. Ja mä tein hänen kanssaan puhelin haastattelun, missä hän kertoi niin, että kyllä kun hän teki se reissu, hänen kaverinsa kuoli. Ja tämä oli tietysti aika kova juttu.
1: Ja tästä sai alkunsa Mortenin kirjoittama kirja Döden pokuula, jossa hän kertoo Veikon ja Sepon vakoiluoperaatiosta ja tiedustelutoiminnasta sen ympärillä. Tämä kirja on yksi parhaita lähteitämme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseksi.
4: Tämä on minulle tosi semmoinen elämäntyö ja kyllä mä autan kaikki, jotka kiinnostaa tämä asia. Ja tietysti minua se kiinnostaa myös, jos joku suomalaisia löytyy mielenkiintoista materiaalia tästä asiasta.
3: No nyt tämä kuulostaa mun kannalta erittäin hyvältä.
1: Mutta osaisiko Morten auttaa meitä Veikon etsinnässä? Mitä tietoja hänellä olisi, jotka voisivat johdattaa meidät Veikon henkilöllisyyden jäljille?
4: Seppo sanoi niin, että hän ei tiennyt niin kovin paljon Veikosta. Hän ei tiennyt, onko Veikko hänen oikea nimeä.
1: Ja juuri tämä tekee etsintämme niin vaikeaksi. Vakoilumaailmassa jaetaan tietoja mahdollisimman vähän. Tämän kertoi myös Seppo Hänninen.
0: Se oli heti alkuun tehtiin selväksi, että on parempi kuin me ei tiedetä kukaan kenenkään toisen asioista. Mitä vähemmän, sen parempi. Koska jos jotakin sattuu, niin silloin vaikka minkälaiseen kidutukseen joutuisi, niin ei, kun ei tiedä, niin ei tiedä. Että se olisi mahdotonta silloin sanoa mitään, paitsi valehdella.
1: Sepon kertoman perusteella saamme myös muita tiedonmurusia Veikon henkilöllisyydestä. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, joka kuulosti karjalaiselta murteelta.
4: Sappo sanoi, että joku käsitys, että voiko hän oli esimerkiksi inkerilainen tai karjalainen tai jotakin semmoista, että hän oli vain jäänyt Suomen sodan jälkeen.
1: Lisäksi Seppo arveli Veikon olevan aika saman ikäinen kuin hän itse, eli syntynyt noin vuonna 1930. Veikko oli myös kertonut Sepolle käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella.
4: Hän oli sanonut Sepolle niin, että hän oli kotoisin Saarijärviltä.
3: Joo.
4: Niin, että, mutta se voisi olla vain, että hän oli asunut Saarijärviä. Ehkä hän oli siellä piilossa jossakin. Mutta muita tietoja Sepolle ei ollut.
1: Nyt Morten näyttää minulle vielä kuvaa Seposta. Partainen mies näyttää todella kylmähermoiselta mieheltä. Sellaiselta, jolla olisi edellytyksiä onnistua hengenvaarallisessa operaatiossa karussa pohjoisessa Neuvostoliitossa.
4: Tämä on Seppo jo. Tämä on Seppo. Hän oli se pistooli ja kaikki siellä.
3: Seppo näyttää kyllä just tommoselta, miten mä nyt sanoisin, tommoselta erämieheltä.
4: Kova jätkä.
1: Operaation siis järjestivät norjalaiset, jotka olivat juuri liittyneet vastaperustettuun NATOon. Voidaan ajatella, että tämä oli tavallaan norjalaisille näytön paikka. Näillä operaatioilla he saisivat arvokasta tiedustelutietoa muille NATO-maille.
4: No se ei ole ihan selvä, kuka oli mukana täällä. Se oli ainakin norjalaiset, jotka olivat mukana tässä. Mutta niin kuin minä kirjoin olen kirjoittanut tällaisessa kirjassa, että se voisi olla, että kyllä tämä takana oli myöskin englantilaisia tai jenkkiä.
1: Mitä ihmettä? Sepon ja Veikon olisikin palkannut hommiin joko amerikkalaisten legendaarinen CIA, tiedusteluorganisaatio, tai brittien monista vakoja-trillereistä tuttu MI6. Aivan yhtäkkiä nuoret suomalaiset jannut, Veikko ja Seppo, ovatkin osa kansainvälistä kovan luokan vakoilutoimintaa. Mutta miksi ihmeessä länsimaiset tiedusteluorganisaatiot värväsivät juuri nuoret suomalaiset miehet vakoiluoperaatioon?
4: Mutta sitten voi puhua vain niin, että ei, onko se niin, että kyllä norjalaiset ei itse uskaltaneet tekemään niitä reissuja, mutta kyllä oli norjalaisia, jotka tekivät semmoisia reissuja, niin, mutta ei niin hurjaa reissuja kuin suomalaiset tekevät.
3: Mutta suakin kiinnostaisi niin kuin tietää, kuka tämä Veikko oli.
4: Tietysti.
3: Joo, eli mä luulen, että kun me päästään nyt vähän syvemmälle tähän tapaukseen ja löydetään kaikkea, niin mulla varmaan tulisi sulle lisää kysymyksiä, niin voiko sitten taas ottaa yhteyttä?
4: Ilman muuta, tietysti.
1: Sain Mortenilta tietooni vähäiset johtolangat, joiden avulla meidän täytyisi löytää kylmän sodan suomalainen sankari, nuori parikymppinen mies Veikko. Näitä täytyy pohtia poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Lähdemme liikkeelle ensimmäisestä tärkeimmästä vihjeestä. Onko etsimämme Veikko, Veikko laisinkaan?
2: Mehän emme tiedä, oliko Veikon nimi Veikko, mutta ottaen huomioon, että Seppo Hänisen nimi oli Seppo ja hän esiintyi Seppo-nimellä tälle Veikolle, niin voisi tietysti olettaa, että ehkäpä Veikko nyt oli Veikko.
3: Mutta ei voi sata varma
2: ei
3: olla siitäkään.
2: Ei voi olla sata varma siitä.
1: Loput saamamme vihjeet ovat siis seuraavat. Veikko oli kertonut Sepolle olevansa kotoisin Saarijärveltä ja käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella. Tän olisi täytynyt olla noin vuonna 49 tai 50. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, karjalaisittain. Lisäksi Seppo arvelee Veikon olevan suurin piirtein samanikäinen kuin hän itse. Seppo oli syntynyt vuonna 1930.
2: Tietysti kaikista näistä tiedoista pitää huomata. Nämä on nyt Seppo Hännisen toistamat tiedot siinä muodossa, kuin hän on ne kuullut tältä Veikolta itseltään. Ja on mahdollista, että Veikko on jostain syystä kertonut lähtökohtaisesti vääriä tietoja, tai on mahdollista, että Seppo Hänninen muistaa niitä väärin. Eli ei tässä nyt voi niin kuin näitä ei voi pitää minä faktoina, mutta nämä on nyt kuitenkin paras tapa, mistä me voidaan päästä eteenpäin.
3: Eli tästä meidän pitäisi nyt lähteä liikkeelle. Meillä ei ihan hirveästi ole kyllä tässä nyt, sanoisinko. Mutta on tässä muutamia johtolankoja, joita me pystytään lähteä seuraamaan.
2: On tässä mun mielestä aika hyvin.
3: Kyllä se on mielestä luottava. Hyvin?
2: Mun mielestä tässä on aika hyvin.
3: Sä et näytä ollenkaan tämmöiseltä epäuskoiselta, toivoiselta.
2: Mä en ole myöskään itse varma, että tämä varmasti selviää, mutta jos me pystytään tätä joukkoistamaan, kyllä suomalaiset suvut suunnilleen tietää, jos heillä on ollut noin vuonna 30 syntynyt sukulainen, joka olisi kadonnut 50-luvun alussa. Ja tämä joukkoistaminenhan tässä nyt, meidän on pakko kysyä tätä yleisöltä.
1: Ja niinpä teimme etsintäkuulutuksen Veikosta. Kirjoitin Ylelle jutun Veikon ja Sepon traagisesta vakoiluoperaatiosta ja pyysin samalla vinkkejä, kuka Veikko voisi olla. Löytyisikö jonkun suvusta noin vuonna 1930 syntynyt mies, joka on kadonnut mystisesti vuonna 1951?
2: Mehän emme tiedä, onko Veikkoa ilmoitettu kadonneeksi koskaan, koska Seppo Hänninen ei tehnyt tästä mitään ilmoituksia poliisille, eikä ne norjalaiset tiedustelumiehet ilmoittanut tästä Suomen poliisille, että niin, se olisikin ollut koomista, jos he olisi tehnyt katoamisilmoituksen, että mahdattekohan tietää, mitä Veikolle on tapahtunut. Meillä on semmoinen ounastelu, että hän on ehkä kadonnut.
3: Niin, me tuli yksi vakoja.
2: Niin.
3: Oli vähän reissulla. Ja...
2: Niin,

0: murha-asianajajaan. Ja vaikka Marko ei ole tutkinut ihmisten katoamisia, vaan selvittänyt vanhoja murhatapauksia, olen varma, että saan häneltä taas hyviä vinkkejä.
1: Marko Tuhkanen.
2: No Hanna-Mari täällä, moi.
1: Terve.
2: Joo, mutta hei, mä luulen, että vaikka et olekaan vakoja asiantuntija, niin olisi jotain kivaa käyttää sun aivoja, mitä voisin kysellä sulta.
0: Kerro Markolle Veikon ja Sepon operaatiosta. Kuinka he veivät salaisen paketin Neuvostoliittoon ja millaiseen katastrofiin vakojat joutuivat Norjan rajalla?
1: Okei, mutta mitä sä sanot, että kuka ne antoi tämän tehtävän niille, siihen niitä tavaraa?
2: No tämähän on kiinnostavaa, että se on siis norjalaisten operaatio, mutta siinä on luultavasti takana CIA tai se brittien tiedustelujärjestö MI6.
1: Mm-hmm. Jännittävä juttu.
0: Kertaan seuraavaksi vinkkejä, joita meillä Veikosta on. Ja Marko kiinnittää heti huomionsa yhteen niistä.
1: Se paikka, mistä se oli kotoisin, mitä se osaa? Saarijärvi. Saarijärvi, se on siis, se ei ole Venäjän Karjalaa, se on Suomi.
2: Kyllä, ei. Se on Keski-Suomessa.
1: Keski-Suomi, miten iso paikkakunta?
2: Aika pieni.
1: Sieltä mä aloittaisin.
2: Sä lähtisit sieltä etsiskelemään, jos löytyisi jotain tietoa henkilöstä, joka on kadonnut.
1: Niin, kato, kun tuommoinen nuori mies katoaa, niin kyllähän siitä pitäisi olla jonkunlaista juttua lehdessä tai jossakin, missä sitä etsitään tai jotakin tämmöistä.
0: Tämä on tosiaan yksi etsintämme suurimmista ongelmista. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä Veikkoa ei ole ilmoitettu kuolleeksi syksyllä 1951. Hän on vain kadonnut ja virta vei ruumiin Neuvostoliiton puolelle.
1: Sillä jos nämä läheiset ei ole tiennyt mitään, nehän on, kun se on ollut poissa pari päivää, varmaan mennyt poliisille ilmoittamiseen. Mä ajattelen näin, että jos on noin salainen asia, niin Suomen poliisi ei ole luultavasti saanut tietää mitään tästä.
2: Näin mäkin uskon.
1: Ja siksi tämä on hoidettu niin aivan tavallinen tämmöinen tutkinta. Jos ei näin ole käynyt, niin sehän on kauhean ihmeellistä. Siis jos tällä Veikolla on läheisiä siellä, niin se olisi pitänyt näin tapahtua. Niin, ja sitten voiko uskoa, että Veikko on sen oikea nimi?
2: Ei voi uskoa, ei me olla, siitäkään ei voi olla ihan varma. On voinut valehdella Veikko-nimensä.
1: Mm. Mutta Veikko on aika tavallinen nimi, ja jos ei se sukunime ole sanonut, ei se sano niin paljon, mutta sehän olisi aika helppo löytää, jos se ilmoitus on tehty, ja se Veikko on se nimi, että onko semmoista kukaan ilmoittanut Veikkoa katunnaksi.
2: Niin, kyllä. No hei, kiitos tästä. Mä rupean katsomaan tätä.
1: Tehdään näin, palataan asiaan.
2: Hei, kiitos paljon, Marko.
0: Yritän juuri kasata ajatuksia siitä, mistä arkistoista meidän kannattaa aloittaa etsintämme, kun huomaan Veikon etsinnästä kertomaan artikkeliin tulleen vihjeen. Ja millaisen vihjeen? Aivan äärimmäisen kiinnostavan. Tässä vihjeessä yhdistyy heti useampikin johtolangoistamme. Ja kaiken lisäksi tämän vihjeen Veikolla olisi paljon samaa kaikkien aikojen kuuluisimman vakoajan, fiktiivisen James Bondin kanssa. Voisiko olla mahdollista, että pääsemme heti Veikon jäljille? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

Silloin, kun et jaksa tehdä mitään, toivot, että joku pitää sua hetken sun puolesta pinnalla. Silloin,

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti? Lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haippas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei! Se on laturissa.
1: No, mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuuntelemaan. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Roketti!
4: Roketti!